0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio feo filazantsara amin'ny fibebeterany no momba ny fifandraisana. Lova ikaronta andranomadio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00. Ny radio feo ny filazantsara fo be loterana momba ny fifandraisana ity.

Ka hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.3 MHz.

Fali miarahaba tsika panaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro no ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay. Ka nanaiky hamonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary mitondra anay ho amin'ny fanjakanao mandrakizay mba hanananay izany fahasambarana izany ka hinonay an'i Jesosy dia napetraka ao ny teninao ary izany teninao izany no feo hoentinay manara-dianao amin'ny andro rehetra iainanay eto amin'ity tany ity. Dia apetraka ifenao pelatananao izao teninao izao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananitra ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feonyireo, ary ny vahiny tsy arahiny fa handosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izaho ny vavahadin'ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy mihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha izaho ny diran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary hiandringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Jesosy Kristy dia manambara tena matetika hoe izaho no mpiandry tsara, izaho no tena voaloboka. Fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izy dia manambara fa izy no vavahady nondry, ary izy no voatendrin'Andriamanitra ho vavahady hidirana ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Izany fanendren'Andriamanitra izany dia efa nomanina hatry ny fony fahagola araka ny faminaniana hoe hanananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy, ary antsoina hoe mpanolotsaina mahagaga Andriamanitra mahery. Efa voaoman'Andriamanitra hanorotoron'ny lohan'ny menaranana ny devoly i Jesosy, ary zany fanomanana lehibe natao tamin'ny alalan'ny mpaminany izany, ary ny aloavan'Andriamanitra tamin'ny teny faminaniana mesianika isan-karazany hanambarana fa i Jesosy ilay teraka tao an-tranom-belona no mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Izany Jesosy izany dia nolazain'ny mpaminany, ary ny mpaminany farany nanambara azy dia i Jaona mpanao batisa. Izaho manao batisa amin'ny rano, fa ilay avy aoriako manao batisa amin'ny fanahy. Izany no fanambaran'i Jesosy, Jaona an'i Jesosy, tena miseho ho tena mpiandry ondry izay hampiditra ny ondry ao amin'ny valan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra ity Jesosy ity. Izay mino ny zanaka no manana fiainana
mandrakizay. Jesosy ilay teny tonga nofo nonona tamintsika, ilay nateraka teo ambany lalàna ka nanaraka ny fomban'ny olona, nanaiky ho olona ary nandeha teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny tantaran'olombelona izay tsy nandaha, izay fanapaha-kevitry ny fanjakana fananaiky tamin'izay nitondrana azy. Izany Jesosy teraka ny aina teto amin'ity tany ity, maty nohon'ny fahadisoan'izao tontolo izao, voatolotra tamin'ny fahafatesana izany. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahafatesan'i Jesosy dia maneho fa izy dia mialohan'ny ondry amin'ny zavatsarotra rehetra izay atrehana. Izy dia mamono ny fahotana ary mamelona kosa ny fiainam-baovao ao anatin'ny olona. Izay rehetra vita batisa dia niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa mba hiara-manam-boninahitra aminy kosa. Ka izany fandevenana ny ota, fandevenana ny heloka izao tontolo izao ary fitondrana ny sazana izao tontolo izao izany, izany no mahapialoha lalana azy, izany no maha vavahady azy, ka izy no fototra hahazoana ny fanjakan'ny lanitra. Niza niza vita batisa dia niara-nandevina ny otany tao amin'i Jesosy, niara-nandevina ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy, ka miombo mpiainana amin'ilay vavahady voatendry hidirantsika ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany vavahady izany dia maneho ny tenany ho marika mpamelona, mpiahy, mpikarakara, ka izy no manome ny zavatra rehetra ilaintsika amin'n'ity fiainan'ity, ary izy no miaro antsika amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ka manome fiainam-baovao ho antsika. Izy ilay niteny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Izy ilay manala ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika, eny fa hatramin'ny tsy takatry ny saintsika aza dia hainy ny manafaka izany. Izany no mpiandry tsara, izany no vavahady, izany no hidirantsika sy hivoantsika. Ka ninoninona ataontsika dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mba ho tomombana, ho lavirary izay kasaintsika. Na miditry ny trano isika, na mivoaka ny trano isika, dia Jesosy no mialohantsika. Ary isika izay ondriny tokoa dia mahafantatra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny feo, ny feon'izy rery no feo fantatray ho ny hirantsika. Ary izany feo ambara fa mpitaridalana izany, izany ilay matiny amin'ny otantsika. Rehefa nandalo ny fahafatesana Jesosy dia nitsangana indray hanamarina atsika. Ary izany fitsanganana izany dia maneho ny fanamarinana, fanasoniavana, ny fahavitan'ny famonjena, fanalana ny sarona rehetra ka hinoana izao tontolo izao fa izy no mpamonjy izao tontolo izao. Ny mpianatra izay tsy nino teo aloha dia noreseny lahatra ka hoy izy hoe atehefo eto ny tananao. Izany lay vavahady ny lanitra, izany lay manokatra ny fanjakan'ny lanitra ho antsika. Izy lay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Fantatrao ve ny vavahady hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay? Ilay nambaran'ny mpaminany, ilay hita teto amin'izao tontolo izao, ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ivelan'izany de feo hafa, izay tsy nandalo tamin'izany de tsy mpamonjy, izay tsy niaina tamin'izany dia tsy mpanavitra izao tontolo izao, fa izy mahalala ny ondriny,
ary ny ondriny mihaino ny feony. Izy no mpamelona, izy no mpamonjy, koa apetraho aminy ny zavatsarotra rehetra. Fa raha miaraka aminy sika dia ho vonjena, hiditra sy voaka ka hahazo hanina. Ary izy no hanome antsika ny fiainana sady hanome fiainana be dia be. Koa tomoera tsara ary minoa fa Jesosy no ilay tonga teto amin'izao tontolo izao hialoha lalana antsika amin'ny zavatra ataontsika. Na inona na inona hataonareo hoy Jesosy dia ataovy amin'ny anarako izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay, ka ianao tokoa ny vavahady hidiranay sy hivoahanay, ary ny feonao rery ny feo fantatray. Ianao no meloha lalana anay amin'ny zavatsarotra rehetra atrehanay eto amin'ity tany ity, ary mino izay fa ianao ny mpamonjy sy mpanavitra anay, ary ianao ihany koa no hiteny aminay eo amin'ny vavahadiny lanitra hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Koa dia isaoranay ianao noho izany famonjena vitanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambala.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Radio feno filazantsara raika amin'ny 70 karoo megahertz. FM 91.2 megahertz.

maraina ny alatsinainy efa voalohany volana jona taona 2023 dia fifaliana hatrandray ry mpianatsaina no ionana aminao indray amin'n'ity maraina itya ho anao izay mihainy radio feon'ny filazanjara naizanaiza toerana andrenesanao izao onjapeo maminao izao dia ny fiadanan'i jesosy ane toetra sy anapaka feonao aminao sy ny ankonanao ary izay anananao rehetra.

Miaraha misaotra an'Andriamanitra lehibe sika noho ny amin'ny fitiavany, noho ny amin'ny famondramponya na taratsika indray izao andro vaovao izao, latsinainy maraina, andro izay mbola tsy nodiavintsika mihitsy, nomeny antsika maimaim-poana ihany koa, ahafahantsika miatrika ireo didiny maro samihafa izay mbola napetrany amintsika indray tamin'ny amin'n'ity anio ity. Raha ry ny sihitsiny raha andao isika iaraka isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fitiavany antsika izany, satria de maro tokoa no naniry ny atratra ity maraina vaovao ity, nefa de tsy nahatratra noho ny antony maro samihafa fa isika sy ianao izay mbola

0: afaka miaina, afaka miaino ihany koa izao onjapeo izao, afaka miaina ihany koa mahazo rivo-baovao, mahazo fahasalamana. Eny fa na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana aza ianao rehefa mbola nomeny tombony andro-pahavelomana, rary ny sedina isika raha iaray saotra azy ny amin'izany fitiavany atsika izany. Maradisalino mampianaratsika ihany koa ny tenin'andriamanitra ny aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra e. Ninoninona azy miseho amin'ny ti marainay teo amin'ny fiainanao a, mety atao hoe olana azy amin'izao vao maraina izao, dia ndao isika araka saotra an'andriamanitra ny amin'izany, satria ny zavatra rehetra mato miseho amin'ny fiainanao dia fantatr'andriamanitra fa ahasosy hatsarantsika izany. Ary mato ihany koa ianao mbola nahazo tombonandrom-pahavelomana, nahazo heritanjaka fahasalamana ihany koa, dia fantatr'andriamanitra ihany koa fa mbola ahasoantsika izany rehetra izany. Ary ny sitiny raha ndao isika araka saotra azy amin'ny alalana afaka ametraka ihany koa ny fiainatsika rehetra mitian'io itia ny asa mandrara zay hiandraketantsika, fa indrindra ihany koa ny asa pitoriana ny filazantsara zay nandrany tompo atsika. Dia ndao isika araka ametraka izany feno eo ambany fitantanany, satria raha ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika dia tsy haefa na inona na inona akory, fa mila ny fanahy masina isika haniro ny diantsika hitantana antsika hatrany a, mba hatotosantsika atsaka ny siandavany araka ny sitrapony a izany rehetra izany. Aoriana ty hira anakiray ty a, dia asaiko ampitiavana ianao a hiaraka hivavaka izany.
1: Radio feno filazantsara.

0: 102 MHz.
1: Mbola hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raha izanaka fanemasinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izahay ny amin'ny fitiavana lehibe izay nasehonao tamin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay tamin'iny alina mangina iny raha notahinao, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomena toromaso mamy. Ary ankehitriny dia nofoazinao indray amin'nyity maraina ity, ary nomenao tombonandrim-pahavelomana indray, nomenao hery tanjaka fahasalamana ihany koa, ahafahanay manatanteraka indray ireo adidy maro samihafa izay napetraka aminay. Misaotra indrindra satria tsapanay amin'ny fiainanay fa lehibe tokoa izany fitiavanao anay izany, ary tsapanay ihany koa fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanaony tsara, ary isan'andro isan'andro ianao dia mampandalo sy mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay, ka dia misaotra anao izahay midera ary mame voninahitra anao. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantaterahana rehetra satria mpanoty izahay, tsy mendrika akory na dia iantso ny anaranao aza, ka dia minoso matoky izahay amin'ny ity marainay ity fa oravanao ilay efitra izay mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay izany Jesosy. Minoso matoky izahay fa amin'ny ity marainay ity dia voafela heloka indray ka afaka hiatrika ireo asa mandrara izay nametrahanao anay. Ankehitriny dia mametraka feno ny fiainana eo ampelatananao izahay, ny asa mandrara izay ao ataonay, ny fianarana ihany koa izay ho ataon'ireo zandry zanakay, ny asa tafika masina marobe izay ataon'ireo mpanomponao indrindra indrindra ny eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaritalana anay tsirairay avy, ahafanemana totosa tsakany sy andavany izany asa masina izany araka ny sitraponao mba hahafahanay manome voninahitra anao. Mametraka ihany koa izahay ny mpiaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'nyity maraina ity, amin'izao alatsinay no maraina izao. Maro amin'izy ireo no manana olana Jesosy eo, ianao no angatahanay mba hamay izany, hiditra antsehatra amin'ny tokantranony mpanomponao tsirairay ianao, ary hamany olana rehetra sy hanatanteraka ny fikasantsarany rehetra. Mangataka ihany koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety ao an-tokantrano ao, mety ho any amin'ireny toeram-pitsaboana maro samihafa ireny. Mino sy matoky izahay fa efa nametraka ny adiny eo ampelatananao izy. Matoky ihany koa izahay fa ianao efa nitondra ny aretinay, ary ny diakapoka taminao no nasitrana anay ka apetraka feno ampelatananao ny aretina izay mahazo an'ireo mpanomponao marobe. Ianao anie no hanendrisany loharano aretina izany, ary ianao ihany koa no hanome asa fanasitranana mba hahafahany indray manefa ireo adidy sy andraikitra izay mbola miandry azy izay napetraka ao amin'ny ihany koa. Ao ihany koa ireo izay manana fahoriana Jesosy eo, dia mangataka izahay mba hampiononanao sy hampahirezanao ireo mpanomponao marobe izay ao anatiny izany fahoriana izany. Mametraka feno ny fiainanao ampelatananao izahay fa indrindra ny asa fitoriana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ny fandarana maraim-pifaliana Jesosy eo dia apetraka feno ampelatananao ihany koa izany, ianao aneno hiasa mahery eto, ka na nira fiderana izay ho alefa na ihany koa ny lohahevitra izay fampisarana dia ianao no aoka aniraka ny fanainao masina hatrany mba hitaridalana anayinao amin'izany, ka na ny ray aman-dreny izay anazava loha hevitra na ihany koa ireo mpiaino marobe izay ho azavaina amin'izany dia mangataka izahay mba ho tonga any am-pony tsirairay avy ny afatra izay tianao ho ampita amin'n'ity maraina ity, dia ny teninao izany Jesosy. Mametraka izay rehetra mombanay indrindra ny tontolo andronay amin'ity anio ity izahay ho ampelatananao, ianao no aoka hitaridalana anay hatrany, ary tany mandrakariva izahay efa tsy mahatananao, ary very izahay raha tafasaraka aminao Jesosy eo. Minoso matoky izahay fa tsisy arombaka izay ho ampelatananao, ka dia tantano sy fombino izahay ny amin'ity tontolo andro androany ity. Maro ny zavatra tokony ho angatahnay, mety asony tena sy fananinay nefa fo ny fisainanay, dia mangataka izahay mba hanatanteranao izay mahasoanay rehetra araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra Tompo. Amen.

Genere, dia mangasitraka anao a, niaraka ny ombafaka tamiko teo a, nametraka indray tontolo antsika amin'ity anio ity ho ampelatanan'Andriamanitra fa dia izy tokoa anio hitandana ny fiainantsika hatrany a, ny amin'ity anio ity. Fa fetin'ny reny omaly a, dia tsy hay ny tsy arahaba, anareo reny mpianakaviana rehetra angamba mbola tsy tara izao raha, izao ny fotoana izay ny eonantsika, ka hiarabana ireo reny mpianakaviana rehetra. Indrindra ireo izay miaino sy manaraka ity onjabe ny radio feno filazantsara ity a, dia miarahaba ny renim-pianakaviana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy moa izany. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina hiarabana anareo a dia ny oabolana toko faraiky amby telopolo andinin'ny faraiky amby telopolo ihany a, dia mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Oabolana toko faraiky amby telopolo andinin'ny fahatelopolo azafady, mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no hoderaina. Izany ny tenin'Andriamanitra iarabanantsika, iarabana anareo vehivavy rehetra, renim-pianakaviana izay nankalaza ny fetin'ny renomaly, dia mba ho vehivavy ho renim-pianakaviana voatafy hery tokoa ny anareo a, ka ahefa be amin'ny adidimasina izay napetraky ny tompo aminareo, dia mahefa be ary azakivina ketraka fa eo alohanareo hatrany Jesosy a, mitantana anareo hatrany a, miaraka aminareo ihany koa manefa ireo didimasina izay apetrany aminareo renim-pianakaviana rehetra. Hosolo ny fianavana anareo ihany koa dia ity ranakiray ity no atolotra mpitiavana ho anareo renim-pianakaviana rehetra.

0: ya dia ho tahina ny endrendrehetra ao anatin'ny fandaranahitry ny literatiora raha riva amin'ny faloora dia natoka antsika ho tononkalo a ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra izay mpiainonjam-peo sy mpanaraka ny fandarana ihany koa ny amin'ny atianio ity dia efa anasana antsika rehetra za dia amin'ny ity maraina tia ny fanaranao izany fandarana hanitry ny literatiora izany a raha riva amin'ny faloora ye mitoy hatrany ny fiarantsika mahery raiky amby roapolo minitra sadiny amin'ny nora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a fotoana indrindra zao anolorana anao indray a ny zanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly raiso kavakio a dia miano finaritra
1: topoko
2: ny baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio

0: Ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany.
0: Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray o, tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny, Ray o, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no ho eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao. Ray masino, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanarahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa ti azy tahaka ny tiavanao ahy. Ray o, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao nahalalanao. Ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso kavakio.

0: Ye, zao efa pare, zay no titra ny nira, mafinatra be hinina raha tsika tamin'ny zareo kero bi makatso anisan'ny nanako ako tery amin'ny FLM ambalavato tery izay ho maly ariva ny rano niarantsika tamin'ny zareo kero bi makatso dia nafinatra tokoa ny fiderana teny. Ie mitoetra ny fiarantsika omena oratra any ianao mahery raika amby 30 minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitoriana ny filazantsara miraro sosiny tsara ho antsika rehetra. Ho antsika izay manaraka ny onjapeo na manaraka ihany koa ny web radio eto amin'ny ivelan'ny faritra vakinakaratra na mety any ampitan-dranomasina any a, mankasitraka anareo hatrany manjoy tsy tapaka ity onjapeo ny radio feon'ny filazantsara ity. Rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sasany takizao araka ny mahazatra antsika de ny zanam-pandarana manaraka de ny alimanaka indray inandray ary no daty inandray no tsara ho fantatra any amin'ity daty itya de inona fa efa voninatra any ianareo ny haino indray ny alimanaka antsika ny amin'n'ity anio ity de tsy ampiandry ela fa andao atolotra avy atrany ary zany zanam-pandarana izany.
1: Alimanaka fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy
1: lovaso.

0: Anio Ray Jona 2700 sy arivo nahaterahany randriamanambola Joseph tao Antsirerbe. Izy no mpampianatra voalohany nanokatra ny sekoly Cour Moyen any pastora Abel Parot tao amin'ny fiangonana loterana Antsirerbe. Raika amin'ny 770 sy arivo no samborina ary nesorina tsy ho lefitry ny filoham-pirenen'ny Malagasy intsony i Andriamatoa Resampa André izay voapanga ho mpiray tsikombakomba tamin'ny firenena Amerikana. 577 sy arivo ny nankalazana ny jobily faha 23 taona ny asan'ny pastora Rafilipo Mivady izay notanterahana tao Amboimasina izay vakim-pilovan'ny Betafo na ny hoe vaky ny andratsay.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: datsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

ienare dia izay no mahakasika ny zanam-pandarana alamanaka iny isaorana andray aman-dreny izay tompona andraikitra ny tompona andraikitra ny zanam-pandarana dia rehefa fotoana tahakan'izao dia tsy adinonay mihitsy ny miarahabanareo a izay mankalaza ity datiny ray jona itya mety ho tsingeritaona nahaterahana mety ho tsingeritaona hafa ihany koa dia amin'ny anaran'i jesosy no iarabana anareo rehetra e izay mankalaza n'ity daty itya dia izy any anome heritanjaka fahasalamana anareo foana hoentinareo a manefa reo adidy sy andraikitra izay napetrany aminareo a ka mba ho tratra ny taona mitsingeringerina indray ianareo izay mankalaza ny daty amin'n'ity anio ity indrindra moa izany fa ny daty tsingeritaona nahaterana dia mankahery anareo han-trany ihany koa mitoyhatrany ny fiarahantsika ary rehefa atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tahaka izao ny moa ny mahazatra antsika misy hatrany loha hevitra izay fampizarantsika dia ny amin'n'ity anio ity ndao tonga dia ho ampahafantarina antsika indray mba hahafahantsika miomana ny amin'izay fandraisantsika anjara izay ny tenin'andriamanitra dia ny ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo a andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny telopolo a dia ny loha hevitra antsika dia hoe mibeba fa hitsara araka ny natao jehovah mibeba fa hitsara araka ny natao jehovah zay zany loha hevitra antsika indray amin'ny tian'io ity fampizarana eto a hitondrany ray aman-dreny ihany koa ny tenin'andriamanitra sy ny fanazavana izay loha hevitra izay fa itiam-piandohana dia manentana antsika sahady amin'izay fandraisantsika anjara izay a ho alefa ny tompona andraikitra amin'ny tambajotra tserasera facebook ao a ny loha hevitra antsika dia manainganao ary ny haneo hevitra andray anjara atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao fa ho vakina moa izany rehefa tonga ny fotoana tahaka ny mahazatra antsika afaka maneho hevitra ihany koa ianao amin'ny alalan'ny fandefasana sms mankasitraka anareo izay nandefa sms aloha satria efa maro dia maro tokoa izy tonga ato a dia isaorana indrindra ianareo fa tsy voatera angatakirana irasoa ihany nareo fa afaka ihany koa maneho hevitra raha ohatra ka tsy afaka mikirakira izay facebook izay eo ihany koa ny antso mivantana ny valohora dia fotoana ihany koa izay anomezana sehatra anareo mpiaino ny amin'ny fandraisana anjara afaka maneho hevitra ihany koa nareo a fa tsy dia voatery angatakira ihany fa afaka sady mangatakira no mirarosoa no mba mandray anjara ihany koa amin'ny ity loha hevitra ifampizarantsika ty averiko indray mandeha mibeba fa hitsara araka ny natao a jehovah zay no loha hevitra antsika amin'n'ity anio ity dia inona sy antenaina fa ho maro ianareo no andray anjara amin'n'ity loha hevitra tya dia hovakina moa izany araka ny fanambarako teo rehefa tonga ny fotoana ie mitoy hantrany ny fiarahantsika lavalava zay resaka zay fa andeha aloha anaraka hira anankiray a iarahantsika amindry zareo a taratra ny fahazavana mazo arivo ity hira anankiray mahafinaritra be tia aiza moa ianao

Iena re, mahafinaritra be ny fiarahantsika amin'ity maraina ity a. Hira izay niarahantsika tamin'ry zareo a, takatry ny fahazavana mahazo arivo izay hira izay a. Ye, aiza moa ianao izay aloha tenikiry. Kopa-tanana ho anareo any ivelan'ny faritra any a, indrindra ho anareo any fianaratsoa any izay mandefa mesazy aty aminay hoe miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Mankasitraka anareo indrindra e, tsy mahafoy anay tsy misaraka aminay amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao a. Dia hiaraka eto isika amin'ity maraina ity ary afinahitra ny fiarantsika ho ravantsika amin'ireo hira mahafinahitra be izay tianareo ankafizinareo ihany koa. Ye, ho avy eo indray mandreny pastora hitondra ny tenin'Andriamanitra nazava loha hevitra indray zay anjarantsika amin'ity maraina ity a. Dia mahery efatra ambe efapolo minitra aloha ny amin'ny anora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Raha ohatra ianao ka andeha hamonjy toeram-pianarana na toeram-piasana miditra amin'ny fito a, ka mbola ao an-trano efa tsara, efa tokony iomankomana ny amin'ny fandehanana amin'izay satria mandeha dia mandeha tokoa ny fotoanantsika. Ye, efa mandeha ny volana fa enina sady sika izao, ray jona sady ny amin'ny tianio ity a, izany hoe tapitra izay ny enim-bolana voalohany hiditra amin'ny enim-bolana faharoa sady sika, izany hoe mandeha volana enina io sika, dia hifarana sady indray ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a. Hitantsika amin'izany fa tena mihazakazaka tokoa ny fotoana ao anatin'izany fotoana miazakazaka izany anefa no tokony tsy ho rendremana isika fa tokony tsy ho atoritory isika fa tokony ho vonona mandrakariva ny amin'ny fiomanana iaona amin'i Jesosy tompontsika, satria araka ny teniny dia ho avy tokoa izy ary tsy maintsy ho avy izy a. Fa dia tsy fantatsika na ny orana ny fotoana fa ny anjarantsika dia miomana mandrakariva ny amin'izay fiavian'i Jesosy izay. Ye, ndao ary dia atolotra ity anankiray mahafinaritra be tia ho antsika rehetra izay efa andeha nefa ireo adidy sy andraikitra indray a, napetraky ny tompo amintsika. Ao ireo mpianatra izay andeha hamonjy ny toeram-pianarany a, ao ireo mpiasa ihany koa izay mety any an-dalana any a, efa amin'ny toeram-piasanao ihany koa ny sasany mihan'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Ye, dia indrindra ho anareo any anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka reny a, any taxi be, atolotra ihany koa anareo a any amin'ireny toerana fivezivezen'ny olona maro ireny toy ny tsena, ny toerana maro samihafa izay mety hivezivezen'ny olona, dia mahafinaritra ny fiarana satria anisan'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ny fandefasanareo izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Anisan'ny fijoroanareo vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fandefasanareo ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity. Ity ranankiray mahafinaritra be tiana atolotra ho antsika rehetra, omentsika hiatrehana izany rehetrarehetra izany.

0: Baray pifalino.
1: Zay no hirana tolotra ho antsika rehetra hoentina indray miatrika ny tontolo andro androany andefa ombanao ao Jesosy amintsika tamin'izay hira izay rehefa Jesosy tokony ao alohantsika na inona olana sedraintsika dia matoky hatrany isika manana azy satria izy ilay efa nandresy dia izay miaraka aminyko dia mivonina hatrany amin'izay fandresena izay raha sendra miatrika olana ianao ny amin'ny tian'io tia dia hoy Jesosy aminao teo hoe andefa ombanao aho. Ienare, raha dia mitoatra ny fiarantsika hotolorana hiratra ny loha ianareo hoentina hanomezana fasotroana, hoentina ihany koa hanomezana fitrika anareo ihany koa amin'ity maraina ity satria rehefa latsinainy maraina ohatra izao dia indraindray malaindaina, indraindray kivikivy hoe tonga indray ny latsinainy maraina, hiatrika latsinainy maraina indray dia ndao isorina amintsika izay laina izay satria dia anisan'ny tsy ankasitrahan'i Jesosy ny fahalainana fa tokony hasoto hatrany isika rehetra. Isan'izany ny fanomezana an'izao hira mahafinaritra be izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, hanomezana fahazotoana, anesorana izay laina izay ihany koa amintsika izay mety ho tratran'izay amin'ny ity maraina ity, mety mbola ny sasany, mety mbola eo am-pandriana eo, mety mbola kamokamo ny fo satria mangatsika ny andro dia tsy mety anefa satria isika rehetra dia manana didy sy andraikitra raha mbola miaina isika dia tsy maintsy miasa koa ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo atao no mandrimandry fa dia mila ny vonina mandrakariva dia tanina hatrany isika rehetra e. Fa ho ampatsaiviko anao ihany aloha ny loha hevitra antsika amin'ny tian'io tia izay efa nambarako teo dia raha ohatra anao izao vao mihan'ny onjam-peo dia ndao fa ho averiko aminao indray ny aloha hevitra antsika izay fanambarako teo ny Ezekiela toko fahavalo-ambin'ny folo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa-ambin'ny telopolo no moa ny tenin'Andriamanitra izay nakana ity loha hevitra ity hoe mibeba fa hitsara araka ny natao Jehova. Ye, anisan'ny fitoamana antsika ny amin'izay fibebahana izay moa ary anisan'ny tsy mivoana ihany koa ny amin'ny resaka antsika tany voalohany amin'ny fiomanana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Raha tsy manana izay atao hoe fibebahana izay sika tsy afaka ny iomana mihitsy ny eo any amin'i Jesosy fa dia mitondra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity mibeba fa hitsara araka ny natao Jehova. Dia hitanina hatrany ihany isika ny amin'ny fandraisantsika anjara ny amin'ny fanehonina fanehokevitra amin'izany loha hevitra izany. Mankasitraka anareo be dibe aloha satria efa 270 be izao ny SMS tonga ty ampelatananay. Ie, izany no porofo fa dia miara-miasa aminay tokoa ianareo ary tianareo be ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Mahafinaritra ary azo lazaina hoe manana anjara tsara ianao mihany ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity satria sady mitory ny filazantsara ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara no mampiray ihany koa ny fianakaviana maro izay mifanalavitra dia ampiraisin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Fa hoy Jesosy amintsika hoe dito vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ira anankiray mahafinaritra be manambara izay dito vaovao izay no omenantsika amin'ny tian'io ity raha ntsika amin'izareo feon'ny fihavanana manaritso
0: radio feon'ny filazantsara raika amin'ny 60 megahertz.

0: Mara Epifalino.
1: Jenere, dito vaovao izay ny lohatenin'ny hira iny a, ny rantsika tamin'izareo a, feno fiafanana manaritra. Efa araka ny fanambarako anao teo loha hevitra amin'ny tian'io tia dia efa tonga eto ihany koa ny mandreny pastora izay izaran'ny tenin'Andriamanitra sy ifampizara amintsika indray izay loha hevitra izay amin'ny tian'io tia rehefa latsany an-dako izao moa no mahazatra antsika miaraka isika amin'ny ray aman-dreny pastora Andrea Mihaja Joelson mpitondra filoevana manodidina an'Andriakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana. Ao miarabanao ray aman-dreny ary misaotra anao ihany koa nanaiky vahiny tonga soa tamin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara indray amin'ny ity maraina ity.
2: Ia, dia miarabanao ihany koa aminaran'i Jesosy namana iaja na tratra indray ty maraim-pifaliana androany alatsinainy itya atao moa tamin'ny tapabolany tsika ny onateto a ary de tao ny andro ny pentekosta dia arabany ihany koa na vitan'ny pentekosta tsika rehetrarehetra de samy hotain'Andriamanitra daholo na manay aja.
1: Ie, mankasitra ka raha aman-dreny a, efa nambarako teo moa ny tian'ity de ny hoe mibeba fa hitsara araka ny natao Jehova de Ezekiela toko
2: ya makasitraka indrindra namanay aja tsara angamba
1: tian'ity de ny hoe mibeba fa hitsara araka ny natao Jehova de Ezekiela toko

0: fitiavanao anay a fa mbola notahinao zahay ka mbola tafahoana aminao indray eto amin'ity onjam-peo ny radio filazantsara ity ary tafahoana ihany koa amin'ny mpihaino rehetra zay manaraka izao fandaharana ny maraim-pifaliana izao. Mifona aminao nefa zay amin'ny tsy fantanterahanay mandrakariva satria maro tokoa ny zavatra mety mampalahelo anao ataonay amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa ary tseritretinay akory zany fa ianao ny mahalala anay tsara lavitra noho ny tenanay ary mety diso mandrakariva tokoa zahay ka de mifona mangatam-pamerana eo anatrehanao. Ary akehitriny zay raha hiatrika indray ny fotoana amin'ity maraim-pifaliana ity dia mangataka ny fanahy masina nomenay fahazavan-tsaina mba afantarinay tokoa ny tokony ataonay araka ny lohahevitra zay hozarana aminay indray amin'ity maraim-pifaliana ity ary ny mpihaino koa dia mba eo ambany fitaniany fanahy masina ny fihainoana izy ireo ny fandaharana eto ary indrindra ny amin'ny teninao fa ny fibebahana tokoa dia zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'izay zanak'olombelona fa ino lahana tongavana indray eo amin'ny fanjakanao andriamanitra maritra mandrakzay. Apetrako tananao ary zao fandaran'izao fa aminaran'i jesosy nanaovanay ny vavaka amen. Ovakina amintsika ny tenin'andriamanitra amin'ity maraim-pifaliana itya de av eo a dia atolotra ny namanay aja ny fandarana ny fanoizina ny fandaranam-potoana antsika eto ary atreo dia hitoy indray ny famelabelarana amin'ntsotra rehefa tonga ny minitra andafahana manatahiraka izany ka bokyny ezekela mpaminany a toko fahavalambifolo dia manomboka eo amin'ny andininy fahatelopolo zany a de mijanontsika eo amin'ny andininy faharoa ampitelopolo ezekela toko fahavalambifolo andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ampitelopolo zay voakitsika tahaka izao zany tenin'andriamanitra zany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika. Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak' israely hoy jehovah tompo, mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fa tafitohinana mahameloka anareo tsony zany. Isoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty ianareo ry taranak' israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy jehovah tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen.
1: Ienary mankasitraka ray aman-dreny amin'izany tenin'andriamanitra izany araka ny fanambaranao teo dia hiroso loha isika amin'ny zanam-pandarana manaraka avy eo dia hiditra bebe kokoa amin'izay a tenin'andriamanitra izay sy ny fanazavana ny lohahevitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra sipamina dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soavina, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny synodapartany sofia analalava mandro tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika sipamina. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra sipamina. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoana ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ny tonia ny tafika masina maharitra sipamina pastora Rakotomanana Solo Arinala Enintsoa.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Zava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034.

0: 0 65 67 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
2: mivavaka,
1: mafoy
3: ary mandeha.
2: Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sondapartany Sofia,
2: Antsohi,
1: Analalava,
2: Bealalana,
1: Befandriana
2: ary Mandritsara. Ny 7:30 hatramin'ny 12:00 jona 6:30 sy 8:30 ho avy izao.
1: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a.
1: Talata 6:30 jona fahatongavana.
2: Alarobia 7:30 jona maraina fiangan'ny groupe mankany Analalava.
1: Fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM.
2: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay.
1: Alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatafika.
2: Zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
2: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Izar Gospel, Siamboara Gospel, izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa, ny alahady fa fito jona enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny roa ora tolakandro, vidimpidirana silver dimy arivo ariary, gold ray alina ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lovasoa Katse, manoloana ny Kamafavato Fotsy, manoloana ny librairie loterana antsena kely, fiaramiasa, famiziky, radio feony filazantsara, natiora radio, radio ats, rta, rtv, enao sisanandrasany, vazahay.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koralina ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely atsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah. Levitiko 15:6. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 70 taonan'ny tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maintsy mpamasirabe ny asabosy fahenina volana jona taona 1:20 manomboka amin'ny 5 maraina tompo fivavahana ary litorjika. Fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampiso Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika Didi Alfa Triumph de Laila Prize Music.
4: Izy koa ny koralina surprise amin'ny fotoana io,
3: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2,000 efa miparikita. Tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
5: Tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
6: Ny tsangambaton Jobin dia trano fireketana,
3: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona ny danjonay.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

ianao irery no hany antenaiko raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa hajandriana antenaina.

0: Ιστορ.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona ny lanjonay.
0: Ny tady ny rahalahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Maray pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny koralina atsa fifiarovana ndraiky eba ny manolotra ho anao anio hira vaovao. Nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy dia ho arahantsika ary izany.

0: Diezelfde mahakasika ny rahavavantsika tamin'ny tianity hira izay netin'izareo koral atsa fifiarovana andrakiba nampitondrany ny lohateny hoe manery mafy. Izany hira izany dia efa azo angatahana eto amin'ny radio feo filazantsara mandrehitra amin'ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Genere, izay no mahakasika ireo antso filazana maro samihafa izay natolotra antsika teo a. Teo ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana izay mety ho rentsika ny amin'ny anio, ny amin'ny rahampitso, ny amin'ny herinandro ity ihany koa. Ary ny farany teo dia ny hira vaovao izay niarahantsika tamin'ny zareo koraly Antsafy fiarovana Andraikiba nampitondrainy lohateny hoe Maniry Mafy. Mbola misy ny hira vaovao fa ho arahantsika rehefa avy eo, fa andao aloha isika hiditra ato anatin'ity lohahevitra ity iray aman-dreny pastora, satria efa vonona dia vonona ny mpiaino antsika ny amin'ny famelabelaranao sy ny fizaranao ihany koa izao lohahevitra anjarantsika androany izao.
1: Iny ary namanay aja, voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitiavany antsika ka natratrarantsika indray ty maraim-pifaliana ny alatsinainy voalohany amin'ny volana jona ity. Ary faly ihany koa miarahaba ny mpanaraka ny onjam-peo rehetra amin'izao maraim-pifaliana izao. Tamin'ny tapabolana antsika ny nona teto a, ary atao moa tamin'ny herin'ny androany a, dia ny alatsinainy ny pentekosta ny adidy ianyraikitra amin'ny mahapastora eo anivon'ny fiangoa dia tsy afaka natanteraka ihany koa izany fandaran' izany, fa androany kosa dia tonga eto rehetsika ka mirary antsika rehetra izay mpanaraka zao onjam-peo ny radio fivelazany tsara izao mba ho feny fitahiana avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina koa no angatahantsika mba atakarantsika tokoa ny hevitra izay tiana ambara amin'ity lohahevitra ity, dia ny hoe mibebaha fa hitsara araka ny natao Jehovah. Mibebaha fa hitsara araka ny natao Jehovah. Raha ataontsika amin'ny teny avy izany dia ny hoe ho tsarainy Jehovah Andriamanitra araka izay nataontsika isika koa mibebaha. Ary zany indrindra no ambaran'ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teto a, hoe samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy anareo ry taranak' Israely ho Jehovah Tompo, mitodia ka mibeba amin'ny fahazonareo rehetra. Manantena antsika mpanaraka izao onjam-peo izao fa samy olina tokoa tsika ary ho mpankatony teny ihany koa arak'izay ambara amintsika. Ny nifidianan'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely ry havana dia ny any ahony ny voninainy eto anivon'izao tontolo izao, izay izao tontolo izao nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra hatrany am-boalohany, hatrany am-boalohany raha voavantany napetrak'Andriamanitra tao amin'ny sahedena ny olombelona izay noforoniny sy ny zava-boary rehetra. Ary tsara tokoa ny famoronan'Andriamanitra, ka na dia ny olombelona izay noforon'Andriamanitra aza, tena tao amin'ny atao hoe fahatsaran'Andriamanitra. Ahoana moa izany hoe fahatsaran'Andriamanitra izany? Andriamanitra izay tsara sady marina, dia Andriamanitra tsy manankilema, Andriamanitra tanteraka lavorary izy. Ka izao izay noforonin'Andriamanitra dia tanteraka sady lavorary, tsara tokoa. Ary io nolazany soratra masina araka ny Genesisy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara avokoa izay rehetra nataony. Fa indrisy a tsy nanaja zany fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahatsarana ny kalitao zay nataon'Andriamanitra zany ny olombelona, ka dia nivadika, nivady belorano tamin'Andriamanitra izy. Dia ino fahatafalatsaka tamin'ny fahotana? Hokarakarain'Andriamanitra tsara mandrakariva nefa ny Israely zay atao hoe firenena nofidian'Andriamanitra, arak'izay nambarako hoe mba hanehoany ny voninahiny eto amin'izao tontolo izao. Fa indrisy nanota mandrakariva tamin'i Jehovah Andriamanitra ihany ny zanak'Israely, na dia olomboafidiny aza, na dia tian'Andriamanitra ny iverena Israely amin'ny atao hoe fahatsarana indray, dia ino fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra izy ka nanota. Ary izao maty tamin'ny fahotana izy ireo, maty amin'ny fahotana izy ireo. Tsisy hitak'Andriamanitra nefa ny afatesan'izay maty hoy izy amin'ny andininy faharoa amby telopolo amin'ity boky ny Ezekiela mpaminany ity, tamin'ny faharoa amby telopolo hoe fa tsy sitrako ny afatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo. Ka eo anatrehan'izay dia zao hoe miantso fibebahana indray Jehovah Andriamanitra, miantso fibebahana avy amin'ny Israely indray Jehovah Andriamanitra. Alohany resantsika ny amin'izany hoe antso ny fibebahana zany, ho hitantsika ihany koa ny amin'izay dingana arahana amin'ny fibebahana ary ny vokatry ny fibebahana zay atao fampianarina iainan'ny fifoazana mandrakariva zany, dia ambaratsotra ny amin'ny fibebahana. Inona moa ny fibebahana? fibebahana ry havana dia izao a ambara amin'ny teny tsotra fiverenana amin'andriamanitra io no hevony raha ambara tsotra fiverenana amin'andriamanitra indray na fitodiana amin'andriamanitra indray ary io no mba haiko an' jehovahandriamanitra amin'izareo dia mitodiha ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy hatonga fatafitohinana mahameloka anareo tsony zany ka izay ny fibebahana dia fiverenana amin'andriamanitra fitodiana amin'andriamanitra indray ary rehefa mitodika ny olona amin'andriamanitra ka miverina makao aminy dia zao andriamanitra dia andriamanitra fitiavana ka tsy manosobotanana fa izy rehetra tonga eo aminy tahaka n'ilay zanaka dala zay fanoarina nampianarina aty amintsika aty amin'ny testamenta vaovao dia indro ny rain'ilay zanaka dala fa honena azy rehefa niverina izy ka tonga tao aminy dia noraisinynay lay zanaka dala koa dia zao rehefa tonga teo izy dia nanaony nataony inona nanenina mafy izy zany koa nefa sary sahady a zay ambara amintsika fa ny fiverenan'andriamanitra io no fibebahany io ny tafazaraka tamin'andriamanitra ny olona noho ny fahotana ny fahotana dia zao hoe ny tsy finoanan'andriamanitra ary zay tsy mino dia manota mandrakariva izy ka manao zay mamoa fady eo anatrin'andriamanitra izay manota dia alambarany soratra masina fa avy amin'ny devoly fa tsy mba avy amin'andriamanitra ary ny devoly dia zao mampanota ny olona mandrakariva izy mba hanoerany any kristy jesosy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very tariny devoly ny devoly dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mitady zay arapany mandrakariva ka ireo tsy mino dia ampiasain'ny devoly mba hanohitra ny kristy jesosy mandrakariva eny fa na dia eo amin'ny fiangonana aza dia asan'ny devoly ny manatanteraka izany asan'izany mba hatonga ny kristiana rehetra ao amin'ny fiangonana zay vita batisa ankehitriny na ireo vita confirmationa mba ho mpanohitra fa tsy mpomba an' jesosy kristy noho ny fitiavan'andriamanitra anefa dia zao miantso fibebahana mandrakariva andriamanitra amin'ny olona miantso fibebahana mandrakariva andriamanitra amin'ny olona ary amin'ny alalan'inona moa no antanterahan'andriamanitra zany antso fiantsonny olona amin'ny fibebahana zany zao ny fampianarana zay atolotra antsika hoe ny mba hampisy fibebahana mba hampisy fibebahana dia voalohany amin'izany ny fitoriana ny filazantsara fitoriana ny filazantsara na fitoriana ny tenin'andriamanitra io no atao io satria ny tenin'andriamanitra dia miteraka finoana ho an'ny olona zay mihai noho ny tenin'andriamanitra sy mandray ny tenin'andriamanitra ary io lazay ny paoly apostoly amin'ny epistily no soratany fa ny finoana ho izy dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teniny kristy ka amin'izay antsony fibebahana izay dia nampiasa olon'andriamanitra tamin'ny andro hatramin'ny andro testamenta taloha dia naniraka ireo mpaminany maro jehovah andriamanitra mba hitory ny tenin'andriamanitra hitory zay fanambarana avy amin'ny jehovah andriamanitra mba hahatonga ny israely indray hiverina ao amin'ny jehovah andriamanitra hanana fanenena ka hiverina ao aminy aty amin'ny testamenta vaovao dia zao hoe taory jaona mpanao batisa zay nampiasahana iraky reny hitory fibebahana ny antsoantso mafy tany anefitra tany amin'ny tany maizina mba hahatonga ny olona indray handray ny mazava zany jesosy kristy ihany koa dia nitory sanambarany filazantsara ny fanjakan'andriamanitra mandrakariva mba hahatonga ny olona handray ny fanjakan'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra zany io zany miantso ny fibebahana dia zao hoe miainga sy mifototra amelala ny tenin'andriamanitra ary tsy misy olona mahay mibebaka raha tsy efa mandray ny tenin'andriamanitra izy aloha ary eo amin'ny sehatry ny fifoazana raha miresaka ny amin'ny fampianaran'ny double be faharemena raha teo ntsika dia zao tatatorako zandry daniela atao faharemena raha misy ny asa fampahirezana tsy avetrany dia irana ny olona hanao androka demonia fa tsy maisy toriana aloha ny tenin'andriamanitra fa voatoriana ny tenin'andriamanitra hoe dadatorakotsandry de efa mivoaka sady ny devoly kanefa zao didina kosa sika araka ny teny jesosy ao amin'ny filazantsara sinoptika hoe avoainy demonia avoainy demonia ka tsy maintsy mandroaka demonia ny mpiandry na ny fifoazana mba hahatonga ny devoly hiala ao amin'ny olona de ny olona zay efa nandre ny tenin'andriamanitra zany anaovana azakazaka raha tosika raha ambara amin'ny teny hafa tsy maintsy tenin'Andriamanitra isika. Io zany voalohany hoe ny antsony fibebahana io dia miainga avy amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny faharoa manarak'izay a dia ny antsony fibebahana ihany koa, raha miantso fibebahana Andriamanitra dia misy ihany koa ny dingana zay arahina amin'izany fibebahana izany. Inona ilay dingana? Ny dingana zay arahan'ny olona ao amin'ny fibebahana rehefa nandreny tenin'Andriamanitra izy dia ny fiankena eloka ny voalohany indrindra. Ny olona mibebaka dia olona tsy maintsy miaiky mahay miaiky eloka, ary io no antsoantson' Jehovah Andriamanitra eto mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, ianareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitinana hameloka anareo tsony izany, ary esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Io zany dia anisan'ny tenin'i Jehovah Andriamanitra io mba hahatonga ny Israely tokoa zay nivadika taminy mba ho tonga aminy ty fiekekeloka, firenena mahay miaikeloka, olona mahay miaikeloka, kristiana mahay miaikeloka mandrakariva fa tsy handeha amin'ny fanamarina tena. Ary rehefa miaikeloka anao dia zao tsy maintsy mibanjina koa nefa anao ny hazo fijalian' Jesosy sy Kristy tompo. Satria nahoana? Ny hazo fijalian' Jesosy sy Kristy tompontsika no manamarika ny fandresen' zay rehetra mino an' Jesosy Kristy zany. Io no tsy maintsy inona io mibanjina mandrakariva ny hazo fijaliana, satria teo Jesosy no nijaly, teo Jesosy no fadiranovana, teo izy no novesatra ny eloka sy ny fahotanitsika. Ka zay rehetra mibebaka dia tsy hoe miaikeloka fotsiny fa tsy maintsy mino izy fa ny hazo fijalian' Jesosy Kristy no antoky ny fandreseny, fa teo Jesosy no nisolo voina ny mino rehetra zany. Ary ny manarak'izay raha zay ny fiekekeloka ny folany hazo fijaliana dia zao ny olona mibebaka ihany koa tsy hoe miaikeloka sy mino ny hazo fijaliana fotsiny hoe mpandresy izy, fa zao tsy maintsy miova ihany koa izy ka miala amin'ny faharatsiana rehetra. Ary io no hoe aoka ety ambaran' Jehovah Andriamanitra, miala amin'ny fahadisoanareo rehetra anareo. Dikany lazany zay mibeba amin'ny fahadisoanareo dia aoka ilaozanareo zany fahadisoana zany, fa mitodi tanteraka amin'Andriamanitra, satria sika atao dia niresaka ny hoe ny fibebahana dia midika fitodiana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mitodika amin'Andriamanitra dia zao tsy maintsy mahafoiny ny fahotany ianao, miova toetra ianao, miova lalana, ary ny fiainana manontolo aza dia tena miova ka miala amin'ny faharatsiana rehetra. Io no aporisian'ny Paoly apostoly amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa hoe noho ny fahasoavana ny famindrapon'Andriamanitra ary rahalahy dia mangataka aminareo atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompompana mety ataonareo zany ary aza manaraka fanao zao tolo zao tsony fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamatanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia zay tsara sady akasitrahana no marina. Fiovana na fialana amin'ny faharatsiana rehetra. Ny antsoantso ny fibebahana dia ao any tsy afaka ao anatiny antsoantso ny fibebahana zany, ny amin'ny fiovana ihany koa na ny fitaomana ny olona hiala amin'ny faharatsiana na ny fiovan-dalana. Ny pastorako Jean Daniel dia anisan'ny teny an'izany mihitsy a, satria izy moa dia ny tombo lehibe faharemena, dia fantatsika tsara raha nitoriny amin'ny didipiavana ny ray aman-dreny eo amin'ny tombo soatanàna, ny amin'ny fona sy ny fanantenana, ny any amin'ny tombo lehibe manolotrony, ny amin'ny firaisana, ny tombo lehibe ankaramalaza, fa ny fibebahana ny eo amin'ny tombo lehibe faharemena sy izy rehetra miakina amin'ny manontolo. Ary amin'izao aza nyfaneva dia aoko masina ianareo fa masina aho satria masina aho Jehovah tomponareo. Tahako fa miantso fahamasinana zany, ary ny olona mibebaka dia tsy maintsy mitafy fahamasinana mandrakariva. Ka ny antsoantson'ny fibebahana tao faharemena tamin'ny andron'ny dadatorakoto zany, dia dadatorakoto zany pastora mihitsy no niteny tamin'ny olona ataovy zay ataonareo re olona ozy, fa tsy maintsy mampiala anareo amin'ny fahotana aho raha tianareo ray olona, dia aoka aho hipetrako ambaravarambe ozy hileraka ny fandadinareo tsirairay raha izay no ampiala anareo amin'ny fahotana. Dikan'izay zany dizikatsika amin'izay fa ny olona mibebaka zany tsy miaikeloka fotsiny na mihinina azo fijaliana, fa zao tena miova toetra ary tena miova fomampanao ary miala amin'ny faharatsiana rehetra izany. Zava-dehibe a ny avantarantsika zany antso ny fibebahana sy ny amidinga ny fibebahana zany, fa avelako iloha fa horesantsika koza rehefa treo a ny fiainany vokatry ny fibebahana, fa zava-dehibe amintsika mino ny avantarantsika ihany koa zany vokatry ny fibebahana izany. Ela coisa é na manhã, faz de altura não dá nem amne, fanda arana, ao sair refalar sentar, só demissiona nem fanda mina na sabiá. Só da tua.

0: Ya. Makasitra karay aman-denim-pastora ny amin'izay fanazavana izay a dia araka ny fanambarako anao tany am-piandohana dia misy mbola misy ny hira vaovao a izay atolotra amin'itian'io tia dia arahantsika izay ao aorian'izay kosa dia arahantsika ny torohevitra ara-pahasalamana izay iarahantsika amin'drizareo ORL salfa avy ao an-dranomadio ao. Ny hira vaovao manaraka ary dia arahantsika amin'drizareo koral feony feony fahazavana vaotivorona amin'ilay hira hoe ny manompo anao. Atolotra ampitiavana mianofina
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny koralina feon'ny fahazavana vaotivorona ny manolotra ho anao. Hira vaovao nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Andeha roa ratsika zany, raha mahafinaritra be zany.

0: De izay indray ary namin'ireo vaovaontsika androany iny, hiran'izareo koralina feon'ny fahazavana votovorona nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Izany ira izany dia efa azonao angatana ato amin'ny radio feon'ny filazantsara mandritra ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: fitrara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Palmerabantsika rehetra mpiaino any an-tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Merasoa Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mangalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 5:17-17 ka hatramin'ny 5:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a de nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana de mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe, tranga miseho matetika anefa tsy de maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany no resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, de faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina de faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny mitondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, de mety hahatonga koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hoanina maharitra na fanafody ampiasaina, de mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy de mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe ny dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto de mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampihinany fahaterany sofina rehefa mitombony taona de mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangan'izay a de manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonge, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra zany mety hainoana feo avo be a de mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha ny fitrangan'ny faharenenana eo amin'ny zaza de misy ny de toy izao ny fitrangany. Tsy mierika izy raha sendra tsoina. Tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny. Manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza. Tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy ato amin'ny ORL androany ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andramadio eto Tsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambobao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Atsirabe dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana e!
3: Ya, dia isaorana hatrany ianao mbola manjoy ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'n'ity maraina ity a. Natolotra anao teo ny iraha vaovao a izay niarantsika tamin'ry zareo koraly feon'ny fahazavana fotovorona tamin'ilay iray hoe ny manompo anao. Ny farany teo dia ny zanam-pandaharana torohevitra ara-pahasalamana izay niarantsika tamin'ry zareo a ORL Salfandranomadio no natolotra antsika farany teo. Inona sy antenena fa misy ny lesona azotsika tsoahana amin'ireny torohevitra maro samihafa ireny a, dia nahazo indray sika izany ny torohevitra tamin'n'ity androany ity e, dia isaorantsika andry zareo izany. Fa miverina atao anatiny ny fanohizana ny fanazavana lohahevitra isika ray aman-dreny pastora mbola eto hatrany ianao a, mbola manana amin'ny hitra vitsivitsy maromaro eo isika hoentina manohy ny fanazavana, hoentina ihany koa mamintina zay rehetra voalaza tamin'n'ity anio itya makasika ny lohahevitra antsika androany tompoko.
4: Ya, makasitraka namanay atsa. Ny namaranako ny fandarana voalohany teo a dia ny amin'ny hoe ny dingan'ny fibebahana, tao ny antso ny fibebahana zay antsoan'Andriamanitra ny olona iverina ao aminy a, ary misy ny dingana arahana amin'izany, dia ao ny dingana ny arahana amin'ny fibebahana, dia hoy isika teo hoe ny fiekena elo ka an'izay ny voalohany indrindra, ary ao ihany koa ny amin'ny fiovana na fialana amin'ny faharatsiana, ao ny finoana ny azo fijaliana. Ka ny olona mibebaka dia mahimay keloka mamino ny azo fijaliana, fa Jesosy Kristy vao mitondra azo fijaliana no antoky ny fandreseny mino ho iaho a. Ary zao ny olona mibebaka dia olona miova lalana, miova toetra ka miala amin'ny faharatsiana rehetra izany. Manarak'izay dia tsy dia vahafoy rahateo ihany koa ny fotoanantsika sisa, dia tahaka ny efa tonga dia manoy aho sady mamarana avy hatrany a, ao ny vokatry ny fibebahana. Ny olona mibebaka dia voalohany amin'izany ny vokatry ny fibebahana ao dia ny famelan-keloka. Ny rehefa mibebaka ny olona dia ny famelan-keloka no raisiny voalohany, tsarovany voalohany io fa voavela eloka izy, io ny tsarovany voalohany. Ary tsarony tokoa zany rehefa mibebaka, voavela ny eloka ao ny tompo ary aza manota itsony. Rehefa miaikeloka antsika nitodika amin'Andriamanitra na manatona an'i Jesosy Kristy, dia io no ambarany tompo amintsika vao ny hoe voavela ny elokao, matokia voavela ny elokao, fa zao aza manota intsony. Zay zany le famelan-keloka raisin'ny olona mibebaka izay, ary minoa matokia ny famelan-keloka riavana rehefa nangataka famelan-keloka kanefa aoka famelanke aoka fekena eloka vokatry ny asan'ny fanaymasina no ataontsika ka rehefa ny fanaymasina no mitarika antsika sy mandresy lahatra antsika ekeloka dia zao tena amin'ny fotsika tokoa no angatahantsika izany dia miakeloka teraka antsika dia zao voavelany elotsika manarak'izay dia zao hoe zay mahatsiaro ary fa voavela eloka izy dia zao ny olona mibebaka tsy mandray famelan-keloka fotsiny fa zao mahay mifamela eloka ihany koa izy io zany le fihavanana amin'ny olona rehetra fihavanana amin'ny olona rehetra matetika ny olona milaza sy mirehare fa olona efa mibebaka kanefa tsy mahay mamela ny eloko ny hafa izy fa zao ny olona mibebaka dia mahay mihavana mahay mifamela heloka aminamana sy ny fianakaviany aza tandray misy ny akofonifony samy hafa ao a ary io maro ny olona no mivavaka makanonana fa ty vivamelankeloko ity dia anisan'ny fahatanterahny ihany koa ny amin'ny didim-pitiavana ary ho antsika tatao amin'ny samy fiangoloterana malagasy ny perikopa omaly dia ny amin'ny didin'i jesosy hoe zao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo enaoko tahaka ny tiavoko anareo no mba hifankatiavanareo kosa ka ny fitiavan'i jesosy dia fitiavana mitondra famelankeloka ho antsika fa isika koa dia zao mahay mifamela eloko sika ary zay nylazainy jesosy hoe io no fantarany olona rehetra fa mpianatra tokoa ianareo raha mifankaty zany ka ny olona mifankaty dia olona mahay mifamela heloka amin'ny fo madio tanteraka ary zao toriteny nataony jesosy koa matio toko fahadimy dia sambatra madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra satria ny eloka antsika no efitra mampisaraka antsika amin'andriamanitra io mampiavina ny tavany amintsika dia tsy mahita antsika izy ary na zao na ny sofina aza dia tsy miaino antsika fa zao rehefa mahay mamela ny eloko ny namantsika isika mahay miavana amin'ny olona rehetra dia matoky zay fa makasitra an'andriamanitra isika io zany tsy ampy zany ny atao hoe fibebahana raha tsy misy a izany fahaizana mifamela eloko zany mifamela eloko io vo feno no atao hoe fibebahana io ny manarak'izay dia zao hoe ny olona koa rehefa mibebaka dia mahazo fahasitranana izy maro ny olona narary a noentina teo amin'i jesosy fa zao jesosy rehefa nahitany finoany ireny marary ireny sy ny finoany fianakaviany dia niteny tamin'ila marary izy ohatra le marary ny parlise zao de nytenin' jesosy mivatana hoe voavelany elokao mitsangana be atao ny fandrinao de modiany antranao tonga de nitsangana le rangah satria nino izy fibebahana izy ary io zany lazana fa fahatanterahan'ny soatra masony hoe raha mino anao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra zay vokatry ny fonoana io a ny dia mahita ny voninahitr'andriamanitra ianao ary izany fahitanao ny voninahitr'andriamanitra zany efa de tsy ava fa amin'ny lalany fibebahana zay nataonao ihany voavelany elokao arynao le voavela eloka de mahay mamelany eloko ny hafa sady avanana koa ianao ndraindray avanana isika hoe mamelany eloka y tahaky ny namelany zay meloka taminay avy anao nyfotanay fa izay koa efa namelany zareo zay meloka taminay hoe soatra masina de tsy maintsy mahay mamela eloka zany anao a rehefa nazo famelan-keloka avy amin'ny tompo ary zao dia tariky anao amiko amin'ny fahasitranana zany sitrana ny ara-fanahnao tsy olona marary tsonana hoe marary ny fanahany de tena olona hafahafa iny fa ao koa ny nofo satria andriamanitra tsy tsy mitsabo ilany a na manao fitsaboana tapany fa ny fitsabon'andriamanitra de fitsaboana feno kanefa koa sao de alaim-panahy tsika hoe za rehefa nanao nary amin'ny marary tsy mety sitranony jesosy mihitsy a tafaty tompoko zany efa efa mibebaka efa manakina ny fiainako manontolo ao aminy nao nany tsy mety sitrana de zao ny tsarovy io ny fantatr'andriamanitra koa fa mety mahasoanao de te zany any anao a amin'ny mety hoe aretin'ny nofo satria raha salama eo ndray ianao de ho lava tongotra ianao andeha ndraiky io anao de anota sinsia sinsisy fa rehefa ao anao a amin'io aretina mahazo anao de ao ny kolokoroan'andriamanitra anao ikolokoroan' jesosy anao ary every hoe fitiavan' jesosy ianao koa aza io aretin'ny nofo mety mahazo anao io fa ny aretim-panahy aloha tena sitranin' jesosy satria ny olona salama ra-panahy a izay ihany no tonga ao an-danitra ny feiny a dia izao ry avana malala satria roa minitra sisa ny ananantsika ny fibebahana de fitodiana sy fanaovana ny sitrapon'andriamanitra rehefa mibebaka ny olona de mahafo ny ota rehetra izy ka miaina amin'ny atao hoe fiainam-baovao satria ilay olona ny bebaka de tonga olom-baovao ndray tonga zava-boary vaovao tahaky ny olona zay natao batisa tamin'ny andro pentekosta rehefa nandreny tenin'andriamanitra tany jerosalema nytorotena ataondry petera sy ny namana de ny bebaka izy satria ny fanahy masina asa tao aminy ary dia nandeha nitory filazantsara izy nandeha nijoro vavolombelona izy ary koa dia asan'ny olona mibebaka io mijoro vavolombelona manao teny vavolombelona ary tadidio fa ny teny vavolombelona dia teny ataon'ny olona efa nibebaka teny ataon'ny olona efa resy lahatra fa io koa ndray mandisin'ny olona sasany io nandrindra ny olo nyfifoazana etany kafanahany eo rehefa mahita ny ranona sy ranona mitsangana vavolombelona manao fampianarana dia mba andehanao fampianarana koa kanefa ny fiainany manontolo aza mbola misy banga tsy tanteraka amin'ilay tena fiovana tanteraka izany fa ny olona rehefa tena mibebaka dia resy lahatra ny fitiavan'andriamanitra izy dia mijoro vavolombelona ary ny teny vavolombelona ataony koa satria teny aloky ny vavany olo efa nibebaka zany de mitondra fiovam-piainana ihany koa zany ho an'ny olona izay mihaino azy. Manarak'izay ry havana malala de zao zany olona efa nibebaka zany satria efa niala tamin'ny fahotana izy niala tamin'ny faharatsiana izy de zao nahafoy ny hotarehetra izy ka tonga olom-baovao de tsy zanaky ny aizina intsony izy ka mbola hampanjaka ny asany maizina fa zanaky ny mazava izy satria efa nandray ny mazava ka dia ny fahazavan'andriamanitra ny mamirapiratra mandrakariva ao amin'ny fiainan'izany olona izany eto ampamaranana dia zao a feny ary raha izay ny hafatra apetraka amintsika ny hafatra dia andevaka itsika indray a ny ti perikopo anjarantsika ity dia ho saitsaintsika mandrakariva zany a ny ezekela toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny telopolo ho anao zay zao vao mamoa ny ny feon'ny filazantsara amin'ity fandarana mare-pivaliana itya dia zao ny perikopo azay ny vakina ary dia ho saitsaintsika zany ny ezekela toko fahavalamifolo andinny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ampitelopolo averiko valiana aminaran'i jesosy vakina aminaran'i jesosy amby folo andinny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ampitelopolo hoanao zay zao vao mamoa ny feon'ny filazantsara amin'ity fandarana mare-pivaliana itya dia zao ny perikopo azay ny vakina ary dia ho saitsaintsika zany ny ezekela

0: Ataonareo, kama nao vofu vovos fana vovou anareo, fana ona no fate anareo tarana kisrael, fatsita kun fafate san zemat ku Jehova tubo, ku ami bebaia anareo, ba o velna, izay mibebaka no ho velna, kahanana fianana mandrakizatra ny olona mibebaka dia ny olona izay mandray ny avotra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka dia izao miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva izy dia miorena tsara ry havana aza miova tamin'ny finoana ho ampinga mandrakariva ary mahefampy mandrakariva ihany koa hony amin'ny asan'ny tompo hoy ny Paoly Apostoly satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory zany hoe tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny fikirezantsika aina amin'ny fanompona azy dia mijorova avolombelona fa ny loha hevitra anjarantsika noany a dia manambara amintsika hoe mibeba fa hitsara araka izay natao Jehovahandriamanitra ny nataontsika teto amin'ity fiainana mandalo ity dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana zany ka raha toka tsy nentiny bebakitsika dia zao ho faty amin'ny fahotantsika sika satria ny fitsarana dia ataon'Andriamanitra amin'izao isika zay taomina ho resy lahatra sy resina lahatra amin'ny filazany tsara zao mba handray ny famonjena ny fitsarana dia atao ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao isika zay mbola velonaina manatsofina hoentiny mihaino manana saina afaka mandinika izao fa rehefa maty sao matsara sika amin'ny fotoana zay afatesantsika ka levo ny fianakavinany am-pasana ny sisandrasitsika dia mididim-pitsarana ho avy any amin'ireo lanitra Jesosy araka ny fanakempinao antsika hoe avy any aviany hitsara ny velona sy ny maty ka zao ho tsarana araka izay nataontsika isika zay nanao ny tsara dia hitsangana amin'izay fotoana izay koa Jesosy filanjaraka ny matio hitsangana any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ratsy kosa dia hitsangana ho amin'ny fitsanganana ho fahamelohana engane isika rehetrarehetra izao zay tena nateraka'Andriamanitra zanak'Andriamanitra efa nibebaka tokoa raha ho avy ny fotoana avian'i Jesosy a dia isan'izay tenantsika manao hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia voninahitra ao an'Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany famelabelaraka hevitra tsotra fampianarana tsotra dia tsotra zany satria ny tenako rehefa tonga eto a dia tsy mba manao fampianarana sarotsarotra loatra zany fa zay moro raisinareo ihany no entiko a mba hahatonga anareo avy an-trano zao dia zao a any an-danitra sika miraha sotain'Andriamanitra tompoko
1: ia mankasitraka ray aman-dreny pastora fa de voky ny fanahy na azy fampianarana ihany koa indray a indrindra hoentina hiatrehana ity tontolo andro androany itya mankasitraka indrindra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana zay nentinao fa de nazava tokoa ny loha hevitra tamin'n'ity maraina ity Jesosy Kristy any anome hery tanjaka fahasalamanana ao an-trany hoentinao manohy ny asa lehibe zay mbola apetrany aminao a mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora
0: ia de mankasitraka namanay ajy amin'ny fiarahantsika teto tamin'ity maraim-pifaliana itya de kasitraka ihany koa ireo mpanaraky ny onjam-peon'ny radio fivilazany tsara zay nanaraka tsy tapaka zao fandaharana zao ko dia tononona amintsika rehetra dia isika zay efa nibebaka tokoa tononona amintsika aminaran'i Jesosy ho aminareo aniny fiadanana sy io fiadanana io mako a tsy hoe rehefa tononona io dia azony olona rehetrarehetra zao olona tsy mibebaka rehetrarehetra zao dia azo fiadanana tsia ny mibebaka ihany tompoko ny manana fitiavana an'Andriamanitra ihany no tandrify azy ka de ho an'izay olona manana fitiavan'Andriamanitra ka efa nibebaka marina tonohiko aminareo ho aminareo ny fiadanana amena
1: mankasitraka tompoko ie anaraka ity fampafantarana fo ity sika dia anaraka hira anakiray a aorin'izay dia mitoy an-trany ihany a ny fanarahnao ny fiarahantsika eto amin'ny radio feno filazantsara mitoy amin'ny antso mivantana zay efa fantatsika rehetra moa dia mbola miaraka aminao an-trany a ny tenako a ajandriana antenena sy ray aman-dreny pastora ny amin'izay antso mivantana sy ny famakina ny sms sy ny famakina ihany koa ny fanehokevitra zay nalefanareo tao anatiny dambatsotra tserasera facebook izay ireto fampafantarana fo ireto no atolotra anao a avy eo a ity hira anakiray a ity
2: feony filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy tafika masina maharitra
4: fiangonana loterana malagasy mafiory
3: mivavaka
4: mafoy
3: ary mandeha tafika masina lehibe voalohany hifandrombonany FLM sinodapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an' jesosy
4: sinodapartany sofia
3: antsoi
4: analalavy
3: bealalana
4: befandrina
3: ary mandry tsara ny 7 hatramin'ny 20 jona 6 sy 20 ho avy zao
4: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
3: matio toko fahavalo 20 andinin'ny fahasivy 50 tapany a

0: Fata enina ambin'ny folo jona fatongavana.
1: Alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava.
0: Fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM.
1: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay.
0: Alakamisy valo ambin'ny folo jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatasika.
1: Zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
0: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinoda-paritany.
1: Alahady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM sinoda-paritany.

0: Ada Epifalino.
1: Mideranzy ova ry firenena rehetra, mideranzy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral Ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e.
2: Radio Feo Filazantsara.

0: 95.2 MHz.
1: Antsy mifantana.
2: Epifaliny
3: miaraba aminaran'i Jesosy.
4: Mara Epifaliny.
1: Antsy mifantana.
3: Mara Epifaliny.
5: Eto amin'ny radio
1: feo filazantsara.
6: Mara Epifaliny.
1: 033 91 912 00.
6: Mara Epifaliny.
5: 038 38 912 00. Antsy mifantana. Antsy mifantana.
6: Iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Antsy mifantana.
5: Eto ny radio feo filazantsara.
3: Mara Epifaliana tompoko. Iaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Genere araka izany dia tonga ny fotoana izay ny fanomezana indray dia ianareo mpiaino no omena sehatra indray manomboka eto dia ny antsy mifantana izany dao ray aman-dreny raisintsika ny mpiaino mpiantso voalohany mandray anao ampanajana fafara.
8: Maraina mpifaliana tompoko, miaraba aminaran'i Jesosy.
9: Misaotra
8: tompoko, Jesosy nisaotra antsika. Eny ary ny angatahanao. Tiako loatra eny tompoko.
7: Telopolo sy dimanjato ihany tompoko.
9: Atolotra anay ety amin'ny abita mandehde fakasiny eo amin'ny bokilalao eo any ramosehako voatonga tamin'ny alio de atolotra koa anareo radio rehetra tsy akanavaka ao
7: ie mankasitraka e
9: de atolotra ho madame Isabel, madame Meline, madame Francine, madame Iberta, madame Sambatraka amin'ny fahala ho amin'ny firodely matoara mesytombede atolotra koa mamambola tina fara ho aterakaboky de atolotra koa ny fafara lorantsa sakafarapolina ho andramonare de atolotra ho ampira nyfanetifoazana de atolotra koa kapelen'ny mafetimareta tsy akanavaka de atolotra ho andray amandreny pastora nandreny manantena tovivady manjarana tondra fitandre mana manazara manatotevanana dia tolotra ho amin'ny lefitra ompiangonana dia tolotra ho amin'ny mamilalana saondry dia tolotra koa ny fafanakahirany manazary falia dia tolotra koa ny meserolay ny mpivatra ikamo dia ho an'ilay olana nafaka hasa tambadika anay tato rehetra dia tolotra ho an'ny
7: mankasitraka fafara nandray anjara voalohany a tamin'n'ity maraina ity a de ndao raisina indray ray amandreny pastorany antso manaraka.
8: Mara Epifaliana tompoko. Ie miaraba aminaran'i Jesosy. Ieny
7: tompoko.
8: Sotra tompoko. Sotra tompoko aminareo koa ny zany.
10: Mba manaro raha kely koa miaraba ny reny rehetra nanatany fetin'ny reny omaly tony reny rehetra da ino an'izao fandarana izao de mba angataka hira.
7: Ia, ino ilay hira antsika ry
10: hira ny hira fandesim-pifoazana fakatiny la de tompoko
7: Jesosy tompo eny tompoko.
10: Eny tompoko. E mankasitraka koa ny fafarana nolotra hira ho ampira fanelikeo de atolotra ho an'ny mpiza fifoazana omazy nanateraka kansera teny fitadidiko tena le mpiangonana zafady ambotiny be
7: ia
10: de akasitrahana koa ireo namana miaraka taminay de atolotra ho an'ny madame Malala de atolotra ho an'ny vady aman-janako
8: eny tompoko.
7: Ina le ray re
10: eny
7: tompoko.
10: Andao
7: ibebaka sotra tompoko. Ie mankasitraka anao ihany koa nandray anjara tamin'ny antso tamin'ity.

0: Iena re, raisina ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pivaliana tompoko.
0: Afaka amin'ny teny avy hatrany ianao fa efa tafiditra.
2: Maraim-pivaliana tompoko.
1: Ie, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba anareo ao amin'ny anaran'i Jesosy ihany
1: koa. Ie,
2: tompoko. Ka matoblafinina avy aty, amakisa
1: raha izay. Ay, tonga sondaiana.

0: tsara ny teniny vady ny filoham-pirenena hoe ny fahatahorana an' Jehovah no fahendrena, any fampahendrena zany de mino a fa itsika reny a no tena tompona raikitra voalohany a amin'ny fahendrena zanatsika zany a eo amin'ny fanabiazana indrindraindrindra. De miaraba reny malala isany a enkany ka ho safiny Jesosy ery Madagariva isika ahafahana manatanteraka ny ekipy ny andraiky rehetra eo amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina indrindra fa ny ao amin'ny fiangonana. De mpangataka ira moa zany misoatra pastera fa tena mazava ny fanehoany fafiovana zany. De angataka ira moa zany a ny ira angatana de ny ira miampiaina mivava any ampotsiny be indrindra tsika e raha mba azo atao de mba ampiana mira FFM 383 voripano tasymanda de hatolotra mira voalohany ndri voanareo ao amin'ny studio ao fiakanava de hotinonitro kely koa hoan'ny lesoto de ho atalata varaka eo pastera retreterako zaosomy anakavy a de atolotra ho anareo ny kira de atolotra ho an'ireo rehetrarehetra zay mahafantatra ny mpiara-miasa taloha rehetra anisanyzandry madamosanyantinina ho andindrao de atolotra ho anazy ny kira zay rehetrarehetra mahafantatra ny vady amanitsanaka manitsafy rehetra zay mahare a de atolotra ho anareo ny kira ny andrehany ny vavavy fatra fantatrareo na ny antona ny olo de atolotra ihany koa hoan'ny kristiana rehetra sy ny zanaka pelesa amin'ny retsyangonany reto a ao ny etelema ny arifeno a etelema ti andranobe atya ny etelema ambatin'ny filasy saravazady atafo any a ary ny akary eto avarabohitra eto a ny mpiaramonina rehetra ti avarabohitra soembozy eo sy ny hoanona rehetra sy adino naizanaiza nytenao zao a ka mahaianao zao de atolotra ho anareo ny ira na any atsa na any ampandroana sarety na any ampiandrasan'omby a de atolotra ho anareo ny fisivariavana dia mahereta daholo a de mba mangataka vavaka misaorana pastora ka navita somatsarany pratikany tamin'ny zomasy sabosy a ny zafy teny atinonyvoky teny a de mba misaotra kotsika fa tsy mangataka foana zany a de mba misaotra an'andriamanitra de mangataka ho an'ireo ondry mania mba hiverina ao ambalany de misaotra indrindra tompoko a de ho an'andriamanitra rery ny voninazy
1: raso ndrindra tompoko
2: ndia mankasitraka tompoko ye ndao raha isika ndray bebe ray mandray pastora
1: miaraba tompoko aminaran' jesosy e
3: amenarandraiky zanakarofanay maty
1: amen
3: amen de miarabanareo mianaka amenaran' jesosy ao
1: e tompoko
2: miarabanao koa e
1: miaraba
3: tena mazava ny famelabelarany
1: tsotra
3: hevitra ihany fa famela belarana fanazavany de tena miberaka de tonga olo maomao merci beaucoup
1: merci beaucoup bebe
3: zany de tena lesina azo tapaitanana fa tena mazava
1: iainana
3: koa fa tsy mazavazava fotsiny
2: marina zany
3: makasitraka andrindanao ray aman-dreny de mitokany eo mbanao sy miakonanao lanatava mandrakariva
1: sotra to
3: namana aza mahafamo ao
2: eny toko sotra toko
3: vahoakan'andriamanitra kokoa any namaka zay nivory teo amin'ny sakaiza teo fa de misaotra ny tompo fa de tarihany fanahy masina foana jesosy de mba nahatanteraka any adikikely tao tompany eo ongatsika rehetrarehetra de mahefaby daholo amin'ny asan'ny tompo koko daholo zay zareo sakaiza miaravory tao tsy avahany de kokoa ny fiarovana ndraiky barehetrarehetra kristianna koa ary ndray aman-dreny de manolotra fandarany io siniko misy rehetrarehetra ao
1: eny tsotra tompoko
3: sy tsara filaza fa tena nazaiky tozavako ny fiambinana ny avina taolanovatiny avoko de koko daholo anareo fianakaviana rehetrarehetra sy ny kristianinao a de nahavita soany ny fetiny reny daholo indrindrako ny fiangonana literanina zoly avanjabe tamo zay natrampeto etao de tombombanao ray aman-dreny sy ny kristiana rehetrarehetra ary ny komity rehetrarehetra ao koa de mahefaabe daholo amin'ny asan'ny tompo de ho tonga aminay dosiny
1: Inna ni ranga tambi biari.
3: Ina bara na wai.
2: Hentupko.
3: Ya tulja wana remnya na kazeke na ma tanul kama papure dewan teknisian na reza reza tiara miaso kuang kay maya na bisi kuku fobe taul pati apa ko iba na bakava kanyun Jesus pati na atulja wana remanin reza reza kanya na kraya. Atukatan sabata tur kawan nyakuna nereta-reta sizeo tukatan nereta-reta tukatan fanna zakan sesela kido zaba tepe na inna na inna ula na terefo Jesus ke mai vana
2: marasa
3: ke pane ke na tiwa mne ampunya taramas na ke ke wata faran kuma kasi zakandida tuk de bonjour ni tau
1: bonjour ni bebe
2: keneri Ya, don't you ever see a monsieur chante Dieu Vietnamni? Restupko.
4: Marabifalina tupko.
2: Marabifalini.
4: Kastane na oraya mandenemni. Pangera panarulu ni narantisus.
1: Yemera
2: panoyan kue.
4: Kastane ngine na oraya mandenem fatinara nanten sura marna. Atena tafa baka taratko.
2: Ya, makasitra kan koa amin'ny fanamariana fa dia fanojerena inona fandeha amin'ny lonny amin'izay ny antso mifantana entoko. Ya, dore mandreny raisina ny antso mana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
5: Maraim-pifaliana
1: tompoko. Eh, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto indray ny avana. I'm going to go to the hospital.
5: fampiaramonina rehetra tiatina amin'ny vohitra fampira fifoazana falely firaisakiny ho an'ny namana tapaka rehetra ho atena sabotsy tarihny dadazina ho an'ny fianakaviany rehetra avy any masoavany dia misaotra fandraisana tomboka fa io jesosy daholo ndray
2: ia mankasitraka madamy malala nandray anjarakota amin'ity maraina ity.

0: Zany raha mafinatra be izany no andraisantsika ny namana Roger
1: Raymondin. Manam-pifaliana tompoko.
2: Manam-pifaliana tompoko.
0: Manam-pifaliana e.
2: Di miaraba ny reny rehetra tena vitan'ny fetin'ny fiomaly a indray ny favaka taonay ao anareo reny a Jesosy any anafisery sy fahasalamana ao anareo a ny fahanareo ny tokony andraikitra zay napetraka ny Jesosy aminareo. Isaia 43 mandiny voalohany a tapandiny aza matahotra ianao efa nanafitra anao a efa niantony anaranao ao Jesosy a ay ianao mandata iray mandiny sy namanay ato
1: zafatyntompokina miraka taonao a
2: groupe fanafo efa omitio zay izy ka ato zafatyndrina
0: groupe ndasoary tserena vetivety groupe fanasina ina le
2: groupy fanafa fanaky ny famindrampo
0: ay azoaro fanafa
2: ento
0: ye ina le lohateny le iry
1: fondreny
0: ohatra ny mbola tsy ato zay namany Roger aloha sy tsika hafa ihany de
2: ay andaotatsika ira hafary
0: eny tompoko mbola tsy
2: atoiy
0: eny tompoko
2: tolotra ho ampiny rehetrarehetra indrina fa nyreny valala rehetra sengeno ny rahany filatantsara misomifahimbavaosao a nontsihitra ho amin'ny teny fitanana avy amin'ny Jesosy a zay mifandosa zay mitoerany zay misy azy a amin'ny alalan'ny radio fehifena fanotsara ho anareo rehetra ao amin'ny studio a sy miakonynareo tsirairay avy a hoatolotra ho anareo konera ao koa mamanitesa a mamia matamy malala misy sondikesy matamy fansinna taiara tezanisy ny akona zendrano madio a matena sybolotsy rehetra ahitarinantarany sinasy ny akonany misy rakinao le vena talata itontofaly avena talata debezanza sy ny ankona dinangomana be a namana angelo a mama mira kely a sy mama mira be aoi fafara nomena matamy isabela monsieur risara ndrefa nytsaramanga farany a liva sy ny ankona fenamisylema sy matanambao farany nokolobinao farabely rahavalison sotra ho ampiany retrarehetra sanaisaterana misy azy sotra rehetra tamin'ny fandretana ho ampitsika rehetra nefa fitana Jesosy
0: ya mankasitraka namana Roger
1: nandrainjaraymaraina
0: itya e mbola afaka mandray antso roa eo sika e roa eo na ray etaotsika hoe roa tsy maninina.

0: Ya no ngamba no antsy farany amin'ny ty marena ity satria mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana andao resaka
1: andao maraty falina toko
2: mamarana bebe
1: ye tonga farany ndray bebe
2: Claro, voloana va tsy atao dia tsogavana farany
1: toko
2: dia tena direktor dia tena azo ona fazakan lara
1: zay ny objektiva anao
2: dia tena zay mitsy ye dia makasitra ka fona patatana tsilany amin'ny Tentuku buana remiana kebetan tataran ketawa, mungkin saya sekejap aja panet dicantai-cantai. Di my father dia tentuku. Kuku nama naya jadual ni allan dari nama naya za.
0: Yes, atau natul cawan rorin piana kafina mici le jadual ni allah.
2: Di nausara mici le piana sebanyak kafali. Makasih tak ke.
1: Merasuan piana kafina retare.
2: Ratmi
1: kan saya tu dia kan saya kafina bapa kasih saya kan arifu manual. Ia tu kod dia tenar macam dia kan kafina
0: reja. Mifarana treo ny antso mifantana tamin'ny ity maraina ity isorana ianareo izay nandray anjara na fifotoana na foy vola ihany koa ny fandrombonana tao anatin'izay antso mifantana izay ireo hira izay fanangatahanareo natsipika teo dia mbola ho averina ho alefa avokoa ao arin'ny fandarana dia miampy ihany koa ireo hira izay angatahanareo anatin'ny SMS sy ny fanehokevitra aoriana ty hira anankiray ity dia miroso hatrany isika amin'ny famakiana ny SMS izay nalefanareo sy ny fanehokevitra izao no amaky ny SMS mora aman-dreny pastora amaky ny fanehokevitra izay nalefanareo aza misaraka amin'ity onjam-peon'ny radio feny filazantsara ity fa afinaritra ny fiarahantsika hira anankiray ary isetona kely dia avy eo miroso ihany isika
3: radio feny filazantsara raika

0: SMS
1: 0 33 91 912 00
0: Sini
2: 0 38 38 912 00
0: SMS
2: Yeton Radio Film
3: Genere araka izany dia tonga ny famakinana ny SMS asina lefanareo miaraka amin'ny fanehokevitra ihany koa. Izao no amaky ny SMS ary amin'ny pastora kosa no amaky ny fanehokevitra ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. Maro dia maro ny SMS tonga eo 200 eo ny SMS na lefanareo no izany dia hialana tsiny raha misy ny tsifafitany famakinana hatramin'ny farany fa manome kosa nefa izay fa ho alefa eo avokoa ny hira izay nangatahanareo. Ny SMS voalohany dia tonga tamin'ny 20 sy sasany mahery 8 minitra alina izay mivaky toy izao avy amin'ny madame Marlina angataony fanahy masina ananatra anao mba mangataka ny TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady a mpitondra fitandremanao ambatotokana ono a dia atolotra ihany koa ho an'ny mora rano atsimo rehetra ao anatin'ny tonokira hono misy niafatra dia misaotra tompoko
4: Velema fanasina ambatotokana maraim-pifaliana e miarabanareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana le hoe sambatra atolotra ho an'ny mpianareo fefa rehetra dia atolotra ho an'ny pastor Ernesto mivady ihany koa misaotra tompoko
3: avy amin'ny Pascal fiadanana mba mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe sambatra de ampiana ny hirany afakiry misaotra atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM ambatotokana de misaotra tompoko
4: ery valimbavaka de florany riko marina fa tena mitovy le izy de mba tsy andaniko fotoana betsaka de vakina fa tena mitovy a avy amin'ny herivalimbavaka sy florany riko hoe miaraba mpifaliana tompoko maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana le hoe sambatra tolotra ampianareo fefa rehetra tolotra any kristiana ny felema ambatotokana rehetra ihany koa ary mirahasoa antsika rehetra de hotahin'i Jesosy daholo sotra tompoko
3: ie mankasitraka ny kristiana avy ao amin'ny FLM ambatotokanao fa de izy no mameno ny SMS sy ny fanehokevitra avy amin'ny raha fanomezatsoa fiadanany mba mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe sambatra de atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra atolotra ny hira ho an'ny morarano atsimo misaotra tompoko
4: hery genre santatry ny aina maraim-pifaliana e miarabanareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo e misaotra an'andriamanitra sika amin'izao volana vaovao nomeny atsika izao izy ny tantana ny diantsika mandritra ity volana jony ity mba mangataka ny iran'ny katelema feo fihavanana manaritsoa ilay hoe angatao ny fanahy sy ny ankatelema firaisakina hoe misaora dia atondra ho an'ny mpiaino radio RFFA rehetra sy ny kristiana rehetra manerana ny sahan'ny fiangolotanana malagasy ao anaty tontira no misy niavatra dia manao velomanareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra e
3: avy amin'ny nambinitsoa Roland fiadanana e mba mangataka nirany TVLM ambatotokana hoe sambatra atolotra ho an'ny sokiniriana sy sokilaza sy ny mpikambana TVLM rehetra misaotra tompoko
4: rovaniaina fransia maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpira fivazina fanilo firaisakina ilay Jesosy tompo iny sy ny avelemy mambotriny be fanaka voafidy dia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra misaotra tompoko
3: salamo mba mangataka nirany katelem afakiry ambatotokana misaotra e
4: avelema manaritsy ho fihavanana maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka nirany velema manaritsoa ilay hoe nenina sy ny any velemy mambotriny be izara fitia dia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra misaotra tompoko
3: maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana misaotra dia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra
4: katelema afakiry ambatotokana maraim-pifaliana e faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy aby mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana ilay hoe misaotra iny a atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety ambatotokana ety sy ny mpiaino RFFA rehetra
3: avy amin'ny dina indray ny SMS manaraka miaraba e mba anga andatra ilay hirany katelema firaisakina hoe andao hihira dia atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra hony a merci
4: emanuelina andriamalala fiadanany miaraba antsika rehetra indray nahatratra ny volana jona ary misaotra ray aman-dreny amzavatra misaotra ray aman-dreny a mazava tsara ilay tenin'andriamanitra teo tahin' Jesosy ianao mangataka ny iran'ny mpira fivazina fanilo ilay Jesosy tompo sy andao hibebaka atolotra ny ampiaino rehetra indrindra isika renympianakaviana rehetra misaotra tompoko mankasitraka indrindra
3: Maray pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na tratra izao maraina vaovao izao mba mangataka ny iran'ny katalema alasoa hoe miomana miambena sy hiverinao atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiaino ny RFFA rehetra dia misaotra ny mpamaky ny hafatra hoy sedera ihany
4: ny rina kristiana mibeba fa hitsara araka ny nataony Jehova ny olona mibebaka dia olona mahatsapa fa mpanota izy ny fahotana dia fialana amin'ny ratsy rehetra zay natao hoy jesosy hoe raha mibebaka anareo dia ho resiko indray izany a tsy manary ny olon'andriamanitra fa anary ny mandrakariva mba hiaraka aminy ny vokatry ny fibeboana dia fiainana mandrakizay hoy ny tompo hoe mibebay anareo mba ho velona mangataka ny hirany tafama hoe fitia ho anao sy jesosy no hamarinanao tota ho antsika rehetra sy ny mpira irefefa mpiasa ny irefefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay atao trano mazotoana reo
3: salama tompoko mba mangataka anitrany katalema firasakina antsirabe mitondra ny lohateny hoe andao hira misotra tompoko salama tompoko mba angataka hira iverinao a sy miomana any katalema alasoa dia atolotra ho an'ny kristiana amin'ny fialema fahasoavana so lazaina hony a dia misaotra e
4: ilay sa maraympifaliana e mibeba fa hitsara araka ny natao jehova miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy nahatratrindray ty volana jona 25 mirary soa an'ireo reny rehetra jesosy any hanome hery sy fitanjaka fahasalamana ho anareo hatrany an-tany ahafahanareo manao ny aditsiny andraiky zay efa napetrany taminareo tsaray avy mibeba fa hitsara araka ny natao jehova mba mangataka ny hirany jaos bandy zahay eto foana atolotra manokana ho an'ny zandrinay amin'izao tsingeritaonany izao tondra ihany koa ny hira ho an'ny mpiaino radio feny filazantsara rehetra mirary soa sy tsara ho antsika rehetra indray amin'izao volana jona izao a makasitraky
3: avy amin'ny mamany mandresiny sms antsika manaraka mangataka ny gefa inti ao sy zanakadala ry atolotra ho anay atao an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia ianareo atao amin'ny RFFA ihany koa dia mahazoto daholo e
4: lakiny rina raha ela soa maray mpifaliana e miaraba aminaran'i jesosy eo ankasitrahany no ray aman-dreny pastora tondra fanazavana ny loha hevitra mba mangataka ny iranympira fazona faniry firaisakina ilay jesosy tompo sy ny an'ny firany FFPM fafolo sy telonjato a dia atondra ny vady aman-janako tsy adiniko ianareo mpamaky ny hafatra makasitraka tompo
3: bonjour RFFA mba angataka ny paradisany alasosy miomana dia bakoly ihany a no mandefa misaotra fiadanana e mba mangataka nirany mpihira mitory toromasim-panay a dia atolotra ho an'ny mpiaino a ny RFFA rehetra misaotra e
4: fiononana kristian maraympivaliana e miraro soa antsika rehetra ampiana RFFA amin'izao volana vaovao zao mihira mihavana faingana ny katelemy matsata fitoriana ambomena ny atolotra ho antsika marasotoko
3: fiadanany mba mangataka ny irany tafamafy ty ho anao a dia atolotra ho an'ny mpiainony RFFA rehetra dia misaotra
4: herinirina fiadanany miarabanareo aminaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny irany velema fanasina mbatitokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony RFFA rehetra misaotra tompoko
3: avy amin'ny nirina indray no manolotra ny sms manaraka fiadanany angataka nira ny tafama hoe fitioanao a dia atolotra ho anay atao an-trano a hoy ny rina masoto daholo e
4: sosoandriany aina maraympivaliana tompoko miarabanareo aminaran'i jesosy mibeba fa hitsara araka ny natao jehova mba mangataka nira ny velema fanasina mbatitokana sambatra sy ho avy jesosy atolotra ho antsika mpiaino radio RFFA rehetra tsy akanavaka misaotra tompoko
3: avy amin'ny madamy ary indray no sms manaraka salama tompoko mba mangataka nirany mpira fifoazana fanilo firaisakina ilay jesosy tompo a dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFFA ny hira dia misaotra e
4: mix stefan light maraympifaliana miaraba aminareo aminaran'i jesosy mangataka nirany mpira fifoazana firaisakina ilay jesosy tompo dia atolotra ho an'ireny rehetra dia ho lavandro ianana ane anareo a dia samy hotahiny jesosy tompo misaotra ny mpamaky afatra
3: ia mbola mangataka nirany mpira fanilo fifoazana ihany a ilay jesosy tompo a ny sms manaraka avy amin'ny naina dia mangataka izay iraizay zany izy
4: aina angelo lioka toko fafolo andiny fafito amby roapolo ary izy da malaka nanao hoe tiavanjeovandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra detornoma toko fahena de efa dimy ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao levitikosy toko fahazevola de efa valo ny folo ahoana izany tiavany ray ahoana izany tiavany ray tsy toa ao amin'ny avo indrindra amin'ny fonao rehetra falanao rehetra, ainao rehetra, asainao rehetra, tiavanao tahaka ny tenanao. Ahoana re zany?
3: Ye, fiadanana e, mba mangataka ny hirany katalemasiona tsahamamy a, injany a, misy feo sy tsanta fitoriana tsy ho irery dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra e.
4: Na vita izany ve ianao hoy ny mpanoratra teo a fa tapaka kely izy teo nahatanteraka raha tsy mahavita sy nahatanteraka dia tokana ny vahaolona dia zao hoe fibebahana, fibebahana dia miaiky ny fahotanana ataonao rehetra, ny miaiky ny fao ny nataonao ratsy rehetra teo anatrehan'Andriamanitra retsy toa ary nanenina ireo zay nataonao ireo, miala amin'ny ratsy rehetra ary tsy hamerina intsony. Fibebahana ny lana hialana amin'ny ota, ny fibebahana ny fisarahana amin'ny ota. Ko mibeba ianareo mba ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota, mibeba ianareo mba hisarahanareo amin'ny ota sy ny satana, miverena amin'ny fahadiovana, miverena amin'ilay vady ny fahatanorahanareo araka ny voasoratra amin'ny bokyn'ny lanitra dia raitsy toa izany.
3: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mba mangataka ny hiran'ny ka te faritra varatsena fanantenana dia atolotra ho an'ny olona rehetra dia stela ihany hony a dia mirary soa tompoko a mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tain'i Jesosy daholo e.
4: Andohary ny aina fia maraim-pifaliana e, miaraba ny reny rehetra na vita amin'ny fetin'ireny tain'i Jesosy foana ianareo mba mangataka ny ranotsata fitoriana ambomena ofisialy hoe tsy irery ianao a, atolotra ho an'ny reny rehetra misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana e, mba mangataka anirany VLM mba totokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra sy ho anareo ao amin'ny studio. Merci e, misaotra e.
4: Faniry Sohaja fetra HR ando aro ny aina fia dia mitovy a ny fangatahany a, de ny hoe finaritra miaraba anareo aminaran'i Jesosy Tompo, miaraba ny reny rehetra mangataka n'ilay hira ny tsata fitoriana ambomena ofisialy tsy irery anao a, de atolotra ho amin'ny mpakafy radio fifilazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko.
3: Ya, fiadanana e, mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana sy afapatorana atolotra ho anay atao trano a dia mamaniriana no manolotra. Ya, mankasitraka.
4: Hajatiana Samson a, maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katele magetse mane fanantenana hoe fahevero dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
3: Fiadanana e, mba mangataka ny hirany TVLM mba totokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra dia misaotra hony ny mpamaky ny hafatra.
4: Tiajy Antsirabe, salama aby e, misaona Jehovahandriamanitra ray aminaran'i Jesosy Kristy Tompo noho izao tombonandro mbola homeny hahafahantsika miaina, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompo.
3: Namana anakiroa no mangataka ny hirany VLM mba totokana hoe sambatra de atolotra hoana ho an'ny mpiaino rehetra sy ny kristianina izay manaraka ny fandaharana, misaotra tompoko.
4: Zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy Tompoko mangataka ny hirany VLM fanasina mba totokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra.
3: Fiadanana mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho anay a tia mahazo arivo hony a dia misaotra e. Ya, misaotra anareo ihany koa.
4: Tsinjo Andrianirina maraim-pifaliana e, miaraba ny mpanaraka rehefefe dia mba mangataka lahirany groupe fianako ny fiderana Jesosy ny lana sy fahamarinana, misaotra.
3: Ya, salama tompoko, mba mangataka anirany katelema firaisankina le hoe andao hisira misaotra, andao hisira dia misaotra hony a dia samy ota en'i Jesosy daholo e, mankasitraka.
4: Maraim-pifaliana Fanilo, maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka anirany tsata fitoriana ambomena ofisialy tsy irery anao atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, dia mankasitraka mandrakariva ny loha hevitra mirary soa indrindra tompoko.
3: Salama RFF, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana Fanilo iny a ilay Jesosy Tompo a dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia misaotra e.
4: Robson maraim-pifaliana misaotra anao pastora tamin'ntsodrano entina makivaky ny vorana jony ndray a, mankasitraka tompoko.
3: Ya, mandeha dia mandeha ny fotoanantsika ray mandrena pastora SMS roa eo no vakina dia fanehokevitra roa dia mifarana ny famakina izany satria mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana araka ny fanambara dia ho atolotra eo avokoa ireo hira izay nangatahnareo tao anatin'ity SMS ity fa aza malahelo toy izao indray ary ny SMS manaraka. Salama tompoko, mba mangataka anizany katelema firaisankina ilay hoe andao hira dia misaotra dia samy io tain'i Jesosy daholo e.
4: Raha version tojiny ery na maray mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba alaharo azafady nirana fifima didy vaovao misaotra betsaka.
3: Ya, SMS safarany izany ity maray mpifaliana mangataka nirana TVLM mafanasina mbato tokana sira hono hoe sambatra. Ie, mankasitraka anao.
4: Fivaliana avotrinaina miaraba aminaran'i Jesosy mbola fotoana afaka ibebahana iverenana amin'Andriamanitra tokoa izao vanim-potoana iainantsika izao a. Ko aoka hijery an'i Jesosy Kristy tompo isika tsy herikerika fa hiantoraka aminy a hamoy ny fovatotsika fa hitsara araka ny natao tokoa izy. Mangataka andiran'ny katelema feofeovatana manaritsoa ilay hoe didy vaovao sy ny anikero gibima Jesosy mibanjina anao mahakasitraka indrindra.
3: Ya, mankasitraka indrindra nareo izay nandefa SMS mariana trany fa mbola maro dia maro ny SMS na ny fanehokevitra ihany koa fa araka ny fanambarako teo manapetra ihany ny fotoanantsika. Mbola misy ny namantsika izay nangataka vavaka tsara ihany koa ny fiainantsika ny tontolo androntsika apetraka antsika ampelatanan'Andriamanitra tamin'ny tany am-piandohana dia natomboka antsika tamin'ny alalan'ny vavaka ny fiarahana ho faharanana amin'ny vavaka ihany koa izay ho ataon'ny ray aman-dreny pastora rehefa avy eo. Fa dia mankasitraka anareo rehetra nareo mpiaino a izay niaraka ny salahy tato anatin'ity fandaharana maraim-pifaliana itya na ianareo ny aino izany a na ianareo nandray anjara ihany koa dia mankasitraka indrindra dia Jesosy ane anonitra izay lany rehetra izay niarahantsika teto amin'izao fandaharana izao. Mankasitraka anao ihany koa ray aman-dreny pastora izay niaraka teto ihany koa nampiaina ny fandaharana nitondra ny tenin'Andriamanitra nanazava loha hevitra namaky ihany koa ny fanehokevitra izay nentin'ireo mpiaino a. Dia mankasitraka indrindra tompoko a Jesosy Kristy ane anome anao hatrany fahasalamana mbola hoentinao manoy a sa manatanteraka ny asany izay natsony anao a. Mankasitraka pastora.
4: Ya, dia misaotin'Andriamanitra tokoa tsika namana ihaja raha mbola afaka tokoa nana milabelatra tsotra ny lohahevitra anjarantsika androany izay antso ny fibebahana ataon' Jehovahandriamanitra amin'ny olona sy tamin'ny israely any fa manaka kehitriny ah. Dia misaotra anao ihany koa amin'ny fiarahana teto tamin'ity maraim-pifaliantika dia ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika rehetrarehetra.
3: Izany tompoko mankasitraka tompoko ko satria moa nisy anareo nangataka vavaka eny fa na dia tsy nangataka tamin'ny alalan'ny antso aza dia misy atsika ny atokantrano any a maniry hoentina mbavaka mbola hety tsara ray aman-dreny pastora sady hamarana ny fandarana izy a no hitondra mbavaka antsika tsirairay avy. Ndao ary ray aman-dreny pastora homenanao avy hatran'izay fitondrana mbavaka sy famaranana izay tompoko.
4: Eny ary tompoko, dia saorantsika Andriamanitra fatateraka ny androany a misaotra anareo mpanaraky ny fandaharana maraim-pifaliana ihany koa ambavahomana po mieritreritra ny amin'ny lohahevitra mibeba ianareo hoy Jehovah Andriamanitra fa zava-dehibe tokoa izany zanyka mibeba amin'ny fahatsonareo rehetra dia tsy hahatonga fatafitohinana mameloka anareo tsony izany. Hivavaka ary isika tompoko. Ry Andriamanitra raisanakary fanahy masino, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao anay. Mbola afaka tokoa zahay a nyona taminao tamin'ny lalan'ny lohahevitra izay iantsonao anay ho amin'ny fibebahana marina. Ary misaotra anao fa tafahoana ihany koa tamin'ny mpiaino mpanaraka ny onjam-peo ny radio filazany tsara tamin'ity maraim-pifaliana ity ka ny fanahy masiny ampiorina tsara izay rehetra ny haino sy nanaraka izao fandaran'izao amin'ny lohahevitra ka mba haiakeloka sy hibebaka ary handray ny mazava ka iaina amin'ny atao fiainam-baovao mandrakariva satria atombotra tokoa ny farany zavatra rehetra ary io no afatra fa tokony hanana fahendrena aony tena amin'ny fivavahana ka hiazona tsara ny finoana mandrakariva. Amin'izao fotoana izao ary dia mahatsiaro ambavaka ireo mpanomponao tsaray izay nangatabavaka ao ny nangataka ny amin'ny tahina ao ny tontolo andro amin'izao herinandro vaovao izay hodiavina izao manoloana ny asa izay ataony. Dia ireo tompony omba sy tay azy ka hiaro amin'ny lohasiny rehetra ho an'ny mpiasa rehetra miditra sy mivoaka amin'ny tokantrano misy azy ho feny fitahiana mandrakariva anana heritanjaka fahasalamana anana fahendrena afany mandanteraka zany asa izany. Ao ireo izay tratriny tsy fahasalamana dia mivavaka aminao tompo mba ho tahinao izy ireo ainjiro ny tananao anendry loharanona retina ka hanasitrana anongotra hatramin'ny fakany izany rofirofo izany ka mba ho salama sy tomady afaka nefa ny adidi tsy andraikitra sy anao asa mandara ary ny fikarakarana ny ankohonana ihany koa. Vavaka izay koa andro nangatabavaka ny amin'ny olana maro samihafa ianao Jesosy manome toko fa zayrehetra manatinao tsy holavanao ary zay miazavatra sy mavesatretana ka dia homenao fitsaharana tokoa raha manatina anao ka dia angatahana aminao tompo satria anisany efa etaeta ny anatonany anao zany ka dia ianao amany olana rehetra aoka nefa mifanay masina miazo fahendrena ka mba tsy hitady vahaolana vetivety ao aminao kahalaky hanadinanao sanatria fa hatoky anao mandrihitry ny androm-piainany manontolo ny mpanompona mivavaka izahay ho an'ny mpianatra rehetra izay efa hiatrika ny fanadinam-panjakana koa atsoato irina sy angatahana aminao mba omenao fa fitadidiana ary ny fanahy masina ny olotsaisan'olo-kevitra hanome fahazavan-tsaina aizany koa mitahiriny ny lesona rehetra zay efa nomena azy ireny ianao hiaro azy ireny amin'ny aretina tapoka na ny loza maro samihafa fa atanteraka tsakasy andavany ary ny ray aman-dreny dia omenao vahaolana amin'ny fiantohana ara-bola ara-pitaovana ny amin'ny zanaka rehetra manoloana ny fianarana zay atao dia mivavaka ho anne tionjapeo ny raha deva filazantsara ity koa zahay a mba ho feny fitahiana mandrakariva ny mpanomponao zay miasa eto mividitra sy mivoaka amin'ity toerana ity ary ny onjapeo ny raha deva filazantsara ny dia ho takatry ny olona rehetra koa ny hevitra ambara eto ary ny zay manaraka ty onjapeo ity dia samy andray ny fitahiana masoa eo ambany fahasoavanao isan'andro mivavaka zay ho an'izay rehetra nangatabavaka n'iza n'iza naiza naiza tsy voatonona eto ianao mahafantatra ny amin'izy ireny sy ny etaetan'izy ireo tsiraray avy dia andriamanitra mpamaly vavaka ianao ka dia apetraka ho tananao satria ianao tompo mahalala ny hevitra iverina ny olona hevitra tonga fiadanina fa tsy mba loza ka dia hamaly ny vavaka sy ny fitaraina ny olona rehetra ianao amin'izay rehetra mba etaetam-pony miloatra avy eo anatiny ao etampamaranana izao tony mbavaka izao dia mivavaka izahay mba ho feno fanahy masina ary zay tananaraka zao onjapeo ny raha deva vilazanytsara zao ka ny haino zany fandarany zany ka mba hisokatra ny sana sy ny masom-panahyka ho tonga amin'ny fibebahana marina aiakeloka sy anana fanapa-kevitra ialan'ny faharatsiana ary rehefa mamindra foka mamelaeloka azy ireo koa anao tompo dia feno fitiavana anatin'ny fony olona rehetra mba aizan'izy ireo koa mifankaty ka mahay mifamela eloka amin'ny tsaray avy satria sambatra zay voavelany eloka sy voasarona ny fahotany ary sambatra zay tsy isan' jehovahandriamanitra eloka sady tsy misy fitaka amin'ny fanahy fa zay misy famelan-keloka dia misy fiainana mandrakzay ka dia apetraka ho tananao ary ny fiainanay manontolo ho tratriny amin'ny herinandro vaovao zay mbola hodiavina indray zahay dia aminaran'i jesosy kristy tomponay no angatahanay ny vavaka amen
3: amen ia mankasitraka anao ray aman-dreny pastora niaraka teto a tamin'nyity marianay tia mifarana ny fandarana maraim-pifalinany amin'ny anio a manome fotoananao andreo amin'ny rahampitso a ankasitrahana indrindra ianareo mirary tolo andro mahafinaritra ho anareo amin'ity anio ity mirary soa ray aman-dreny pastora
4: ia mankasitraka indrindra namanay aja dia ho tain'andriamanitra sika rehetra ho antsika manaraka izao onjapeo zao a dia tononona ho antsika rehetra ny fiadanana mankasitraka mandra-peona tompoko veloma tompoko
3: raso tompoko
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsina ny hatramin'izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivra maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy faneoke. Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsina ny hatramin'izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivra maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.

0: Mideranjy over firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 toerana entanany tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire media radio feo mpitily, radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz, fifandraisana 033 19 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e. Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masondapartany 820 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
1: Sinodapartany Sofia
0: Antsohi
1: Analalava
0: Bealalana
1: Befandriny
0: ary Mandry Tsara ny 7:30 hatramin'ny 1:20 tsona 6:20 sy 8:00 ho avy zao.
1: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 20:5-7 tapany a
1: enina ambin'ny folo tsona fatongavana
0: alarobia 7:30 tsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
1: alakamisy 8:30 tsona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
0: zoma 7:30 sabotsy 20 tsona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
0: Alahady 20 tsona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masinodapartany.

Ramvavaka, Yisikereta, and the mantrum, Sotanau Zair and Bulomen on Rays of Stone Zoe of Anaman in Tinno. Tinno, Zimtarkanem and the Kariv, from Zayurin and Ayam Fununa, on Ananesifalina Marta Mantakazai. Ariam Tuzai, Bartam San Fununa Velen and Jesus Sani, Zetieni Funazian, Nuhani as Ulai Famunzena, Sifanatanan and Senna Mantakazai. Amenar and Jesus, Amen. Am people in the area, don't come now, Omlala's office around, Nitin and Demontezo. A rabbin Omnina and Jesus, Manaraka Tani Tifoniti. Am Rarkur, Amrarni, as you know, I'm Panai, your Panaran is a Fandaranzo. Nitin and Demontanjara Tikar, the Enitimuti Tetasonial Navoluani. Tesalonian Navoluan took for Telu, Nindin for Yen, Natam Nindin for food. Tesalonian Voluan took for Telu, Nindin for Yen, Natam Nindin for food. Bizarro for Vacantina Menaran Jesus. Farao Fatunga at Yam Nai, Katin, Timuti, Afita Tiam Nareu, and Lazatin Suatam Nai, Yam Nifuna Reus in Vitiavan Reu, Ari, Vacheru Vanareu, Sara, and Naimanaka River. Kamani Eitana Indina Yanareu, Takanae Amnareu. Luisan Ralai, the Tia Napium Nanai, Teom Nifa Tirenae. Sinfauri and Eretra, Nifnuana Reu. Pakitin, Velvisai, Ratumeta Sara on Pupen Reu. Pamanawan and Sart in the South, as Naya Valena Diamante, Yamnareu, non Sifalian Eretra, Isai, Ifaliana, non Yamnareu, Yonatana Diamante. Am Nifangatana Fata, Andromanal, Asitan Tavanareu, Siatan Terica, Nitsiampi, Am Nifnuana Reu. Rire Masuno, Manamasina and Farmarina, Nitin no, no Farmarina, Amen. Rita in Malala, Omreon in Faswavanus, Fiadanana, Avem Nadimanta Retica, it is Susi, Christi Tumpu, Amen. Nande Tat, Napahiri, and Pauli, Avem Tumuti, I Pauli Apostol Sunaman. The Lalan Zotin Zo, Tatra, Nam Funuan Nitia Solunian, since Senan is real. A dear Isan, Tatra Isan, do Napa Hirias, are you with a city in Ray? Am the Lalan Zotin Zo. Tom Lassan for Nisian and Christian, and between Tara Amnifununa, Maharta Fakapanas in Satuet, Mituru Vavul Belu Christi, the Amapa Hiri, the Piturum Silasan Tara. Nademiatia Zavazarkaza, Nisena Nizorini. Io no affatele beita tica in Rayav, am de lalan zotin zof, mampaer nimino, alalani, fa, mahiriam fununoko nimin sasa zefani purin and filasanzara. Zane nuita tica, mampaeres an alepe, one nipaudi, senamani, inandese nandenesani, mafiurnan funon Thessalonian. Arni amat tizireu. Aperizan alipiwaz zan. Armot zan kuveri avana. Nuzava tipi indinda stenam pturu filazan zara. Ramaita. Amairi amfununa diurna zay turina filazan zara. Kazula zayna kuwe pamiutu fukata saati. Amni fukata fiturina filazan zara. Ipitur ten. Kamiurna zara amfununa diurna zay turin ten. Izani indinda. No Irina, am so fiturina and filazantara, Nelala nunza pulso. Bahanana Christian Namar, itur sumartam fununa, kaman resen fakapana, gensium so fena nizo. Fampa iresen, a one puturun filazantara, nifizeruna one fununa. Arias want, pantirka people in a one lanta isani, satia mitumbu isa in lay, ulnas wantka. Amifanaran and Jesus Christi, Kama Tuita Fagapana, Maharta Faporina, Armizuru Pavlungel Christi, Nam Nimur, Nam Sart. Zan with the teacher Kanatungas Reo, Niteran and Remantis, Nuzan, Arn Vavaka, Niba Math Nifunu and Yatan. Ma Velpideran and Remantra, Nifaitana Nihulna, Itzuru and Fununa. Arma Priscia Atani. Nipitur filazantara, hivavaka was rozan. Baha hamaf kukua, nifununia tani. Refa ipanatava am nipoli, dia ampiana tazi,
sy hameno izay mety ho banga tamin'ny finoany. Mahavelo mpanantenana, mba hanao zavatra tsaratsara kokoa izay fanatrehana tamin'ny ho avy. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ary dia manome toko mandrakariva zany amin'izay asa isehoan'ny fiangonana eto anivon'ity izao tontolo izao ity. Manana didy sy andraikitra amin'izay isehoan'ny fiainany mihiny tsirairay ny tontoron'ny filazantsara. Ary ity no ilazana fa mifamatotraina amin'ny olona izay toriny ny tontoron'ny filazantsara. Izany ny tena mpitory filazantsara marina ry hafa. Tsy miteny femiteny fotsiny, tsy manambara fe manambara fotsiny ny afatr'Andriamanitra izay tonga ao amin'izy. Fa toa ray aina aminy nihitsy ny olona izay toriny ny teny. Io no mahatsara ny hahafantarana ny mpiaino amin'izay toriana ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny izay toriana sy ambara dia ilay teny fiainana ka mampiray aina ny mpitory sy ny anambarana izany teny izany. Satria mifamatotraina amin'ilay itoriana, ilay toriana sy ambara dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Jesosy ilay teny velona, ilay teny fiainana, toriana sy ambara amin'izay mpiaino rehetra naiza naiza, na manahoana na manahoana toerana misy azy. Ka ilay mpitory ny filazantsara efa velona sy miaina amin'ny filazantara, ka ny filazantara izay iainany, izay ananany, izay ivelomany, izany koa notoriny. Ka tsy mahagaga raha mifamatotraina ny ray iaina amin'izay itoriana azy izy. Ka na iza na iza mandray izany teny toriana izany dia misindra ho aminy koa ilay teny fiainana, mamelona azy, mampietsika azy, mampijoro azy amin'ny finoana, ka dia mifanapakaina na mifandray aina amin'ilay teny toriana ny mpitory sy ny toriana. Ka dia fifaliana iombonana, fifaliana iraisana, ifandresena sy ny faharetana amin'ny finoana. Izany no hitantsika ka itenenany hoe fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra any. Amin'ny fangatahanay fatratra andrao manalina ahitany tavanareo sy hahatanteraka ny tsiampy amin'ny finoanareo. Izany hoe mahatapa ihany ny mpitorin'ny filazantsara fa tsy tanteraka tamin'ny asa izay nataony. Ary io dia fampianaran'i Jesosy rahateo hoe rehefa vitanareo izay rehetra nampanaovina anareo dia atao hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zahay, izay tokony atao ihany no nataonay. Misy fanetetena lehibe eo anatrehan'ny asa izay napetraka izao teny anjarantsika izao ry havana. Fanetetena lehibe tao amin'ny Paoly Apôstôly izany, satria tsy niambona vita tanteraka izy fa nahatapa kosa fa mbola nisy fahabangana, nisy tsiampy ny asa izay nataony. Ny fanofanana ny mpianatra dia tokony hanaraka ny asa fitorianany filazantsara. Tokony hanome fampianarana ihany koa ho an'ireo izay vao ny ova ho kristianina, ny tompony andraikitra ny fiangonana, ka hanoro azy ireny ny fomba fiainana vaovao amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Izany no andraikitra izay hita fa banga amin'izao vaninandro avelomantsika izao ho amin'ny mpitondra fiangonana maro. Dia ny fiezahana mba hananan'ny olona rehetra hiaina amin'izany mahazanak'Andriamanitra azy izany, hiaina toy ny mpianatry ny tompo izay vonina hiatrika ny fiverenan'i Jesosy indray amampiandry ny ondrin'Andriamanitra azy. Dia naniry fafy tokoa i Paoly hanome izany fiofanana izany, ary io ny fikendreny amin'ny androm-piainany rehetra tsy misaraka aminy ny fampianarana. Ary izany koa no tokony tsy hiala amin'ny fiainany fiangonana, tsy miala amin'ny fiainany fiangonana ny fampianarana. Tsy vita amin'ny fitoriteny ihany ny fiainam-piangonana fa tena ilainy ny fampianarana mba hahafahan'ny olona miorona tsara amin'izay nony. Fa izany ny fikendren'Andriamanitra dia ny azontsika maharitra tsara amin'ny finoanan'i Kristy ka handova ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina izay eto amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfila Zanzar, FM 91.2 MHz.
0: Radio Fenfila Zanzar, manome ora ho anao, am folora.
2: Radio Fenfila Zanzar.
3: Midirahy Jehovah ry firenena rehetra, midirahy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidirenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Fitsona mrora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakely tsotra 4000 fanasana 1000 toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenaire media radio feo mpitily radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz fifandraisana 0333 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
4: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
3: mivavaka,
4: mafoy.
3: Lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sonotapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
4: Sonotapartany Sofia
3: Antsohi
4: Analalava
3: Bealalana
4: Befandrina
3: ary Mandry Tsara ny 7:30 hatramin'ny 12:00 tsona 6:30 sy 8:00 ho avy izao.
4: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
3: Matio 8:25 tapany a
2: mandehana.
4: Enina ambin'ny folo tsona fahatongavana
3: alarobia 7:30 tsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
4: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM
3: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
4: alakamisy 8:30 tsona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatasika
3: zoma 7:30 sabotsy 20:00 tsona maraim-baovao maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
4: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM
3: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
4: alakamisy 8:30 tsona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana

Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao anatin'ity fandaharana fanasina itia, ary isaorana an'Andriamanitra ny anomezany antsika fotoana ahafahana miaraka eto indray. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha hiara hivavaka isika rehetra. Ry Jesosy zokinay, manolotra ny dera sy ny laza ary voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay nitantana sy ny karakaranay ary momba ny fikambananay. Misaotra noho ny fiarahanao lalana aminay, ary mampianatra anay isan'andro sanora ianao ny amin'izay tokony hiarahana aminao. Izahay tanoranao anefa dia mandika ny didinao masina, tsy marina eo anatrehanao, kanefa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, ary dia natsotranao ny tananao handray anay. Mamela ny eloka isan'andro ianao, manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, koa dia ankasitrahanay feny tompo izany fitantananao izany. Ary dia indreto izahay manavao indray ny fanoloran-tenanay hiasa eo amin'ny sahanao, hanatanteraka ireo zara fanompoana marobe eo anivon'izany skotisma izany, koa aoka ianao ny aloha lalana amin'ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy malalo. Amen. Andeha ntsika hanaraka hira anankiray avy hatrany izay heritsaina sy ny fo.

Izao no voalazany tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko faharoa amby dimapolo ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika ny teny. Fa toy ny gagany maro anao ny tarehany dia simba ka ohatrany tsy tarehany olombelona akory, ary ny endriny ohatrany tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no ampiendra trendratany firenena maro ny mpanjaka ny tapim-bava aminy. Amen. Elabe talohana tongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany ny mpaminany Isaia dia efa niteny hoe akory ny atsarany tongotry ry mitondra teny somahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny somahafaly sady mitory famonjena. Araka izany, ao amin'ireo filazantsara dia maro ny tola gaga tamin'ny fampianarany sy ny asany. Jesosy anefa dia novalian'ilay vahoaka novidian'Andriamanitra. Tsy nisy toerana ho azy tao an-tranom-bahiny fony izy voateraka. Tsy nisy toerana ametrahany lohany tao an-tsahany Getsemane. Jesosy dia nanolotra ihany koa vavaka sy fangatahana tamin'ny rainy. Nanomboka tamin'ireny rehetrireny dia nombana fitarainana mafy sy ranomaso be. Ny fanahiny dia fadiranovana loatra toy ny efa ho faty, ary fadiranovana izy ka dia ny vavaka mafimafy kokoa, ary ny dininy dia tahaka ny rany potrapotraka tamin'ny tany. Nefa kosa ny farany andiny tsoratra masina nomenantsika androany dia milaza amintsika ny fotoana ahitany maso rehetra an'i Jesosy ao amin'ny voninahiny. Rehefa hiverina izy ametraka amin'ny fanjakany etỳ an-tany, ho talanjona avokoa ny olona rehetra rehefa mahita azy, noho ny fahagagana manokana. Ny fiandrianany dia anaiky hoeo ambany fahefanny tsirairay. Ankehitriny sika izany dia afaka ho gaga tokoa manoloana ny maizy azy an'i Jesosy sy izay nataony. Nefa tena zava-dehibe ho an'ny ho avintsika mandrakariva dia ny finoana azy sy ny manaiky ny fitiavany aseho teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'izay isika dia ho isan'ireo izay halainy mba hiaraka aminy mandritra ny fiainantsika mandrakizay. Amen. Anaraka hira anankiraintsika

anisany nankalaza ny erinandro ny mpanazava stile eto Madagasikara isika teto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Tao anatin'izany rehetra izany dia maro ny hetsika natao, nisy ny fanompom-pivavahana nentina niderana sy nankalazana an'Andriamanitra, nisy ihany koa ireo fanaovana zavatra maro samihafa toy ny lalao, teo ny foty, teo ny baskety, nisy ihany koa ireo izay nanatanteraka ny fanaovana ny katro, ny fanorona sy sisa maro tsy voatanisa, nentina mba ankalazana fa velona ny fikambanana eo anivo ny fiangonana misy azy ireo tsirairay avy. Akoatr'izay koa nefa dia tsy adino fa amin'ireny rehetrireny dia tsy afaka misaraka amin'ny sinodam-piangonana isika ty reto Madagasikara, ary dia isaoran'Andriamanitra ny fiarahana tamin'ny izany rehetra izany ka nafahana ny ara-nankalaza izany herinandro ny tily sy mpanazava izany. Hira anankiray, voici venir la belle saison.

fa anisan'ny vy miaina ao anatin'izany fikambanana skotisma izany a ny hira, ary izay rehetra atao a dia miaraka amin'ny hira avokoa. Manana ny boky anankiray a izay entina natanterahana izany hira izany, ny Tily eto Madagasikara, ary anisan'ny ireny a ny boky Railovy. Boky Railovy izay ahitana ireo hira fentesin'ny skoto zazalahy, ary tsy diso anjara amin'izany ny hira eo anivon'ny fivavahana, eo anivon'ny tanindrazana, eo anivon'ny fikambanana Tily eto Madagasikara, ny fitsangatsanganana eny an-tsaha ilay fivoahana an-tsaha izany, hiran'ny lasy, hiran'ny afindasy, hiran'ny hirantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, misy koa ny hira noho ny alina, ary misy ny hira izay natokana ho fanaovam-beloma sy fandehanana mody. Ireo rehetrireo izany a no hita ao anatin'ilay boky ny Railovy, izay fantatrise tsara fa anisan'ny boky izay anifozantsika ery an-trany izany. Ndasika hiaraka amin'ny alofo tondray amin'ity hiranyity hoe zainglanay.

faradze revantsika ny makasika ity boky kiran'ny Skoto ity a dia nisy ny fanontanana izany ary ny trano prity loterana no anisany nanatontosa izany. Izay mariana moa fa tao Antsahamanitra Antananarivo ny misy azy. Ary tamin'ny Jolay 4/17 sy arivo no nanovana izany boky ny ray lovy izany. Tsilefy ary mbola manandanja sy manakery hatramin'izao ireo hira marobe izay ato anatin'izany boky izany. Efa ohatra amin'ny 50 latsaka kely monjy ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fananantsika izany boky tononkira izany. Isaorana ihany koa ianao ray aman-dreny mandefa ny zanakao anatin'izany Skotisma izany fa zava-dehibe ny fananana ankizy tsara taiza eo anivon'izany Skotisma izany. Anaraka hira anankiraintsika dia tsinona izany fa irahana amin'izareo mpanazava amin'ilay hoe mpanazava marobe.

andeha ho jerevantsika ny makasika ny hira ao anatin'izany bokikirany ty leto Madagasikara izany a, dia misy ao anatin'ilay hoe hira natokana ho an'ny fivavahana, dia misy tononkiram-panahy ao amin'ny FFPM ao anatin'izany a. Misy ihany koa ireo hira izay natao fiderana, ary tsy ambakan'izany a ny hirambavaky ny sokajy, satria moa ny vondrona na ny sokajy a rehefa mandeha milasy a dia manana izany hirany manokana izany, ary dia modèle sy fitaratra ny fananana izany hira izany. Mampirisika anareo hatrandry sea mba ho tonga amin'ny avo indrindra, indrindra amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizy. Fa raha ny makasika ny tanindrazana kosa, dia ilay fahafantarana fiainana ny lalàn'ny tily eto Madagasikara dia anisany mitondra vokatsoa eo anivon'izany tanindrazana izany ny hira izay asandratra sy atao. Mety tsy mitovy amin'ny mety hira firana izany, kanefa koa ilay fahavelomana izay mampita aina amin'ny hafa izay ny tena tsara indrindra ao anatin'izany hira makasika ny tanindrazana izany. Anaraka hira anankiray indray tsika, dia tsinona izany fa omeo fomeno any Rado Andriamanantena.

Fa akoatr'izay dia ndao hijerentsika indray ny makasika ny hoe hira an'ny fikambanana tily. Maro ny hira ao anatin'izany a, anisan'ny reny fa akoatr'izay dia ndao hijerentsika indray ny makasika ny hoe hira an'ny fikambanana.

ao koa ny lalàn'ny tily, ny fanekena tily, ny poo. Izany rehetra izany dia maneho amintsika fa velona ny fikambanana ary ny hira no anisan'ny entina miady manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga. Fa tsy ambaka an'izany ihany koa ny hira izay tanterahana any amin'ny fitsangatsanganana. Araka izany a, dia misy ireo hira izay manentana mba handeha hilalao ohatra, manentana ihany koa sy mampirisika na dia ratsy aza ny andro dia mila mivonona mandrakariva. Ny fiaraha-mientana moa izany a dia tsy ilozany miara-mamindra e, dia mety misy koa ao anatin'izay ny hoe miara-mamindra, miara-mandroso ary koa ho amin'ny tsara hatrany izay rehetra vita. Hita araka izany fa ny fijoroana, ny fitsanganana manoloana ny zavatra tsy mety a dia ilaina, satria samy mila izany avokoa isika rehetra. Andao sika anaraka hira anankiray a, dia tsy ino izany fa lay hira hoe indreto vonona izahay.

Fa akoatran'ny iran'ny fitsangatsanganana zay manamarika indrindra ny any tsaha ny fahavitrihana mba andeha lalandavitra sinsisa dia misy ihany koa ny irany lasy a sy ny afondasy. Eo dia azo antoka tsara fa ianarana meloha ireny hira ireny ary rehefa tonga ny fotoana ilana anazy a dia atao ohatra hoe eo apotitry ny afondasy, ohatra hoe efa tena ny anaty lasy, dia ilaina ny fianarana azy ireny. Misy aza vao hiditra ny lasy lavidavitra dia efa fantatra hoe izao ny hira sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo. Fa raha jerena indray ny mahakasika ny hirahirantsika ao anatiny izany boky natokana ho an'ny skoto izany dia ny ray lovy a dia manamarika ihany koa fa misy ny zavatra izay tokony ho atao, misy ny fahatsiarovana ary reny rehetra ireny a no iarahana mientana ka hahafahana mifidy ny hira izay tiana ho ambara. Ankoatr'izay moa dia ny alina dia efa irana mandrakariva ao anatiny izany fiarahana amin'ny sampana sokoto izany. Andehantsika anaraka hira anankiray indray ary dia ela hira mitondra ny lohateny hoe sokoto izahay, sokoto ny Jesosinay.

Iresaka kely lafin-javatra hafa isika raha teo anivon'ny FSM Antsirabe a dia isika skoto a dia namoy ray aman-dreny namoy zokibe dia ao anatin'ny fiombonan'ny skoto malagasy na ny FSM flo kiady koa no ilazana azy ary orkidea eo avaratsena akaiky ny boulangeria taony nisy ny fianakaviany ka nitondrana azy dia amin'nyrary fiononana eva ny zaikany skoto izany

Dia azo ambara indray ary fa ato anatin'ny fotoana fanatanterahana ny lasy Ravinala isika rehetra ary manana anjara amin'izany a ny avy eto amin'ny faritany Tily Vakinakaratra Antsirabe. Ho tanterahana eto koa mantsy a ny lasy Ravinala 5:50 laharana izany moa izy io a ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 ny volana Jolay ho avy izao eny Antsahatanteraka be Mololo Antsirabe no anaovana izany. Misy ny fisoratana anarana ny fisy alaina eny amin'ny birao ny TPTM isaky ny faritany a ary ny filoham-paritany ary dia alefa mailaka moa izany valiny sy fangatahana izany. Ny daty moa izany araka ny efa lazaintsika teo a dia ny 5:20 ny volana Jiona izany a amin'io ny farafandraisana ireo manaiky andeha amin'izany lasy izany. Misy ny fepetra ary dia anisany reniny hoe mpendraikitra nahavita dingam-piofanana ihany a no afaka mamonjy izany lasy Ravinala izany ary ny ny manana taratasy fanamariana na sertifika nahavitana ny fanomanana sy ny fanaterana izay navoaka ny birao nasionala ny TPTM ireo no afaka mamonjy izany lasy Ravinala izany. Misy ihany koa nahavita fanekena mpiandraikitra na efa miomana ho amin'izany a dia nandefa taratasy fanekena izy a mba hampanaovana izany fanekena izany ary misy daty sy ora voafaritra moa amin'ireny. Fa ny mpikambana Tily ihany koa dia manana karatra na ilay antsoina hoe fafy manan-kery 5:00 to 6:00 izany entanina izany se amonjy a izany lasy Ravinala izany. Ankoatr'izay dia mila mametraka ny fiainantsika rehetra eo amin'Andriamanitra avy tanantsaka sy andavany izany baiko andrany antsika izany ambarana ny fotoantsika ry se a andehantsika ary hivavaka. Jesosy malalo, mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay ka nahatoy izao anay. Matoky izay Jesosy fa hikarakara ty fikambanana sokoto ity ianao. Amen. Manao velomanse amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako filomenja, eo ihany koa manao velomanao namana Odilon izay niaraka tamiko tato anatiny ity fandaranytia ianao mpieno Filomarsea, rarosoa, fiatanan'ny tompo amintsika rehetra.

mofinaina hotoriana amintsika ny oriavana dia ny filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ny andininy fasivy ambiny folo ka hatramin'ny faefatra ambyroapolo. Rehefa hita andeha hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatra reo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatra ay, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka amin'ny tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'ny fitiavany a, ny famindrampony a, izay ilazai ny tenin'Andriamanitra hoe vaovao isa-maraina, ary izany a no tsy nalany ritra atsika. Dia misaotra ny Tompo ihany koa fa mbola omen'Andriamanitra ny teniny a, ilay teny fiainana, ilay teny ivelomana isan'andro a, ilay teny mamelona, teny mampahery, ilay tenin'Andriamanitra fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Saotra ny Tompo fa mbola mandre izany tsika ry havana, fa marobe ny olona te andre fa tsy manam-potoana. Marobe ny olona te hiai ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahafoy ny zavatry ny tany a. Fa ianao ankehitriny misafidy a ny vavaka handre ny tenin'Andriamanitra, dia ny fanahy masina ny hitarika atsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tantara efa fantatsika efa hatramin'ny ela, ny tantaran'ilay vehivavy samaritana nyresaka izay nataon'i Jesosy Kristy taminy. Teo amin'ny fatsakan'ny sikara ry havana ao Samaria, Jesosy rehefa andeha ho any Galilia dia tsy maintsy namaky an'i Samaria araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Reraka izy eny an-dalana dia nijanona teo am-patsakana, eo am-patsakan'ny sikara. Ary teo no nisy vehivavy samaritanina tonga mba hatsaka rano. Fa rehefa tonga ilay vehivavy a dia niteny tamin'i Jesosy hoe mba omeo aho hosotroko. Fa ilay vehivavy izany a dia gaga, dia niteny tamin'i Jesosy hoe ianao ne Jiosy e, ka nahoana anao mangataka amiko rano hosotroana? Nefa izaho vehivavy samaritanina ary ny Jiosy ange tsy manandraha raha amin'ny samaritanina. Fa Jesosy a dia namaly tamin'ny raha fantatra aho. Ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo hosotroko a, dia ianao nangataka taminy ka nomeny rano velo. Dia hoy ilay vehivavy tamin'i Jesosy ny hoe tompoko, ianao tsy manana fanovozana, lala ny fatsakana, avy aiza no azahoanao izany rano velono izany? Hoy Jesosy taminy hoe sy rehetra misotro ity rano ity a mbola angetaheta indray, fa na iza na iza misotro ny rano izay meko azy tsy angetaheta intsony mandrakizay. Fa teo ilay vehivavy dia tena taitra, gaga, nangetaheta ny fanahiny. Dia hoy ilay vehivavy amin'ny fadimy ambin'ny folo hoe tompoko, mba omeo izany rano izany aho mba hosotroko, mba tsy angetaheta intsony ka mba tsy aketo amin'ity fatsakana ity intsony. Fa hoy Jesosy taminy hoe izaho ary andeha aloha antsony vadinao, dia makanesa ty. Fa ilay vehivavy namaly taminy hoe izaho ange tsy manambady. Dia hoy Jesosy hoe aye, tsy manambady ianao, marina izany lazainao izany, tsy manambady ianao, fa ianao io efa nanambady ndimy sady tsy vadinao ilay toerana ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Dia izay ry havana mahatonga an'ity vehivavy teo amin'ny fasivy ambin'ny folo vakitsika teo hoe tompoko, hitako ianao fa mpaminany. Ry havana malala, lay Jesosy Kristy dia Andriamanitra fanahy. Andriamanitra fanahy izany a dia mahita amin'ny toerana rehetra, mahalala ny miafina rehetra, ary tsy mba azo anafenana ny fiainan'ny olona na iza na iza.
Zay le Andriamanitra fanahy masina ry havana. Fanahy de mahita na aiza na aiza. Fantany ataon'ny olona. Sady tsy mba andy angaina izy, mitsiazonao anaovana an'izany. Fantany nataon'ity vehivavy ity. Areto raha vehivavy tena miaiky. Ary ny teny lazainy voalohany dia ny hoe mpaminany ianao. Mpaminany ianao, mahalala ny zavatra ataoko, mahalala ny fiainako. Dia toeriavana nanomboka ny teny lazainy Jesosy taminy andrasantsika vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ho le vehivavy ny teny taminy rehefa avy eo ny hoe ndrazantsika dia mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa nareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Jesosy nyteny tamin'ny raha vehivavy minoa ahy avy ny andro tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'iray, fa nareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jesosy ny famonjena. Fa tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'n'iray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Inona ry havana no tiana holazaina manaraka? Inona no tiany Jesosy ambara? Manomboka eto aho miverina impito ny hoe mivavaka sy hivavaka. Jesosy izany dia mitarika an'ity vehivavy ity hoe manomboka izao, tokony hivavaka amin'ny fahamarinana amin'izay ianao. Ny vavaka tsy tantara, tsy lova tsofina. Ny vavaka tsy voafehan'ny toerana. Fa ny vavaka fiainana. Ary ny fanahy sy amin'ny fahamarinana rehefa tiana lazaina dia izao ny hoe le fanahy dia le fanahy maha-olona. Io fanahy maha-olona antsika io ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ka angatahantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina rehefa angatahana mitoetra ao anatinao. Ary le fahamarinana rehefa ny fahamarinan'Andriamanitra dia fivavahana amin'ny fo marina, fivavahana amin'ny etaeta zay tena ho amponao tokoa. Izany no tena tian'Andriamanitra atao. Fa na dia efa izany aza ny toetranao ka vonina ianao tena hivavaka hiaiky fa mangetaeta ianao, Andriamanitra dia mitady an'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia manoro azy ny lalakombana. Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia ny manome antsika tolotsaina. Ary eno izany ry havako, henoy izany fa ity vehivavy ity tena nanongila tsofina ary tena niaina profon' izany. Resy lahatra izy, nandao ny sinina izy, lasa izy nankany an-tanàna. Izany hoe manova fiainana ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, manova direction, manova lalana hale, manova fiainam-baovao anao, manova toetsaina, ary manafaka amin'ny fatorana sy ny faharatsiana ny fionana amin'i Jesosy ka hanekenao ny torohevitra izay lazainy aminao. Izany nge ty vehivavy ity ry havana, nieritreritra izy fa andeha hatsaka akarano, fa ay rano hafa no hitany, ilay rano velona, ilay Jesosy Kristy mihitsy ilay rano velona. Ny finoanan'i Jesosy Kristy mahafaka etaeta. Ny fanekenan'i Jesosy Kristy mahatonga azy tsy horeraka intsony ka hatsaka eto isan'andro araka ny heverina. Ity vehivavy ity mila famonjena. Fa isika ihany koa ry havana tena mila famonjena. Aza naferana ny momba anao izay nataontsika Andriamanitra. Fa fantany ny marina rehetra. Ary efa ambarany aminao ny marina, ekeo izany. Aza mety hanohitra na haniratsira na hiala iodina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa andehantsika hianatra takaty vehivavy samaritana ity. Niona tamin'i Jesosy, nambaran'i Jesosy azy ny marina rehetra, tena niaiky izy ary ny fiekeny dia nahatonga azy nandao ny fiainany. Lahy santory tany an-tanàna, nitaona olona ihany koa mba ihaona amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana dia tena mitady an'izany Andriamanitra. Mitady tena mpivavaka marina Andriamanitra ry havana. Tsy mivavaka anarany fotsiny, manao plivava, vavaka fiainana ivelambelany, fivavahana ara-tantara, fivavahana ara-nofo,
dikany izany mantsy a tsy tena nyfomarina, tsy tena manana fanahin'Andriamanitra amin'ny tarina, fa lova ny vavahana izay nge taranak'iranona mpivavaka, taranak'iranona mpanompon'Andriamanitra, pastera ngeny dadabe anay, izy ngeny tompony ity tany nanaovana fiangonana ity, izay ane tahaka an'izao. Tsy izany eto ny tena mpivavaka marina ho Jesosy, fa mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina, ka naiza naiza tena mpivavaka, satria ny fanahin'Andriamanitra de ekeny toetra ao anatiny. Manana fifanaisana amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary zany ngeriavana no tenenana amintsika ny hoe naiza naiza mivavaha, mivavaha aza mitsahatra, tsy hoe any am-piangonana ihany. Tena ilainy zany, mankany am-piangonana miaino tenin'Andriamanitra, maneho fiombonany mino, fa ny fivavahana ambaran'i Jesosy eto, naiza naiza mivavahana. Ao an-tokantrano ianao reny, eny an-dalana eny, misy zava-tsarotra eny ao am-pianarana ny ankizy, toeram-piasana, mivava. Dikany io ry havana, fifandraisana amin'ny toetsy tapaka amin'Andriamanitra. Misaintsaina ny fahamarinana ianao, ny fanahy masina ekenao hitarika anao amin'ny zavatra ataonao. Mpivavaka marina ianao izay. Ny fanahy masina ekenao hanolotsaina anao, mpivavaka marina ianao izay. Ary ny tolotsaina jerenao avy amin'ny fanahy masina no ataonao, mpivavaka marina ianao izay. Ary izay ry havana no ampianarin'i Jesosy Kristy eto, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, fa Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Ny fanahiny konekte amin'ny fanahy masina isan'andro, ny vavaka ataony vavaka amin'ny fahamarinana, izay tenenin'ny vavany sy angatahany tena ataony, fa tsy hoe Andriamanitra angatahany ny ataony ataony ihany. Tsia, tsy izany ny mpivavaka marina, fa ny mpivavaka marina, marina ny eo am-pony, marina lazai ny vavany. Ity vehivavy ity ry havana tena resy lahatra. Vehivavy janga iny izany ity vehivavy ity. Vehivavy tsy ao anatiny mihitsy ny fanahin'Andriamanitra, fa teto izy nihona tamin'i Jesosy, nangeta eta mba omeo an'izany rano izany, tsy angeta eta intsony a, ary tsy eto atsaka intsony a. Ho antsika ry havana ankehitriny, ahoana ny teninao tahaka ny hoe vonina tsy hanota intsony a, tsy ianao izay hampalahelo an'Andriamanitra intsony a, tena hivavaka amin'ny fo marina manomboka izao. Ka izay vavaka tenenin'ny molotra dia ataoko, ho ekeko, ary izaho dia manaiky ampiasain'ny fanahy masina. Marobe ry havana ankehitriny ny manohitra, mifanohitra amin'izany ny fivavahana izay atao. Enona ny tenanao aza adiny io e? Ianao ve ilay tena mpivavaka marina tokoa sa vavaka miatsara velatsia, vavaka miambahana, vavaka feno fanamarina tena, feno fanamarina tena tahaka ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, manome tsiny ny hafa ary manilikilika ny hafa, manao zinona ny hafa mihitsy, nefa olona mpivavaka? Tsy izany ry havana ny olona mpivavaka marina amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, fa olona mandeha ara-panahy izany a ny voalohany ataony vokatry ny fanahy fitiavana. Olony fitiavana, mizara fitiavana, hitan'ny olona izany, fantatry ny olona, feno fitiavan'Andriamanitra ao anatiny ao. Tsy mahazaka olona very, tsy mahazaka fanahy very, fa tsy maintsy mijoro, mitondra mbavaka, ary vavaka raha nahaza dia mitory filazantsara. Ity vehivavy ity lasa nitory filazantsara tany an-tanàna, nanao tafika masina tamin'ny olona rehetra, etretina ny antsoantso ny olona rehetra, andehantsika ejery zaroa lehilahy zaroa, izay laza tamiko nataoko rehetra, izao ny Kristy, andao mitona ny olona andeha ihona amin'ny Kristy. Izany ny olona tena mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, tena nihona tamin'ilay Jesosy, ilay Andriamanitra fanahy masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, hony andininy fa valo amby roapolo ny dia nandao ny siny ra vehivavy nakany an-tanàna, nanao tamin'ny olona hoe andeha izaha zaroa lehilahy zaroa izay laza tamiko nataoko rehetra, izao angany Kristy, dia nivoaka tao olona manana fanahy masina, mahatona olona, mahatona olona hiona amin'i Jesosy, ary tsy maintsy atao

misy fahamarinana ny fitantarana tokantrano, misy fahamarinana ve tena laoky ny vary, misy fahamarinana ve fiaina amin'ny fianakaviana. Ny zanaka sy ray aman-dreny andeha ovana, andeha iova, fa ny fanahy masina tsy maintsy manovanao rehefa ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao. Ary Jesosy dia niteny tamin'ireto olona rehetrarehetrareto fa izy tsy maintsy manao ny anina, tsy maintsy manao ny asany izay naniraka azy, sy mahavita ny asany, vita ny asany tamin'ilay vehivavy samaritana. Ilay vehivavy samaritana koa tsy maintsy nanoho ny asany Jesosy, dia ny fitorinan'ny olona mba ho tonga eo amin'i Jesosy Kristy. Izany ndriavana ny asan'ny fanahy masina, mitoana olona anatona an'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina mitoana ny olona hiaiky sy hibebaka ny ratsy natao. Ny asan'ny fanahy masina dia tsy tafandriamandry, te hivavaka, mangetaheta isan'andro. Ary izany no nisy teto, ianao koa ny riavana ho tahaka an'izany. Na dia fotoana fohy aza, mba hivavahanao engany andraisanao fitahiana sy fiainam-baovao izany. Aza mijery olona, aza mihaino fianona, ianao mihitsy no andrasana. Hitondra fiainam-baovao, ianao ny hiteny hitoana olona, anao sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia ny tompony heriavana omba antsika tsiraray avy, hotahian'Andriamanitra ianao izay ny aino a. Ary lesona izay nyraisinao teto anio dia izao ny hoe Andriamanitra ilay Jesosy Kristy dia mahafantatra ny miafina rehetra, tsy mba azo anafena, ary efa milaza ny marina momba antsika izy a, ekeo, ekeo fa fitiavana ianao izany. Ary rehefa izany maneke tena hivavaka amin'ny fo marina, fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Rehefa mivavaka ianao, ambarao amin'ny fiainanao rehetra, ataovy amin'ny fahatsora-po, ataovy amin'ny fahasahiana, fa izy dia miaino. Ary rehefa izany lazao, torio amin'ny manodidina rehetra fa niona tamin'i Jesosy ianao. Mila famonjena ianao, fa mila famonjena koa ny manodidina rehetra. Dia manekery havana ampiasaina fanahy masina ka irany a hitondra fiainana ho an'ny olona. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana. Amen.

0: Vavaka isika.
1: Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mandohalika eto anatrehanao izahay. Misaotra anao midera, mankalaza. Manome voninahitra anao ilay mpanjaka anay, ilay tomponay, ilay Andriamanitra tsy miova. Omaly anio mandrakizay. Andriamanitra hita ny ataona rehetra ianao, tsy mba azo anafenana ianao. Fa fantatra ao na dia izay heverina ino ny afina aza. Te hananatra, te hampianatra, te hanafaka anay ianao. Ankehitriny ny tantaran'ity vehivavy Samaritana ity ny mofonay naomenao anay. Tendretra izay Tompo, manaiky ary dia miaiky fa mpanotamantra, fantatra ao renao ny teny naloky ny vavanay. Dia nalehan'ny tongotray, nataon'ny tananay, nieritrereti ny sainay, ny ao am-ponay tsy miloka ao. Mifony izay Tompo, mamelanay ianao, mamindrafo aminay. Tsy avy antsy ny marina tokoa ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Dia ataovy rikoriko mpahotany izay, hiala amin'ny fahadalana sy ny faharatsiana rehetra izay namatotra anay hatramin'izay, fantatra ao izany. Izay koa mahalala an'izany Tompo, dia aoka ny fanahy masina hanafaka anay. Ankehitriny ary vonona izay, anao ny sitrapon'Andriamanitra ka dia mangataka ny fanahy masina hameno anay, hanjaka amin'ny fiainanay, hitaridalana. Manaiky anao izay, ny anao sitrapelomanay ka dia mampianarana isan'andro anao ny zavatra tianao Andriamanitra, dia mitariana ianao Jesosy Kristy meo anay ny fahendrena, ny teny fahendrena iasa, ary izay dia ampiasao hitondra olona ao amin'ny fanjakanao ho mpitory ny tenin'Andriamanitra. Ka izay efa renay no raisinay tao aminao, hozarainay fa izany koa no anyrahanao anay. Jesosy, jereo ny mpanomponao izay mivavaka, fantatrao ny etaetam-panahy ny faniriny. Jereo manokana hiditra an-tsehatra amin'ny fiaina tokantranony ianao, andray an-tanana ny asa fivelomany. Meo aza ny rariny Jesosy, fa anao ny lanitra sy ny tany, ny zava-tsoa rehetra ao aminao, ka tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mangataka aminao sy mino anao ianao ry Tompo, teninao izany. Dia atobay aminay ny fitahiana, manana amin'ny sady ampy. Jereo reto mpanomponao reto sy ny ankonana n'aiza n'aiza, fa angio ry any ankonanay ireny, aza velana ho resiny Satana, averena ny fitiavan'Andriamanitra, fa tia ny olona rehetra vonjeny ianao. Apetraka aminao ny fianarany zanakay, ny hoaviny, ireo mitady asa Tompo, omeo ny sahaza ho azy, ireo mangetahita teo afa-panadinana, manomana ny fanadinany, Andriamanitra ho taio manokana. Ary apetraka aminao ny tsy salama, mitaraina teo sitrana, ataovy mino fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Jereo ny firenenay mbola anatin'ny ady lahy politika, ny korotana samihafa, tsy fandriam-pahalemana. Andriamanitra, ianao andravarava anamotsamotsana ny hevipetsin'ny Satana tsisy ho ambinina eto amin'ity firenenay ity. Fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavanao anjaka, dia jereo ny mpitondranay atahotra an'Andriamanitra. Jereo ny mpanomponao izay mitaraina aminao. Izany vavaka i Jesosy ataony amin'ny anaran'i Kristy, ary kambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
2: Ilainay izay any an-danitra, ho masina ny fianaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay tamin'ny

0: fony filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinoda partany Sofia Analalava mandry tsara anasana antsika rehetra manerana nosy, indrindra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjoa.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania filiovana amboiponana fitandremana Lova Soa Fiarenantsoa Fiangonana Lova Soa Fiarenantsoa fetin'ny taranaka ezaka famaranana famitana ny tranompitandremana hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Fiarenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora fitopavahana ara-litorjika, tapa-potoana faharoa amin'ny iray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny iraika amby folo ora sasany alina Antsakira fiobiana. Mpandray anjara Katelem Alfi Fizafia Fizafianta Sampana VLM Groupe Evangélique FDL mamarana ny Katelem Alfi. Ny alahady enina jona enina amby roapolo sy roa arivo fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Fiarenantsoa e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy fampianarana teolojia loterana sy notapartany avaratry mania sekoly biblika loharano famoana mpianatra aty amin'ny sekoly biblika loharano atao ny zoma rombe folo sy sabotsy telo ampifolo jona enina amby roapolo sy roa arivo aty loharano fanefa ianareo ny fanasiny tany matio toko fadimy ndinyny fahatelo ambin'ny folo a toy izao ny fandaram-potoana ny zoma rombe folo jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina fanokafana ny fotoana toriteny pastora solofo ny aina roland mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana betsiolany loharano mitolakandro mitoy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny korala rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika ny sabotsy telo amby folo jonaina amby roapolo sy roa arivo amin'ny valora sy dimy folo minitra filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo betsiolany amin'ny valora sy sasany fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra mpitarika pastora andria mampandritiana filoalefitry ny sinodapartany alitara sy toriteny ny filohany sinodapartany avaratry mania pastora ratolojanahary andria manampisoa lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina salamo fa enina amby telopolo andinyny fasivy a mpandahatra pastora docter rafalomanana jean de dieu mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty loharano
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
0: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 0314 095 67 0328 080 06
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: aody ry faky nakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika any mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
3: koaka sempotra
2: aretina aty goty
3: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonhao
2: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crema savony manadiotare simba
3: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
2: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
3: toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
3: fifandraisana 0345 816 04
2: 0345 816 04 aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
4: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: fiangonana loterana malagasy tafika masina maharitra
6: fiangonana loterana malagasy mafiorina
5: mivavaka
6: mafoy
5: ary mandeha tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM masinodapartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an' jesosy
6: sinodapartany sofia
5: antsoi
6: analalavy
5: bealalana
6: befandriny
5: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao
6: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
5: matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
6: enina ambi folo jona fahatongavana
5: alarybe fito ambi folo jona maraina fiangany groupe makany analalava
6: fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM
5: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana makany amin'ny distrika tsirairay
6: alaka misy valo ambi folo jona fahatongavany groupy any antoerana sy fandamenana samihafa tolakandro mandeha miatafika
5: zomasivy ambi folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny toro lalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
6: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
5: alady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifavahana sy fandraisana fanasan'ny tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM masinodapartany

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Izar Gospel sy Amboara Gospel izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa ny Alahady fa fito jona 25/7 amin'ny roa ora tolakandro. Vidy pidirana silver 5,000 ariary, gold 1,000 ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lovasoa Katse, manoloanan'ny Kamafavaty Fotsy, manoloanan'ny Librairie Loterana Antsena Kely, Piaramiasa, Famizik, Radio Feon'ny Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV. Enao sisanandrasany fa zahay F

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 7000 ariary, fanasana 1000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
2: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
3: Masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitikosy 24:7. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taonany tompony befarime izay atao amin'ny sehatra maitso ny mpamany Sirabe ny asa posy 5 jona taona 1600 manomboka amin'ny 6 maraina tompony fafana ara-litorjika. Fankafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampisoa Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe. Saina manoka tarika didi alfa
4: mazambola tsy miova
3: triom de laila praise music
5: izy koa ny korala surprise amin'ny fotoana io
3: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
6: Tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
7: Ny tsangambato Jobily dia trano fireketana
3: manao velomam-pifaliana indray ary allariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
6: Tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
7: Ny tsangambato Jobily dia

Kanefa anontanio ange ny biby fa ampianatra anao izy ary ny voromanidina fa anambara aminao izy. Ary makasaina amin'ny tany dia ampianatra anao izy ary ny hazandrano any an-dranomasina ampahalalanao. Joba 10:7-8. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 10:00.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio ray jona 20 sy 700 sy arivo nahaterahany randriamanambola Joseph tao Antsirirbe. Izy no mpampianatra voalohany nanokatra ny sekoly Cour Moyen any pastora Abel Paro tao amin'ny fiangonana loterana Antsirirbe. Raika amin'ny 70 sy 700 sy arivo no samborina ary nesorina tsy ho lefitry ny filoham-pirenena malagasy intsony i andriamatoa Resampa Andre izay voapanga ho mpiray tsikombakomba tamin'ny firenena amerikana. 70 sy 700 sy arivo ny nankalazana ny jobily faha 20 taona ny asan'ny pastora Rafilipo Mivady izay notanterahana tao Amboimasina izay vakimpileovan'ny Betafo na ny hoe vaky ny andratsay.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny koralina atsa fifiarovana ndraikipa ny manolotra ho anao ny hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe manery mafy dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anoity hira izay netiny zareo koraly atsa fifiarovana andrakiba nampitondrainy ny lohateny hoe manery mafy. Izany hira izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotra ny katelemako ny famonjena mahamanina mangarano antsika indray ary izao ilay hira vaovao be mitondra alohateny hoe Jesosy Tompo. Mino finaritra tompoko.

0: De izayar le ira fofo pena tulchani katele ma kun famjena mama na mangarano tsiketeu na btunjena luatenwe Jesus tumpo isani isante fa astika ngatane tamin'ny zapion radio feny filasantsara ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao ira vaovao. Ira vaovao.
1: FM, Rekam Sifu Tepkaru, Megahertz.

Fali miarahaba sika panaraka ni fandaharana Kristi no turinay hivavaka sika. Misaotra anao sahay Andriamanitro no ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay. Ka nanaiky hamonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary mitondra anay ho amin'ny fanjakanao mandrakizay mba hanananay izany fahasambarana izany ka hinonay an'i Jesosy dia napetraka ao ny teninao ary izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananitra ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feonyireo ary ny vahiny tsy fa handosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho ny vavahadin'ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, tsy mihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha izaho nidiran'ny olona dia ho vonjena.

Nisi kahidza sivoka sadhya haswana. Ni pangalatra tsiavra tsi hangalatra siamunu arhendrigan. Izao avy mba hananan'ny fiainana sady hananany BDB. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana fanteninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Amen. Jesosy Kristy dia manambara tena matetika hoe izaho no mpiandry tsara, izaho no tena voaloboka. Fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izy dia manambara fa izy no vavahady nondry, ary izy no voatendrin'Andriamanitra ho vavahady hidirana ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Izany fanendren'Andriamanitra izany dia efa nomanina hatry ny fony fahagola, araka ny faminaniana hoe hanananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy, ary antsoina hoe mpanolotsaina mahagaga Andriamanitra mahery. Efa voaoman'Andriamanitra hanorotoron'ny lohan'ny menaranana ny devoly i Jesosy, ary zany fanomanana lehibe natao tamin'ny alalan'ny mpaminany izany, ary ny aloavan'Andriamanitra tamin'ny teny faminaniana mesianika isan-karazany hanambarana fa i Jesosy ilay teraka tao an-tranom-belona no mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Izany Jesosy izany dia nolazain'ny mpaminany, ary ny mpaminany farany nanambara azy dia i Jaona mpanao batisa. Izaho manao batisa amin'ny rano, fa ilay avy aoriako manao batisa amin'ny fanahy. Izany no fanambaran'i Jesosy, Jaona an'i Jesosy. Tena miseho ho tena mpiandry ondry izay hapiditra ny ondry ao amin'ny valan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra ity Jesosy ity. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Jesosy, ilay teny tonga nofo nonina tamintsika, ilay nateraka teo ambany lalàna ka nanaraka ny fomban'ny olona, nanaiky ho olona, ary nandeha teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny tantaran'olombelona izay tsy nandaha, izay fanapa-kevitry ny fanjakana fananaiky tamin'izay nitondrana azy. Izany Jesosy teraka ny aina teto amin'ity tany ity, maty nohon'ny fahadisoan'izao tontolo izao, voatolotra tamin'ny fahafatesana izany. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahafatesan'i Jesosy dia maneho fa izy dia mialohan'ny ondry amin'ny zavasarotra rehetra izay atrehana. Izy dia mamono ny fahotana, ary mamelona kosa ny fiainam-baovao ao anatin'ny olona. Izay rehetra vita batisa dia niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa mba hiara-manam-boninahitra aminy kosa. Ka izany fandevenana ny ota, fandevenana ny heloka izao tontolo izao, ary fitondrana ny sazana izao tontolo izao izany, izany no mahapialoha lalana azy, izany no maha vavahady azy, ka izy no fototra hahazoana ny fanjakan'ny lanitra. Niza niza vita batisa dia niara-nandevina ny otany tao amin'i Jesosy, niara-nandevina ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy, ka miombo mpiainana amin'ilay vavahady voatendry hidiratsika ho amin'ny fanjakan'ny lanitra.
izany vavahady izany dia maneo ny tenany ho marika pamelona piahy pikarakara ka izy no manome ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ity fiainany ity ary izy no miaro antsika amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ka manome fiainam-baovao ho antsika. Izy lay ny teny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Izy lay manala ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika, eny fa hatramin'ny tsy takatry ny saintsika aza dia hainy ny manafaka izany. Izany no mpiandry tsara, izany no vavahady, izany no hidirantsika sy hivoantsika. Ka ninoninona ataontsika dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mba ho tomombana ho lavirary izay kasaintsika. Na miditry ny trano isika na mivoaka ny trano isika dia Jesosy no mialohantsika. Ary isika izay ondriny tokoa dia mahafantatra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny feo, ny feon'izy rery no feo fantatray ho ny hirantsika. Ary izany feo ambara fa mpitaridalana izany, izany ilay matiny amin'ny otantsika. Rehefa nandalo ny fahafatesana Jesosy dia nitsangana indray hanamarina atsika. Ary izany fitsanganana izany dia maneho ny fanamarinana, fanasoniavana, ny fahavitan'ny famonjena, fanalana ny sarona rehetra ka hinoana izao tontolo izao fa izy no mpamonjy izao tontolo izao. Ny mpianatra izay tsy nino teo aloha dia noresen'ny lahatra ka hoy izy hoe atehefo eto ny tananao. Izany lay vavahady ny lanitra, izany lay manokatra ny fanjaka ny lanitra ho antsika. Izy lay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Fantatrao ve ny vavahady hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay? Ilay nambaran'ny mpaminany, ilay hita teto amin'izao tontolo izao, ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ivelan'izany de feo hafa, izay tsy nandalo tamin'izany de tsy mpamonjy, izay tsy niaina tamin'izany dia tsy mpanavitra izao tontolo izao. Fa izy mahalala ny ondriny ary ny ondriny mihaino ny feony. Izy no mpamelona, izy no mpamonjy koa apetra ao aminy ny zavatsarotra rehetra. Fa raha miaraka aminy sika dia hovonjena, hiditra sy voaka ka hahazo hanina. Ary izy no hanome atsika ny fiainana sady hanome fiainana be de be koa tomoera tsara ary minoa. Fa Jesosy no ilay tonga teto amin'izao tontolo izao hialoha lalana antsika amin'ny zavatra ataontsika. Na inona na inona hataonareo ho Jesosy dia ataovy amin'ny anarako izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay, ka ianao tokoa ny vavahady hidiranay sy hivoanay, ary ny feonao rery ny feo fantatray. Ianao no meloha lalana anay amin'ny zavatsarotra rehetra atrehanay eto amin'ity tany ity, ary mino izay fa ianao no mpamonjy sy mpanavitra anay, ary ianao ihany koa no hiteny aminay eo amin'ny vavahadiny lanitra hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Koa dia isaoranay ianao noho izany famonjena vitanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana amba.

fotoana ny dantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fo volamena asa soratra Zokerman FJKM Matsirabe fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fo volamena asa soratra Zokerman

Meva no anarako na koa hoe meva fiononana. Betsaka no milaza fa mahafinaritra hony aho meva sy kanto, nefa ny fiainako ny fanohitra tanteraka amin'izany satria niaina tao anaty alahelo sy fijaliana ary tena natsapa fangiry fihina tokoa. Vao roa taona monja aho dia nandao aindray aman-dreniko, dia ny ravavin-dreniko no nitaiza na inendrefo izany. Tena nampijaly ahy nefa inendrefo, na dia nampijaly ahy ireo dia avako ireo, dia tsikivy fa vao mainka mampitombo sy mampiorina finoako izany. Nangataka tamin'ny fanamasina mba ananako fahendrena. Efa 5 amby folo taona izao ary aho angeny tantarako e.

0: Hoody, ary to mbola tsisy ninina vitako ato hatrany? Meva! Meva!
1: Ahoana tompo?
0: Ary maninona moa izany ndry tsy manao raharaha? Taiza ndry?
1: Izaho mbola nampanaoviny Rita zavatra nge mbola nasaina nasa lamba ny sa.
2: Ritarita ina izaho tsy nanao an'izany a! Aiza koa zao izay lamba vitandry eo?
0: Efa teneniko fo ndry amin'io a!
2: Io ro mama sy mihitsy akany velona loatra.
0: Aiza daholo izany zao zavatra nampividianako ndry?
2: Sefany teny an-dalana teny ve?
0: Mangina koa aloha ianao Rita!
1: Ka izao ngerina indray vao vita ny sasalambako e!
0: Tsy te halala an'izany a!
3: Aza manaiky mihitsy alefa!
0: Lasy ndry metsena! Tsy misy sakafo andry eo rehefa avy eo! Karakara ao izay! Ainga ndry!
1: Endrerina indray vao!
2: Ary aingakainga ndry dia tenena amin'io midororory eo foana!
0: Ary aiza izao ny vola?
2: Efa laniny ngamo!
0: Aiza ho any vola? Valio a! Lozana miriry eo fotsiny!
1: Mbola ty amiko ty ireny vola!
0: Ary lasy ndry mivoaka aingana! Lasa hoa! Aingana hoa! Voaka ry!
2: Tsy ianao ity ve izany hoe mivoaka e! Sady tsy vita no midororory tao no mbola be marenina ihany!
1: Efa andehaka iza! Eh! Sady fijaliako marina! Jesosy io! Ianao mahalala an'izao fijaliako izao! Ampio mba hahery!

0: hitako mihitsy elevana anio ato an-trano ato raha tsy hanasa lamba ihany.
1: Efa mba nandeha aingana ihany ndre zah e.
2: Aingana dia zao vao malala miditry ny trano. Matiko ty androany.
0: Asivy mihitsy ny anao alefa.
3: Fa inona foana ary zao tabataba ao an-trano izao? Tena mameno an-trano na aiza firanga dia vao ty ambabady ianao dia efa maheno an'izany.
2: Tsy amelako ty andro ary tsy matiko. Inona ty? Mbola mitady ga?
3: Fa maninona ianao? Angano ny vonony teo?
0: Tsy namonany izany izay?
1: Nefa marary ahy.
3: Tena tsy mety kosa an'izao e.
2: Aza mandainga eo ndri fa tsy nanitsinanina indrindra zay.
0: Fa mpiadolona mihitsy ka raha tany.
1: Marary ahy dadanay fa.
3: Aoka hoe jerena izany tarehanao. Jereo fa misy raha mihitsiny.
2: Tsisy raha zany io e. Niongana tany an-dalana tany io. Zao vao malala miditra ty an-tranoko moa. Ny raha nany an-tsena do firy. Ohatra ny renaina Antananarivo reny no miantsena.

0: Famaninita aqui, Indy?
1: Bam, tazatazana kely eto fotsiny ake za.
0: Ary ngamarary toatry ny malaina be zany amin'ny teny.
1: Tsy maninona ake a.
0: Tsy azoko mihitsy, misy problème ndry fa manafina. Teneno anahy fa inona mahazo ndry?
1: Efa miteny ndry hoe tsy maninona ho a.
0: Ary sao de nisy problème ndray ary nareo sirineny tato e. Sao de hoe vonondry zareo na hoe nampijaliany tato.
1: Eny e. Azo lasaina izay ihany le izy.
0: Zay ary le fanahiko. Zao ny teneniko andry a, mahereza foana ny vavaka. De aza malahelo amin'ny zavatra tondry zareo ireo a, fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra misy ato. Tsy maintsy valian'Andriamanitra ny zavatra tsy mety ataony amindry.
1: Ka le izy ngeky tena miaro fony. Tsy sakako tsony zany.
0: Alofa ho teneniko amin'ny dada zany. Teneniko dada de asiako miteny andry zareo.
1: Aleo ke ijanona amin'izao a. Avy eo ndray zany ho finoany zareo ato rehefa lasy dadanayfa.
0: Tsy mety zany ka. Raha sanatria maty amin'izany ndry de ahoana. Ezaka iteny andry zareo ihany a de asiako miteny anazy dada fa tsy manaiky an'izany a.
1: Rehefa zay ary ve moa ny hitandry fa mety.
0: Zay de mahereza foana.
1: Misaotra kely ilahy.

0: Ave ta tate.
1: Ye hatao anaka famba mitsotra kely fa vizaka.
0: Ye mangalaina tsara aloha ny refareraka. Neny mahazo ameva ary ty efa tsy tianovana anazy tena mampalahelo anahy mihitsy.
1: Ahoana anaka?
0: Tsy mbola eniny data nga le fijaliana mahazo anazy anaovaneny sy Rita.
1: Eny tokoa, hitako tena mijaly be loatra le zanak'olona.
0: Efa tsy teiteny tsoina tena malahelo mihitsy ny amijery anazy. Nyresaka tamiko anie izy de nanafina be mihitsy izy tamin'ny voalohany fa nysokiriko de nilaza marina ihany. Tena mpijaliandry zareo reo. Tsy ahita mpanampoatrin'izy zany tsony izy na hoaiza raha ohatra iny ka miala tato.
1: Tena tsy hitako mihitsy zay atao e. Marary hatramin'ny lohako mihitsy fa tsy avenoko anao anaka fa zany any hiditra teo ambavahady tamin'ny ankeo de nahinoko tabataba be de vao niditra de nangina le tabataba. Fa meva mifokofoko ny tomano no hitako. Nampalahelo ary le zanak'olona.
0: Zany ka zay mihitsy nanontaniko anazy teo fa naninona ho ahy ianao. Tsy nentiny teny mihitsy izy tamin'ny voalohany. De zay nyteneniny izay ny marina rehefa avy eo.
1: De inona le niteneniny ianao?
0: Hoe ampijaliana izy mianaka e. Nalahelo iry a, nankahery anazy fotsiny nataoko fa tsy hitako izay azo atao.
1: Ka izy mianaka koa nefa tenenina fa ohatra mahafolo be mihitsiny.
0: Ka zay mihitsy niteneniko ameva hoe aleo vao teneniko izy mianaka. De hoe iteny amin'ny dada de tsy navelany any e.
1: Zao hoe aza matahotra anao anaka fa tsy maintsy hoteneniko mafy reo a. Na inona inona ditrany na inona inona ditrany de tsy maintsy manaiky anary eo. Zay mifantako.
0: Zay mihitsy mijoroa amin'ny maraim-pianakaviana ianao fa tena mampalahelo anie le zanak'olona le.
1: Eny e, fa misaotra anao aloha mangoraka anazy a, sy manampitamby anazy meva zany. Fa matokisa anao anaka fa tsy maintsy mandray ny andraikitra ko ay.
0: Misaotra ny dada.

0: Na tolotra ho anao teo ary.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Fovolamena.
0: Asa soratra
2: Zokerman FJKM Tsirabe fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
2: Rotsy,
5: Nana,
2: Manendrika,
0: Minso,
6: Faniry,
7: ny aina Mikaela,
8: Yoby,
9: Dilanina Landimalala,
2: Nandria Fesinana Tadosa ary nandrindra ny lafi miatra teknika
3: Daniel Gabin.
2: Fovolamena.
0: Ouais, tô tapitra sahady.
10: Aza manafa mbola mitoera pitsiny e.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo. Ho avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo

fatokana ihany ny mpanafaka. Dia jesosy kristy zanak'andriamanitra velona mpamono izao tontolo izao, manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany hidirana, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangataka andro, izao ny fotoana mety.

miarabantsika mpianony radio feo ny filazantsara ny namanao volorony aina no miaraka aminao a amin'izao tapakandro ny arivany alatsinainy a voalohan'ny volana jona. Dia isaorantsika andriamanitra ny amin'izany tombonandrom-pahavelomana volana vaovao izay indray a nomeny ho antsika. Salamo faharoa amby roapolo a ny andiny ny fahavalo amby roapolo. Ny salamo faharoa amby roapolo a ny andiny ny fahavalo amby roapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manapaka amin'ny firenen'ny samihafa izy. Amen. Andeha apetraka amin'Andriamanitra ny fotoana izay iarahana amin'ity voalohany volana jona ity, 26:2. Vakisika. Andriamanitro, misaotra anao izahay ary tsy mitsahatra misaotra anao hatrany a fa lehibe ny fitiavanao anay. Mivavaka izay amin'ny alalan'i Jesosy a fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy afaka iresaka aminao mihitsy izahay raha tsy alalana avy aminao a avy aminy. Omenao anay a ahafahana mifanerasera aminao ary mitondra izay rehetra irina sy angatahana ny fisaorana sy ny fankalazana. Lehibe ny voninahitrao ary masina indrindra ianao mifehy izao rehetra izao, manapaka izao rehetra izao ary tsy mitsahatra mibanjana izay rehetra nataonao amaandriamanitra velona tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izany no andriamanitra ivavahanay ary ianao no nakanay mivavaka aminao. Tena misaotra indrindra andriamanitra satria sarobidy aminay ny nakano anay a eo ampelatananao. Dia miankina aminao ary ny zavatra rehetra atao a ampio anjakao ao anaty a

0: satria amin'ny telory sika vao mandre ny fahano ary ny ondroko a, de andeha iaino hira aloha ary andeha hideran'andriamanitra amin'ny alalan'ny reto hira ireto.
1: Radio feony filazantsara raiky amin'ny sivy folo.

izay veranay a irany fanilo a dia nira teo aloha ny irany groupe ny avo a ianao foana no iraiko dia isaorantsika andriamanitra ny amin'ny mbola afahantsika midera azy a afahana mankalaza azy mbola homeny lalana tsara mihitsy a dia izany indrindra no anafainganana sy anararotana sy hitiavana hoe andeha hideran'andriamanitra andeha ankalazan'andriamanitra fa izy no mifehy ny fanjakana rehetra manerany tany tsy misy fanjakana afaka mipetraka raha tsy amin'ny fahafahany avelan'andriamanitra ary izany no hideranan'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary atao amin'ny petera voalohan'ny toko faharoa ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo a dia anisany ihany koa misy fampianarana atoron'andriamanitra antsika hoe amin'ny anaran'i jesosy manajany olona rehetra tiava ny rahalahy matahora an'andriamanitra amen.

rana FFP amin'ny reto no andeha ho arahana dia hiandrasantsika ny fanoharin'ondroko a, dia isaorana hatrany ny mpiaino radio feo filazantsara ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany a ho anao sy ny makasika anao rehetra.

miara mivavaka isika rehetra. Andriamanitro misaotra anao zay raha mbola omenao indray zao fotoana zao ahafahanay mandre ny teninao. Ny teninao zay mitarika anay mandrakariva fa amin'izay orenanay amin'ny finoana ananana fifaliana maharitra mandrakizay. Ary ampio zay maharitra amin'izany finoana velona an'i Jesosy zany, satria ny finoana azy ihany no hany azahoanay famonjena sy fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana, ianao koa aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Rabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. Amirary koa raha mirary ny azahoanao aim-panahy eo am-panarahana izao fandarana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Timoty Tesalônianina voalohany. Tesalônianina voalohany toko fahatelo ny andiny fahaenina hatramin'ny andiny fahafolo. Tesalônianina voalohany toko fahatelo ny andiny fahaenina hatramin'ny andiny fahafolo. Izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha vao tonga aty aminay ankehitriny Timoty, avy hita aty aminareo ka nilaza teny soa taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva. Ka mania hita anay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorenay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izay raha tomoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana nosaotra azonay avaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ay. Amin'ny fangatahanay fantatra andro aman'ala asita ny tavanareo sy ahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Rira masono manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana, amen. Ry teny malala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika i Jesosy Kristy Tompo, amen. Nandeha tatitra nampahery an'ny Paoly avy amin'ny Timoty i Paoly apôstôly sy namany ny alalan'izao teny izao. Tatitra ny amin'ny finoan'ny Tesalônianina sy ny fiainan'izy ireo dia izany tatitra izany no nampahery azy, ary io no hitantsika indray amin'ny alalan'izao teny izao. To milaza zany fa ny fiainan'ny kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana, maharitra mifakam-panahy sy ny fizahatoetra, mitoro vavolombelon'i Kristy dia mampahery le mpitoron'ny filazantsara na dia miatrika zavatsarotra aza ny fiainan'izy ireny. Eo no afatra lehibe hitantsika indray rava amin'ny alalan'izao teny izao. Mampahery ny mino na lalàny fa mahery amin'ny finoana koa ny mino sasany izay efa niporina ny filazantsara. Izany no hitantsika fampahirezana lehibe ho an'ny Paoly sy ny namany nandrenesa lehibe hitantsika indray rava amin'ny alalan'izao teny izao. Mampahery ny mino na lalàny fa mahery amin'ny finoana koa ny mino sasany izay efa niporina ny filazantsara. Izany no hitantsika

ilantsara raha mahita mahery amin'ny finoana ny olona izay toriana ny filazantsara. Azo lazaina fa efa mety vokatra sahady amin'ny vokatra ny fitorianany filazantsara ipitory teny ka miorona tsara amin'ny finoana ny olona izay toriany teny. Izany indrindra no irina amin'izao fitorianany filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo izao, mba hananana kristianina maro mijoro sy maharitra amin'ny finoana ka mandresy ny fakam-panahy vianiseho amin'izao fiainana izao. Fampahirezana ho ampitoriny filazantsara ny fijoroana ao amin'ny finoana, ary azo antoka fa miteraka fifaliana ho an'ny lanitra izany, satria mitombo isa indray olona azo antoka amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy ka mahatohitra fangam-panahy, maharitra fampahoriana ary mijoro vavolombelon'i Kristy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Izany no hitatsika ka nahatonga azy ireo niteran'Andriamanitra izy noho izany, ary nivavaka ny mba hamafy ny finoany hatrany. Mahavelom-pideranan'Andriamanitra ny fahitana ny olona hijoro amin'ny finoana, ary mampirisika hatrany ny mpitoriny filazantsara hivavaka ho azy ireo izany mba hahamafy kokoa ny finoany hatrany. Rehefa hifanaritava aminy Paoly dia ampianatra azy sy hameno izay mety hobanga tamin'ny finoany. Mahavelom-panantenana mba hanao zavatra tsaratsara kokoa izay fanatrehana tamin'ny ho avy. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ary dia manome toko mandrakariva izany amin'izay asa izay ho an'ny fiangonana eto anivon'ity izao tontolo izao ity. Manana didy sy andraikitra amin'izay iseho ny fiainany mino tsirairay ny mpitoriny filazantsara, ary ity no ilazana fa mifamatotraina amin'olona izay toriny ny mpitoriny filazantsara. Izany ny tena mpitory filazantsara marina ry hafa, tsy miteny fe miteny fotsiny, tsy manambara fe manambara fotsiny ny afatr'Andriamanitra izay tonga ao aminy izy, fa toa ray aina aminy ny hitsy ny olona izay toriny ny teny. Io no mahatsara ny hahafantarana ny mpiaino amin'izay toriana ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny izay toriana sy ambara dia ilay teny fiainana ka mampiray aina ny mpitory sy ny anambarana izany teny izany, satria mifamatotraina amin'ilay toriana, ilay toriana sy ambara dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Jesosy ilay teny velona, ilay teny fiainana, toriana sy ambara amin'izay mpiaino rehetra naiza naiza na manahoana na manahoana toerana misy azy. Ka ilay mpitory ny filazantsara dia efa velona sy miaina amin'ny filazantsara, ka ny filazantsara izay iainany, izay ananany, izay ivelomany, izany koa no toriny, ka tsy mahagaga raha mifamatotraina miray iaina amin'izay toriana azy izy. Ka na iza mandray izany teny toriana izany dia misindra ho aminy koa ilay teny fiainana, mamelona azy, mampietsika azy, mampijoro azy amin'ny finoana, ka dia mifanapakaina na mifandray aina amin'ilay teny toriana ny mpitory sy ny toriana. Fa dia fifaliana iombonana, fifaliana iraisana, ifandresena sy ny faharetana amin'ny finoana. Izany no hitantsika ka itenenany hoe fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra any. Amin'ny fangatahanay fatratra andrao manalina asitany tavanareo sy hahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo, izany hoe mahatapa ihany ny mpitoriny filazantsara fa tsy tanteraka tamin'ny asa izay nataony. Ary io dia fampianaran'i Jesosy rahateo hoe rehefa vitanareo izay rehetra nampanaovina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zahay izay tokony atao ihany no nataonay. Misy fanetetena lehibe eo anatrehan'ny asa izay napetraka izao teny anjarantsika izao ry havana. Fanetretena lehibe tao amin'ny Paoly apôstôly izany, satria tsy ny ambona vita tanteraka izy fa nahatapa kosa fa mbola nisy fahabangana, nisy tsy ampy ny asa izay nataony. Ny fanofanana ny mpianatra dia tokony hanaraka ny asa fitorianany filazantsara, tokony hanome fampianarana ihany koa ho an'ireo izay vao ny ova ho kristianina ny tompony andraikitra ny fiangonana, ka hanoro azy ireny ny fomba fiainana vaovao amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Izany no andraikitra izay hita fa banga amin'izao vaninandro avy alomantsika izao ho amin'ny mpitondra fiangonana.

dia ny fiezahana mba hanananyolona rehetra hiaina amin'izany mahazanak'andriamanitra azy zany, hiaina toy ny mpianatry ny tompo izay vonina hiatrika ny fiverenan'i Jesosy indray amampiandry ny ondrin'andriamanitra azy. Dia naniry fafy tokoa i Paoly hanome izany fiofanana izany ary ny fikendreny amin'ny androm-piainany rehetra tsy misaraka aminy ny fampianarana, ary izany koa no tokony tsy hiala amin'ny fiainany fiangonana. Tsy miala amin'ny fiainany fiangonana ny fampianarana, tsy vita amin'ny fitoriteny ihany ny fiainam-piangonana fa tena ilainy ny fampianarana mba hahafahan'ny olona miorina tsara amin'izay nony. Fa izany ny fikendren'Andriamanitra dia ny azontsika maharitra tsara amin'ny finoanan'i Kristy ka handova ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisan'ny karifanay masina izay etra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

roapolo minitra ny amin'ny telora eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Fititsy manampetra no iran'ny norenesitsika taorin ny fanoary ny ondro koa iran'ny trompetra 67 hectare.

tsy manampetra ny fitiavan'Andriamanitra ary izany mbola aniran'Andriamanitra ny kristianina araka ny fanoharin'ondriko ny ranesisika teo koa mandeha mitory filazantsara manangona fanan'ola maro fa mbola tsy mihidy ny vavadiny lanitra mbola mandray izy rehetra ty hiditra mbola malalaka ny anoratana ny anaran'izay tapa-kevitra hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izany no antom-pisian'ny radio feo filazantsara ary izany no antom-pisian'ny fiangonana manambara ny fahatsaran'Andriamanitra anisan'ny tena izany a no antom-pisian'ny mpino a kristianina tsirairay avy. Ato amin'ny tantara faharotoko fa fito ambin'ny folo a tantara faharotoko fa fito ambin'ny folo a ny andininy fahatelo a vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nomban'i Josafata satria nandeha tamina lehan'ny Davida rainy izy dia ilay tamin'ny voalohany fa tsy mba nitady ireo bala. Amen. Anisan'ny mpanjaka nanaraka ny fomba tsara izay fankalazana sy fideranan'Andriamanitra ity mpanjaka anankiray ity dia Josafata izany, izany hoe zanak'i Davida izany. Dia faly Andriamanitra fa hitany teo ambanin'ny masony a fa nanaraka ny fomba tsara fa tsy ny fomba ratsy a fa ny fomba tsara dia ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy nanaraka ireo Andriamanitra kely madinidinika izay moana sy marenina ary mamitaka fa tena nanaraka ilay Andriamanitra velona ny tompony ndrainy a ary naomby a ny fitantanany fanjakany a satria Andriamanitra mihitsy a no mitsinjara izay fahefany izany ary mitsinjara ny fahombiazana ao anatin'ny fitondram-panjakany Josafata. Isaoran'Andriamanitra mbola manome zany fanapaha-keviny izany hoe mbola misy fotoana milisy fialaninina ao anatin'ny fiainantsika ety ambany masoandro dia isaorantsika mihitsy Andriamanitra ny amin'izany a ary izany no ampianariny antsika ho an'izay rehetra manana havana namana piraitapo mpiaramonina mpiara-miasa ny vady aman-janaka sy izay rehetra olona fantatra na no mahafantatra antsika hoe andao hitaonnazy a hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy andray a ny fiadanana izay zaraina maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy a sady izy mihitsy a no manome ny fiadanana. Andeha iheno reto iray ireto indray sika atolotra ny mpiano radio feo filazantsara rehetra dia meno finaritra ary mirary an-trany a ny fanatrehan'Andriamanitra izay izy moa no manatanteraka izany dia eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a izany fanatrehan'Andriamanitra velona izany.

Dia amin'ny firana fanampiny no nirenesika teo ampelatananao dia tsy mba misy rehareako. Ny olona manao an'izany hoe Andriamanitra irery ihany no rehareany, ny anaran'i Jesosy irery ihany no rehareany, dia tena miasa ny fiainan'izany anarana izany. Rehefa mifantoka sy tena monina sy manjaka ao anatintsika izany hoe tena io Andriamanitra io rery ny tokotokoko sy fanantenako ary miaro aho, mamelolahy, manoro lalana, manoro tsaina ary mamboly ny fahendrena, mamaka maniry, mamokatra ato anatiko dia mandahitra, satria izay inotsika ihany mino sika matokotsika fa miasa ao anatintsika ny herin'ny fanahymasina, dia tena misy eo izany vokatry ny fanahymasina izany ary Andriamanitra ihany koa mamangy izany olona tena hoe te hiara-monina amin'izany. Ary zay rehetra miara-monina amin'ny olona mahatamana ny herin'Andriamanitra dia naoelana ho aingana, dia hiampita ao amin'ny olona izany fahefan'Andriamanitra izany, satria tsy misy mahatohitra ny fahefan'Andriamanitra velona, tsy misy afaka handresy ny herin'Andriamanitra ary tsy misy afaka hamono ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra atrizayatrizay ary mandrakizay izy ary tsy misy nanome hoe ity ny fahefanao Andriamanitra dia manjaka amin'izay, fa izy no nahary izao rehetra izao dia izy no manjaka, ary tsy misy mpanjaka afa tsy ho Andriamanitra dia Jesosy Kristy velona. Ary ny safidinao hoe mety misy olona zao vao mety mandrehany izany fa atoro ary Andriamanitra no mampianatra hoe ambarao amin'ny hafa fahatsarako, ambarao amin'ny hafa fitiavako, ambarao amin'ny hafa zay rerakampo, ambarao amin'ny malahelo, ambarao amin'ny kamboty, ambarao amin'ny mahantra, ambarao amin'ny marary, ambarao amin'ny manan-karena, ambarao amin'izay sahirana indrindra ihany koa, ambarao amin'ny olombelona rehetra ny fahatsarako, fa Andriamanitra ary Andriamanitra fitiavana. Andeha hovakiana ny salamo salamo hovakiana teny am-piandohana dia andeha vakina salamo faharoa amby roapolo dia ny andininy fahavalo amby roapolo. Salamo faharoa amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manjaka ary manapaka amin'ny firenen'ny samihafa izy. Amen. Andriamanitra ambaran'ny salamo faharoa amby roapolo io no Andriamanitra velona, Andriamanitra tokana mpamonjy antsika, Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Dia andeha hanompo azy, andeha hanohy ny fanomponazy, andeha hivavaka aminy, hiantoraka aminy, hanambara ny sentofo anatitra ny fisaorana ary hidera sy hankalaza azy amin'ny fotoana rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra isaorana ianao ary Andriamanitra izay izy atrizayatrizay ary mandrakizay. Andriamanitra tsy miova ho malisenio ary mandrakizay. Andriamanitra fitiavana, be voninahitra, masina indrindra. Nahary izao rehetra izao, mifehy izao rehetra izao. Tsy hetohaina ny fahefanao, tsisy afaka manohitra na iza na iza izany fahefanao lehibe indrindra izany. Ianao no mpanjaka, ianao no Andriamanitra mitsinjara ny fanahinao amin'ny olona tsirairay avy amin'izay sitraky ny fonao. Ianao no mitondranay
ao anatin'ny maha kristiana amin'ny alalan'i Jesosy. Feno ny fanahymasina izahay, aizanay mazaka ny fitondranao, aizanay manao ny sitraponao lalandava. Ary ny fanirinay dia ity firenena misy anay ity, tenao anompo anao avokoa ary hiaraka makany amin'ny fiainana mandrakizay. Jereo amin'indra fonao ny faritry vakina karatra, fa eto maro ny kristianina dia mba andeha araka ny sitraponao. Jereo amin'ny antra-pitiavanao ny mpitory filazantsara rehetra iorina mafy tsy hiala aminao sy ireo olona efa voafidinao indray hiditra ao anatin'izany valanao izany. Dia ianao no anankinana ny radio feon'ny filazantsara, fa anao ny radio feon'ny filazantsara anambarana ny fahatsaranao. Ary maro ny olona efa voavonjy no ianao miasa teto amin'ny radio feon'ny filazantsara hatramin'izay. Dia mankasitraka Andriamanitra fa fantatray mihitsy fa eto ianao, ary Andriamanitra any an-tokantrano tsirairay avy ihany ianao, Andriamanitra manerana izao rehetra izao ianao. Dia omem-boninahitra hajaina, isaorana, ankalazaina ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay, Andriamanitra tomponinay, ekenay fa Andriamanitra ary mpanjakan'ny foninay, amin'ny anarany no hivavahana. Mankasitraka indrindra Tompo. Amen.

ireto hira vahiny ireto no alefa dia isaorantsika andriamanitra ary amin'ny herin'ny toy izao indray no miaraka eto fa apetraka amin'ny fahizy no mandrindra sy mandamina fotoana dia ombanao sy ny ankonanao ny fahatsaran'andriamanitra ary ny voninahitr'andriamanitra no miseho amin'izay rehetra misy anao. Ny namanao vilolinaina no niaraka taminao dia mirary hatrany ny fahatsaran'andriamanitra ho aminao. Veloma tompoko.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Radio Fen Filazantsar manome ora ho anao amin'ny fotoana.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

22 MHz.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faharaika amby roapolo amby zato andiny ny fahafito.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano marary hotsangano ny maty diovy ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaipona ianareo koa manome zany maimaipona matio toko fafolo

mitadiavan' Jehovah dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany avaratry mania, filovana amboiponana fitandremana lova soa fiarenantsoa, fiangonana lova soa fiarenantsoa, fetin'ny taranaka, ezaka famaranana famitana ny trano mpitandremana, hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM lova soa fiarenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa amby folo ora fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro fiderana. Mpandray anjara tokopera avy aty Antsirabe tana sampana fanelo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany alina antsakera fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia Fizafianta Sampana VLM Groupe Evangélique FDL mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady enina jona enina amby roapolo sy roa arivo fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny lova soa fiarenantsoa.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianao io ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra sipamina dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filovana masiny loharano, ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambatotokana filovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sino departany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika sipamina. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra sipamina. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoana ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonoan'ny tafika masina maharitra sipamina pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazany eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Fampianarana Teolojia Loterana sy ny Departany Avaratrimania Sekoly Biblika Loharano Famahana Mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano atao ny zoma 2023/06/2024 aty Loharano Fanefa ianareo ny mpanasany tany matotoko fadimy teny fahatelo ambin'ny folo a toy izao ny fandaharam-potoana ny zoma 2023/06/2024 manomboka amin'ny sivioro maraina fanokafana ny fotoana toriteny pastora soloho ny aina rolan mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana betsy olany loharano ny tolakandro mitohy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelike ny sabotsy 13/06/2024 amin'ny valora 6:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo betsy olaminy amin'ny valora sy sasany fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra mpitarika pastora andria mampandritiana filoalefitry ny sinodapartany alitara sy toriteny ny filo ny sinodapartany avaratrimania pastora ratolojanahary andria manampisoa lahateny fa ao aminao no nisy loharanonaina salamo fa 5:7a mpandahatra pastora docter rafalomanana jean de dieu mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty loharano
1: antso filazana eto amin'ny radio fa ny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapartana avaratrimania filiovana ndrakiba fitandremana ambojijafy aladiny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito tapany a tanterahany
1: de fa ny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapartana avaratrimania filiovana ndrakiba fitandremana ambojijafy aladiny pastora izay mitondra ny

0: Asmo, vokatra sy rotsabalopan'ny pastora, faritra sy hotely amin'ny vidiny 2000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7/16 amin'ny 5:00 maraina ao amin'ny Fialamboly-Tsafy any. Ka ny izy mahadimy 7:00 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komity jeneraly. Anasany ny zanak'ambolezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko ho hiborosy ny komity ny fiangonana.
1: Filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra ny aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostaty, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiavina apitany station shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
3: Aodiny fakanakahatra sy ny manodidina
4: fantatra ve fa tonga eto amintsika ny mpiompiana matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy manao hany.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksy vendio galerie commerciale fivahana santer tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
6: ao anatin'ny fankalazana ny 5 taonany,
5: ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live
6: iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso.
5: Otronony
6: Izar Gospel
5: sy Amboara Gospel
6: izay atao
5: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa
6: ny Alahady 7/16
5: amin'ny 2 ora 12 andro,
6: 8 pidirana,
5: silver
6: 5 ariary,
5: gold
6: 1 ariary.
5: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
6: Lovasoa Katse,
5: manoloana ny Kamafavady Fotsy,
6: manoloana ny librairie Loterana antsena kely,
5: mpiara-miasa
6: Famizika,
5: radio feony filazantsara,
6: Natiora radio,
5: radio ats,
6: RTA,
5: RTV.
6: Enao sy sanandrasany
5: vazahay

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sonda Partany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonda Partany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny fitambin'ny folo hatramin'ny 120 tsona 120 sy 2000 ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amin'ny 20, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
1: Enina ambin'ny folo tsona fatongavana,
0: alarobia fito ambin'ny folo tsona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy valo ambin'ny folo tsona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo tsona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
0: Alahady 120 tsona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonda Partany.

0: masina ho anareo satria masina ny jehovah dia tokosy fifaroponny indrino fahinaovaa ao anatin'ny fankalazana ny jôby ito favalopolo taona ny tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maizosompanomansirabe ny asabosy fahenina volana soana taona enina amroapolo soarivo manomboka amin'ny sivora maraindrompivavahana ary litorjika fanokafana ny jôbily izay tarihany ray aman-drenympastoly andria manampisondra tolotra nahary lohany soadapartany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokopihira marobe saina manoka tarika didi alfa triomde laina prize music
1: izy koa ny koraly surprise amin'ny fotoana io
0: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikita tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
2: mba tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
3: ny tsangambaton-jobily dia trano fireketana
0: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Midy raha ny Jehovah ry firenena rehetra, midy raha azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandrosoana ny fidirianan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fidivoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila sotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenera media Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo ny filazantsara.
2: Antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 50 taonany. Varavarana amin'ny sokatra, ny 3, 4 ary 5 ny volana Jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatsay. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina an-tokantrano. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Miala ady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobi Mankatso Sireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe, izay ho tanterahana ao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatsay. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatsay, manoloana ny Kamafavatovody, manoloana ny Librairie Loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 ariary sy 1 alina ariary. Fiaraha-miasa, famiziky, Radio Feon'ny Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yes Madagascar.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maolona ny antsinay.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mafa ny koralina atsa fifiarovana ndrekipa ny manolotra ho anao ny hira vaovao. Nampitondraina ny lohateny hoe maniry mafy. Dia ho arahantsika ary izany.

0: Diizany io mahakasika ny rahavavantsika tamin'ny tianoity hira izay nentin'zareo koraly atsa fifiarovana andrakiba nampitondray ny lohateny hoe manery mafy. Izany ira zany dia efa azo hoangatahana ataony radio feo filazantsara mandrehitra ny maratefaliana.
1: Maratefaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Байбулі.
1: Райс?
2: Райс?
1: Райс кава кіл.

0: Ny filazantsara ny soratany Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Toy izao ny fakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany.
0: Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray io, tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao mba hankalaza ny zanakanao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany: vitako ny asa nomenao ahy, ataoko. Ary ankehitriny, Ray io, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay ianao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy ireto no ho eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao. Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanarahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanarahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao Ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba hino izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa ti azy tahaka ny tiavanao ahy. Ray io, tiako mba ho any amiko amin'izay itoerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Alatsinainy efoloan'ny volana jona taona 2020 sy 2020 araka izany feokira famantarana izany ndray rehimpianajaina dia tsaroana ho atrany ndray fa ny namanao Lovandria Mahay mizaka ndray no mivahiny ao amin'nytokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampiraretsy ho anao ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany ary dia ndre sika metraka ny fotoana eo ipelatanany ilay tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avoka mbola afaka mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao zahay ary andre ihany koa ny teny pasoavana izay hozarainao aminay amin'ity anio ity. Mamela ny eloka andriamanitra io amin'ny zavatra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mametraka fihin'ny fiainam-pananana io ampelatananao koa mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizao aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny andalovanay ity. Mangataka aminao izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay amin'ny fanatanterahana ny asa fitorianana filazantsara anao izay tanterahana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mangataka aminao koa izay ny asanao feno amin'ny tokantranon'ny tsirairay avy amin'izao takariva izao, ny fiadananao anie ho amin'izy ireny tsirairay avy, ao ny mpanomponao izay mbola tsy tonga any amin'izany tokantrano izany fa andalana hiazo izany fodina izany dia anao ny ihany koa ireo izay any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy ihany dia tononona amin'izy ireny mandrakariva ny fiadananao. Dia ampahirezo hatrany an-trano ny mpanomponao tsirairay avy izay mandre sy mihaino izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Indrindra ihany koa ireo izay tsy afaka mihaino noho ny antony maro samihafa izay tsy misy miafina aminao dia ho amin'izy ireny ny fiadananao ry tompoandriamanitra ay. Dia mitenena tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anonona ny vavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny arim-pionajena tahaka ny mahazatra antsika dia mangataka mandrakariva ny fanahy masina antsika amin'ny alalan'ny hira fiderana ka andeha ary horenentsika ny hira laharana faraika amin'ny 70% ao amin'ny firana FFPM nampitondraina ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao riray.

De zay ny amin'ny sira laharana faraiky amin'ny 50% amin'ny firana FFPM iny nampindraina ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao riray dia manantotra hatrany ny fiarabana sy ny firarintsoanao amin'izao takariva izao indrindra ho anao izay izao vananokatra ny onjam-peo ny radio feo filazantsara ny namanao Lovandria Mahay Mizaka no mivahiny ao amin'ny tokantranonao indray amin'ity anio ity arak'izany dia mirary soanao aritrarami'ny farany amin'ny fiainoana zany onjam-peo ntsika amintsika izany andeha aloha meko anao ary nyendrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina amin'ny fito satria alatsinainy ny andro anio a miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanena William isika ao anatin'ilay fandaharana nampindrinana ny lohateny hoe kristy no torinay any amin'ny valo ora alina any indray sika vao manana fandaharana zay rahantsika aminamina haja dia ny fandaharana hanitry ny literatura amin'ny sivy ora latsakafefa ny miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary isika ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo sy ny ankonanao a ary tsindrina manokana amin'izany a ianareo zay mangataka vavaka manokana dia hoentsika mbavaka amin'ny sivora latsaka dimy a izany fangatahanareo rehetra izany any amin'ny sivora alina no fotoana izay isarahako aminao fa nonjapeontsika mbola mitohy mandra-patongany amin'ny folora alina ka amin'ny sivora mahery dimy eo tsika dia hiaraka amin'ny namana sokomienja indray a ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe skoto fanasana zany hoe iarahana amin'ny zareo a skoto izany fandarana izany dia any amin'ny folora alina ho iaho a vao hikatona ny onjam-peontsika nyteniko aminao dia aza misaraka amin'izany onjam-peo izany fa eto no izarantsika ny fahasoavana sy ny fitahiana zay omeny jesosy kristy antsika amin'ny alalan'ireo hirahira sy kalokalo a ary eo ihany koa ireo tenin'andriamanitra zay hozaraina aminy eo ampiandrasana indrindra ny ray aman-dreny pastora Hajanena William ary isika amin'ny alalan'ny fandarana kristy ny torinay dia andeha ho arahantsika aloha reto hira telo ireto a dia eo ny hira zay nangatahanareo mpiaino ny hiralarana faro amby telopolo sy telonjato amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe finaritra ny olonao aorianan'izay iaraka amin'ny solofon'ny asafa sotsy adiny fianaratsoa isika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe kaiky anao maha jesosy ary aorianan'izay a dia iaraka amitrareo katelem mafeon'ny fihavanana manaratsoa isika na fifima ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe didy vaovao.

tany ity. Dia petraka ifeno pelataranao zao teninao izao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananitra ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feonyireo, ary ny vahiny tsy arahiny fa handosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no

endrin'andriamanitra ho vavahady hidirana ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Izany fanendren'andriamanitra izany dia efa nomanina hatry ny fony fahagola, araka ny faminaniana hoe hanananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy, ary antsoina hoe mpanolotsaina mahagaga andriamanitra mahery. Efa voaoman'andriamanitra hanorotoro ny lohan'ny menaranana ny devoly i Jesosy, ary zany fanomanana lehibe natao tamin'ny alalan'ny mpaminany izany, ary ny aloavan'andriamanitra tamin'ny teny faminaniana mesianika isan-karazany hanambarana fa i Jesosy ilay teraka tao an-tranombelona no mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Izany Jesosy izany dia nolazain'ny mpaminany, ary ny mpaminany farany nanambara azy dia i Jaona mpanao batisa. Izaho manao batisa amin'ny rano, fa ilay avy aoriako manao batisa amin'ny fanahy. Izany no fanambaran'i Jesosy, Jaona an'i Jesosy. Tena miseho ho tena mpiandry ondry izay hapiditra ny ondry ao amin'ny valan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra ity Jesosy ity. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Jesosy, ilay teny tonga nofo nonina tamintsika, ilay nateraka teo ambany lalàna ka nanaraka ny fomban'ny olona, nanaiky ho olona, ary nandeha teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny tantaran'olombelona izay tsy nandaha, izay fanapa-kevitry ny fanjakana fananaiky tamin'izay nitondrana azy. Izany Jesosy teraka ny aina teto amin'ity tany ity, maty noho ny fahadisoan'ny izao tontolo izao, voatolotra tamin'ny fahafatesana izany. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izay nitondrana azy. Izany Jesosy teraka ny aina teto amin'ity tany ity, maty noho ny fahadisoan'ny izao tontolo izao, voatolotra tamin'ny fahafatesana.

fahotana ary mamelona kosa ny fiainam-baovao ao anatin'ny olona. Izay rehetra vita batisa dia niarana levina tamin'ny tamin'ny batisa mba hiara-manamboninahitra amin'ny kosa. Ka izany fandevenana ny ota, fandevenana ny heloka izao tontolo izao ary fitondrana ny sazana izao tontolo izao izany. Izany no mahapialoha lalana azy, izany no maha vavahady azy, ka izy no fototra hahazoana ny fanjakan'ny lanitra. Niza niza vita batisa dia niarana andevina ny otany tao amin'i Jesosy, niarana andevina ny fahazaran-dratsiny tao amin'i Jesosy, ka miombo mpiainana amin'ilay vavahady voatendry hidirantsika ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany vavahady izany dia maneho ny tenany ho marika mpamelona, mpiahy, mpikarakara, ka izy no manome ny zavatra rehetra ilaintsika amin'n'ity fiainan'ity, ary izy no miaro antsika amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ka manome fiainam-baovao ho antsika. Izy ilay niteny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Izy ilay manala ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika, eny fa hatramin'ny tsy takatry ny saintsika aza dia hainy ny manafaka izany. Izany no mpiandry tsara, izany no vavahady, izany no hidirantsika sy hivoantsika. Ka ninoninona ataontsika dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany, mba ho tomombana, ho lavirary izay kasaintsika. Na miditry ny trano isika, na mivoaka ny trano isika, dia Jesosy no mialohantsika. Ary isika izay ondriny tokoa dia mahafantatra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny feo, ny feon'izy rery no feo fantatray ho ny hirantsika. Ary izany feo ambara fa mpitaridalana izany, izany ilay matiny amin'ny otantsika. Rehefa nandalo ny fahafatesana Jesosy dia nitsangana indray hanamarina atsika. Ary izany fitsanganana izany dia maneho ny fanamarinana, fanasoniavana, ny fahavitan'ny famonjena, fanalana ny sarona rehetra, ka hinoana izao tontolo izao fa izy no mpamonjy izao tontolo izao. Ny mpianatra izay tsy nino teo aloha dia noreseny lahatra ka hoy izy hoe atehefo eto ny tananao. Izany lay vavahady ny lanitra, izany lay manokatra ny fanjakan'ny lanitra ho antsika. Izy lay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Fantatrao ve ny vavahady hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay? Ilay nambaran'ny mpaminany, ilay hita teto amin'izao tontolo izao, ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ka velona sy manjaka mandrakizay. Izany no vavahady hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ivelan' izany de feo hafa, izay tsy nandalo tamin'izany de tsy mpamonjy, izay tsy niaina tamin'izany dia tsy mpanavitra izao tontolo izao. Fa izy mahalala ny ondriny, ary ny ondriny mihaino ny feony. Izy no mpamelona, izy no mpamonjy, koa apetra ao aminy ny zavatsarotra rehetra. Fa raha miaraka aminy sika dia hovonjena, hiditra sy voaka ka hahazo hanina, ary izy no hanome atsika ny fiainana sady hanome fiainana be de be. Koa tomoera tsara ary minoa fa Jesosy no ilay tonga teto amin'izao tontolo izao hialoha lalana antsika amin'ny zavatra ataontsika. Na inona na inona hataonareo ho Jesosy dia ataovy amin'ny anarako izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay, ka ianao tokoa ny vavahady hidiranay sy hivoanay, ary ny feonao rery ny feo fantatray. Ianao no

loa lalana anay amin'ny zavatsarotra rehetra atrehanay eto amin'ity tany ity. Ary mino zay fa ianao ny mpamonjy sy mpanavitra anay. Ary ianao ihany koa no hiteny aminay eo amin'ny vavadiny lanitra hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Koa dia isaoranay ianao noho izany famonjena vitanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray raisina sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana.

dia isoratsika ny ray aman-dreny pastora Hazanana William izay nitondra tamintsika izay fandarana Kristy notoriana izay isaorana ihany koa anao izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara amin'izao fotoana izao. Narahantsika toy ny raha laharana fa 5/7 amin'ny firana FFPM nampinarana ny lohateny hoe aiza ny lanitra anao ry zanak'olonao. Dia izay inoko fa tafita tany amintsika tsiraray avy ny hafatra tikambara ao anatin'izay fandarana izay hira mamintsika izay. Andeha aloha omeko andehantsika natateraka indray aloha ny fotoanantsika rehefa tonga ny alatsinainy tahaka izao dia miresadresaka ny akony faran'ny herinandro isika. Raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy no asiteny dia fararano nasa tokoa na fararanondalonana ihany koa amin'iny herinandro iny, satria dia ho an'ny sonoadapartany avaratry mania manokana teo amin'ny sampana vokovoko manga teto amin'ny zany sonoadapartany avaratry mania zany dia nisy ny hetsika lehibe fitoriana mivantana nanodidina na tsirabe tamin'ny alalan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny fifoana zava-mahadomelona sy ny fifadiana nyreo zava-pisotro mahamamo ary dia nisy ny filaharambe no taterahana izay niainga teo tamin'ny asabotsy teo niainga teo amin'ny tranompokon'olona izany ary niazo an'iny tsangambato iny a ary tonga teny amin'iny faritra ampiaviana iny sy teny amin'ny lise ary nahazo an'iny faritra ny sisco ary tonga tany amin'iny nandalo amin'ny fiangonana loterana mahazo rivo iny a tonga teny amin'iny faritra ny voary ary nahazo ny varatsena sy ny tsena sabotsy atsanana tsena iny a niakatra n'iny apantana iny ary nahazo anatsena kelyka dia tonga ny verina teo amin'ny tranompokon'olona ny androny sabotsy lasa teo. Maro be tokoa ny tanora sy ny ray aman-dreny izay tonga nanatevina izany filaharana izany ary nisy ny hetsika lehibe izay nitaterahany teo amin'ny anolohan'ny tranompokon'olona tamin'ny alalan'nyreo tanora maro be ny hira fideranan'Andriamanitra. Nisy ihany koa ny fanentanana maro samihafa nijorana vavolombelona tao anatin'ny fifadiana izany zava-mahadomelona izany. Fa miresaka an'izay sonatapartany avaratra mania izay antsika ho an'ny renivohitrin'ny sonatapartany avaratra mania atao amin'ny fiangonana loterana malagasy tsirabe atapitanana indray kosa dia tahaka ny mahazatra ho an'izany fiangonana loterana malagasy tsirabe atapitanana zany dia nisy ny satria alahady faran'ny volana ny andro maly dia fanatanterahana ny ezaka ny faritra firaisankina ary dia nisy ny ezaka lehibe izay nitanterahana tamin'ny 5/7 ary tamin'ny 3/10 hita fa nisy tokoa ny fombiazana tamin'ny alalan'ny fanatanterahana izany ezaka lehibe izany a ary dia mirary soa ho an'ny kristianina amin'ny faritra firaisankina sy ny kristianina rehetra ao amin'izany fiangonana loterana malagasy tsirabe tapitanana izany.

fa iazo kely an'iny mianavaratra iny sika any amin'ny fiangonana loterana malagasy Makedonia Ambatolampy sona departanin'ny UNVF leovana Ambohimandrosikara izay nanatanteraka ihany koa ny isataonan'ny toby tsaramariana fa izany toby Makedonia izany dia toby foazana izay miray amin'ny toby lehibe farimena ka izy moa dia fa any amin'iny sona departanin'ny UNVF iny fa taloha izy dia sona departany avaratry mania izany isataona zany dia nampitonaina ny teny faneva hoe aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Misy ny fanokanana mpiandry andiany fa valo amby roapolo tao amin'izany toby Makedonia izany nanomboka tamin'ny sivy amby roapolo mey ka hatramin'ny ray jona izany fankalazana izany zany isataonany toby izany zany ny maromarina kokoa moa zany dia ny faranandroany izany isataonany toby Makedonia Ambatolampy izany. Ny mpiandry ny tokanana tamin'izany dia nampitanaina ny andiany masina. Masina zany no anaran'izy ireo tamin'ity andiany fa valo amby roapolo ity dia mirary soa ihany koa ho an'ireo mpiandry izay natokana tamin'ity anio tia zany hoe tamin'ny ity raijona enina amby roapolo sy roa arivo ity.

Amaranantsika ny zavatra andresakantsika sy ny akon'ny faran'ny herinandrontsika dia eo hiazo kelany ny sonadapartanina Antananarivo ny ihany koa isika, satria dia tany amin'izany sonadapartany Antananarivo izany ihany koa dia nisy ho an'zareo sapana sokotona ny FSFLM ny hetsika lehibe ihany koa izay nitanterahana tany amin'ny filovana Ambatovinahikiny izay tany amin'ny Toby Andranotaratra ny zoma 25 Mey ka hatramin'ny 20 teraka amin'ny 30 Mey na proposera avy teo izay nanatanterahana ny fandraisana anjara ny fanatanterahana ny fanokafana ny atao mpitaizana fa 50 taona 50 sy roa arivo sy 60 sy roa arivo izay natao tao amin'izany filiovana Ambatovinahiky izany. Izany dia nampitondrana ny teny fanevaza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny ho anao mahereza eny mahereza Daniela toko fa folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapany a. Izany moa dia nisy ny fiarahamonim-bavaka, nisy ihany koa ny asa sy fampaherezana, nisy ny fanasana tongotra ary nisy ny fampizarana mikasika ny fototra maha-loteranina ary ny tohana ho an'ny mpiandraikitra sy komite ary ny fivoahan'ny boky ihany koa izay navoaka tao anatin'izany dia ilay bokyny nampitondraina ny lohateny hoe Fivoy ary ny asa soa izay natao atao amin'izany Toby izany. Ary dia nisy moa ny hafatra izay napetraka ihany koa sy ny zarana ho an'ireo sokoto amin'izany sonadapartany ny Antananarivo izany. Dia izay aloha no azontsika resahana mikasika ny akon'ny faran'ny herinandro, fa andeha indray aloha tsika hanaraka ireto hira telo manaraka ireto izay hira nangatana eropeany dia ny hira amin'ny firana FFPM nampindrina ny lohateny hoe ry zaza mpiodina. Orinan'izay dia anaraka ihany koa tsika iranitrareo ampikora mitondra lohateny hoe Tranondrameva ary ny iran'ny Dafy mitondra lohateny hoe Rambola Izy.

raha natao amin'ny Jeremia toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo manao hoe amin'ny agnaran'ny loa Jesosy igny: ry zaza mpiodigny mba miveregna, miveregna anao fa miandry anao Jesosy. Ena moa zao Andriamanitra zao agnatapiny loha agny, re hita maso zao dia tolorana ny arahava sy maraigna atao voloma sy ariva, nefa ho Jesosy hoe sabatsy zay famahita nefa mino, de nivoninaza dia tolotsazy Andriamanitra, de zay aro hava zava.

0: radiophone Philosophe 91.2 MHz.
1: Ora, per tu sei qui a te.

de zay ny amin'ireny hira telo zay narahantsika teo ireny a, dia teo ny hira zay nangatana ro mpiaino hira larana fasivy sefajato amin'ny firana FBM mitondra ny lohateny hoe ry zazampiodina. Ny hiran-dreo ampikora tao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tranondramefa, ary ny faran'izay narahantsika teo dia ny hiran'ny dafy a zay nampitondraina ny lohateny hoe raha mbola izy. Dia misaotra anao hatrany a, tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara asa tonoana, fa tonga rehefa tonga ny amin'ny valora dia mbola hanaraka fandarana indray sika, dia fandarana mitondra lohateny hoe hanitry literatura. Fa mandra-patonga zay aloha sika dia andeha hanaraka ireto hirahira sy kalokalo ihany, satria dia maro ny hira zay nangatana ro mpiaino ary ezantsika ho alefantsika eto izany hira izany. Andeha ary loha horenentsika ny hiran'ny tropetra fanantenana mitondra lohateny hoe sambatra ny firenena. Orinan'izay a dia hiran-dreo katekabe amorondava mitondra lohateny hoe meteza ampiray, ary aorinan'izay a dia hira ao amin'ny fiarana FFPM mitondra lohateny hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao, hira larana fa raika mifidy polisy.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiory,
2: mivavaka,
3: mafoy,
4: ary mandeha.
2: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sondam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
3: Sinodam-paritany Sofia,
2: Antsohi,
3: Analalava,
2: Bealalana,
3: Befandriana,
2: ary Mandritsara. Ny fitambin'ny folatra amin'ny 120 tsona 60 sy roa arivo ho avy izao.
3: Fanevy, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 20, andiny fa 50 tapany A.
3: Enina ambin'ny folo jona fatongavana,
2: alarobe fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
3: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
2: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
3: alakamisy valo ambin'ny folo jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
2: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
3: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
2: Alahady raika amin'ny roapolo jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tady dio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondam-paritany.

Midi ranzy eo ary firenena rehetra, midi razy ry olona rehetra. Salamy fa fito amby folo amby zato andininy voalohany. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitovoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila sotra efatra arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Toerana entanany tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenera media radio feo mpitily, radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!

Ny tokopira taratra ny fahazavana mahazo ary. Afa-po ianao tamin'ny fandrenesana izany hira izany satria efa mahery enina minitra ny amin'ny valora eto amin'ny trano fitenenanay dia tsy ampiandrarana antsoina fandesika anaraka ny fandarana hanitry ny literatiora.

Ny fandaharana hanitriny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona fino sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feony filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitriny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo rarina eto amin'ny radio feony filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trandra ny arabanantsika rehetra mpiaino ny onjam-peondra dia feno filazantsara amin'ny tian'io itia. Tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny anorana anao ny fandaharana hanitry ny literatiora izay anasana anao aritra ianao hatramin'ny farany. Namana Kabay no misahana ny lafin'ny teknika izay sady teknisiana ihany koa miaraka amintsika amin'ny tian'io itia. Ny namanao Hazandriana Antenaina no tamin'ny fanolorana sady tompona andraikitra ny fandaharana ihany koa. Mirohan'ny zavatra rehetra dia hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina tao amin'ny Isaia toko fahatelo ambe fapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no nolazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely o. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitanjano ianao dia hombanao aho. Ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Amen. Fetin' ireny omaly a noho izany dia miaraaba nyireny mpianakaviana rehetra izay mpiaino ny radio feny filazantsara, indrindra nyireny mpianakaviana izay manaraka ny fandaharana hanitry ny literatiora, fa indrindra ihany koa ianareo ireny mpianakaviana izay mandray anjara mavitrika amin'ity fandaharana hanitry ny literatiora ity. Mariana trano moa fa nyireny mpianakaviana no tena anisan'ny betsaka indrindra mandray anjara ato anatin'izao fandaharana izao. Io izany dia miarahaba anareo indrindra ny fandaharana hanitry ny literatiora. Tsy moramora tokoa ny adidy a izay miandry anareo ireny mpianakaviana, nefa dia matoky fa Jesosy Kristy na efa nifidy anareo ireny, izy no hitantana anareo hatrany a ary omba anareo mandrakariva izy a eo am-panefana reo adidy tsy andraikitra izay miandry anareo a, ka dia mahefa be amin'ny adidy a izay napetraka ny tompo aminareo a ho anareo renim-pianakaviana. Noho izany dia miompana tanteraka amin'ny tonokalo ho an'ny fetiny ireny ny fandaharantsika anio a izay hitondrana amintsika ny asa soratry Dada Zaka avy eo amin'ny FLM fiarovana filoevana Andraikiba, dia eo ihany koa madamy Lalao a avy eo amin'ny FLM Mahazoarivo, Martina Ratsara hevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano, Andry Nifty avy eo amin'ny fitandremana Ambodivona filoevana Matsinjo Fanantenana, Belisy avy eo amin'ny Mahatamana avy eo amin'ny FLM Firaisankina, dia eo ihany koa hanitra antenaina Lainsarakoto a, ary ny farany Sokialis avy eo amin'ny FLM Fiarovana filoevana Andrakibo. Ny asa soratra izy ireo no entina amintsika amin'ity anio ity izay miompana tanteraka amin'ny izany fetiny ireny izany anasana antsika rehetra aritra iainao hatramin'ny farany. Fa mialohan'izany a dia atolotra ihany koa ity hira anankiray mahafinaritra be ity ho anareo renim-pianakaviana rehetra. Manao finaritra tompoko.

Atontrano voalohany ary ny asa soratra Belisy. Ny voalohany amin'izany dia nampitondraina ny lohateny hoe kitapo ny finosana. Anarana nomena ilay nitondra sivy volana, narary mafy, nanaintaina ny olakolana, nanao izay avelomana ireto menaky ny aina, alafirary ny fanahy vahatana ary saina. Nivoaka tao ilay nofinosana dia nanjary notrotroina babena an-damosina, iankina andrindri ny irery mba ho salama sy tombo, ny saina tao maranitra sy matsely fa tsy dombodombo. Dia niodina ihany ny andro sy alina, nanjary niala lavitra ka namalimalina, tsy voafehy teo antratra intsony fa nanomboka nitady zavatra hafa iandrehan'ny fony. Dia nikopakelatra satria tafita, nilaozana ny kitapo ny finosana izay nahavita. Kely ny zaza matoritory fo, lehibe zareo mahavakivaky loha. Ry zanak'olombelo, aza tehitraketraka, hajao ny resy reny hoy ny didy fahaefatra eo amin'ny fiainana mba ho lasa lalana asotrano ny kitapo ny finosana ajao mba tsy hidirana angano. Dia Penny Belisy. Sarokony reny, ilay fiarabana anjery no indro indraniko kely, ho fiarabana antsika mba ho ravoravo aray tsikitsiky ho tonga amin'ny toerana avo. Arabaina irailay nosoavina ny tompo ombanao, voatasa amin'ny vehivavy ary voatainy ateraky ny kibonao, mba ho vehivavy voatafy hery indrindra eo ampiakina andrindrina irery. Ry ilay nahitana masoandro sy volana, miatrika tsy mba mitsoaka ireo adidi sy olana, mirary soa anareo, Jesosy analany itoreo. Nireny ampanahy tsy adino fa niteraka sy nitaizantsika mpino, nitoroantsika ka naza ho mpahasoavana, misaotra izay ny firaritsokoavana. Ry Andriamanitra telo izay iray io, fombeno sy arovy, ny reny ara-nofo sy ny reny ara-panahy, ny lalany tsonjovy mba hatsarana ny tanjony sy ny tarikitra, raha eo omeo fahombiazana izy rehetra. Dia Penny Belisy. Ny sanganasany madamy lalao indray ary no atolotra anao manaraka. Ny voalohany amin'izany dia nampitondraina ny lohateny hoe amboara tononkalo. Ry nilaozan'ireny tiana malahelo mitomany, atrakao izany loka fafao ny ranomaso, fa ny reny maminao izay anaovam-pety androany no hitsena andanitrany fa tsy eto an-tany be akaso. Ary ianao ry reny kosa izay namony sombinaina, atsikio no molotrao atsaharo ny taraina. Izy na dia lasa aza tsy mamelanao irery fa mijery anao an-trany miaraka amin'ireo anjely. Andro fetinao androany, orineny tiako indrindra, ka niara-pamamy no atao voalohan-teny ity amboara tononkalo tsotra nefa koa mirindra. Raiso ampifaliana rehefa fanomezako aneny. Ry nitondra folofolana misotro rano izay tsy tiana, ry tsy azoko soloina fa hanitokaka eto an-tany. Ry niaky indrindra ny rery ka nitondra fahoriana, tsy adiniko ny daty mitsingeriny eto androany. Lasa loatra izany saiko raha mijery ankehitriny izato tava fenofeno miramirana sarika, izany endrika eo bakora hita taminao fahiny. O nakaiza teo ireny zariketro na nosisa, ilay vatanao tomady nigagana raha nijoro, dia nanjoko ankehitriny fa efa ela ny afiana. Mpampangona irono nify ny afotsika io ny folo, vokatra ny fijaliana taminay rineny tiana.
ny hafananana mahay ny atsika izay namely ny fahoriana izay nihatra ny tebitebitsy anerana ny ranonorana nandena tena tsy hita velively no nakoaka ny andronao sy ny tombohan'ny fahanterana koa ho anao roneny tiako sy ireo ireny eran-tany no tolorako araha haba fisaorana mitafitafo ho anareo rehetrareo izay anaovapety androany engany ty fety ity hitsingerina injato tsy mba omby akijana na volabe mamenotrano no fahatsiarovana atolotro sy hoentoka eto androany fa fehezamboninkazo natao amboara-tononkalo no fanomezanao meko ho any reny eran-tany dia mpeniny madamo lalana fetiny reny tsy adiny mandramaty ny fitiavanao rineny ny rotsorotsona fahiny fony izao zazakely ny tambitamby sy ny angoty samy azo taminao tsy haiko ambarany afaliako ka fisaorana anao tao ry loha ranony andohana ry reny ranony poirana ry mpandrindra fihavanana tsy mba ty fifandirana ry ny akindrindrina irery sy ny aritrany mafy mifaliankehitriny findro tratranao ny daty ankalazaina eran-tany ifaliany zazakely anaovapety ihany koa ny andro fetinao roneny reny tondra folovolana ny sotro rano izay tsy tiana ny fetinao no nitsingerina ka anaovam-piobiana andriamanitra ao ambony mba ianao ny tonombavako ka tanterao ny fanariako izay aborako amin'ny vavako tahiominao ireo reny maro ivavahako eto izany ka iverineny foana ny fetindreny eran-tany ho anareo mpiainy kosa mba diavy lany ireny aza vela fotsorora izy ireny raha miteny raha tsy teo aneny ireny tsy toy izao ny fiainanao ka aseho ihan'izy ireny izay mba fitiavanao ho anareo ireny indray izay efa mananjanaka mba kendreo ny fitaizana anasoavana taranaka raha tafitany eny ankizy reharea-pireneny raha misondrotra ao ampony foninahyntsika reny dia mpeniny madamo lalao atolotra anao manaraka indray ary ny asa soratry dadazaka tonokalo nampitondraina lohateny hoe ho aneny fetinao roneny androany ka tsy hainay ny angina ka anadino izany indro ambaratonokalo no atolotray ho fiarabana sy ampaherezana indray fa iza moa neny no tsarovana sy asiteny izy ilay vehivavy reny tiana miaritra nyjaly sy fahoriana ary koa fifaliana izay be fandavatena raha ao atokantrano no jerena vehivavy tsy mba manavaka mpikarakara ny ankohonana tsy saraka na idada sy ireo ankizy ao atokantrano voasahanao ampifaliana ary koa voalambolambo ianao ilay vehivavy tsy mitsoka didy sady tsy mba manana safidy vehivavy tokapo miankohonana no zava-dehibe aminao aloha reny tiana sy lalaina ka mendrika azy ny hoajaina na ory izy ireo na manana dia tsy asiam-panavahana ineny ilay vehivavy nampijory ny ankohonana ny amin'nytanjona atratrariny indrindra amin'ny finoana mitaona ny ankizy sy ny fady mba hivavaka rehefa tonga ny alahady raha sendra eso latsa mahazo reto ankonana ianao ilay vehivavy mitafy fahavononana nampitraka sy nankahery sesilany ny ankohonanao atrany an-trany ineny ilay vehivavy be herim-po voninan'olotra ny ainy ho an'ny reto zanany na fony zava-tsoany sy tena saripidy mba nasoavana ny vady sy retankizy ao ireo sedra maro na toy ny fararina dia io neny nitondra antsiky
tampitampy pifaliana ny ampy safisafy eo andohan'ny fantsiana ka zary fanafody nampisava aretiny izaliana izany rehetra izany dia hiderana ianao ka tsy hatakalinay na asolo izao rehetra izao fa ianao irery ihany no mamy indrindra eto an-tany neny eo tianay be ianao na iza manaratsy mankahalanao tsy mampiova ny fitiavanay akory na mahantry ianao nahory ao ireo sedra mianjady aminao roneny izay nitondranao fahoriana ombianombiany koa nampahery anao ao androany mba hahitanao tsiky fa tsy tomany ao ireo zanaka maditra izay hitondranao tondron'olotra isaky ny ray minitra ratrapo tsy mety rava mitrakafa fo ny ranomaso aza mitanondrika na mamoe fo fa mbola ao jesosy ampisava azy ihany ko ao re vady tiana izay tsy mba hahitanao fifaliana fa hitondranao vono sy fahamamona lavy izao izay toa mampiferinaina sy ranomaso hatramin'izao tsy izay miseho anio akory no ho masoandronao fa io ranomaso izay alatsakao sy ireo vono sy kapoka hiaretanao dia mbola ody fifaliana ary koa fiadanana ny aoriana ao ireo reno maro izay manano tena toa vao elikilika ary koa maonena satria ianao tsy mba manana ny vola sy arena ka tao misento lava mitady amony tena aza mitanondrika fa mitraka jesosy ilay mpiainy kamboty sy manano tena mba ho soa mitsinjo anao mandrakariva hiara-dalana aminao isan'andro ampisava ny famoizam-po sofa nisy anao roneny nanoro nanalatra ny fiainana eto an-tany fa raha hitady irery tsy mahasana na dia tiana sady mamy koa ny amaranako ity teny ho tahinany anao roneny ho lava andro-pahasambarana ny fahasalamany isambaravarana ho tahian'andriamanitra tsy tohatra any an-trany hikarakara reto ankohonany eto an-tany asa soratry dada zaka

Ny sanganasan'ny hanitra antenaina indray no anisantsika ny fiarahana. Ny voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe ineny. Ineny, ny taiza sy naby anay, na lafi ny ara-batana na lafi ny ara-tsaina. Tsy hainay ny angina ka faly izahay manolotra hira mamelona ny aina. Ny ara-panahy mihitsy aza moa no nentiny ambavaka hitsory tokoa. Volavolainy amin'ny teniny tompo mankatotsy na laina fa vonon kanompo. Fony izay atao an-kibonineny, totsapasahady ilay fitinomeny, maneho safisafy, maneho teny mamy ka tsara tso-drano mba ho tonga eto an-tany. Ny fosotra mafy ny tsemboka mihitsy, ny sovitany taminay dia tsy vitsy. Koa ity tononkalo ity no asa soratro, atolotra io azy fa efa voatokako. Ilay tsorakazo famaizana anay tsy hoe fankalana akory sanatri, rehefa voakapoka samy mandray, ineny tsy adala fa tena mity. Mianatranatra kely isan'andro isan'andro, tsy miato ny maraina, ny ariva, ny atoandro, mikaroka izay mba hasosy ahatsara ho an'ny zanakatiana mba ho tsara fiafara. Mampianatra anay fahendrena ineny, izany tokoa ilay fitiavan'ireny. Izahay somby ny aina tsisy tombo sy ala, miray fosisaina tsy mifankahala. Eo aniana ny an-trany dada tsy miala, ny antsomantso mazana dia ineny malala. Mitondra ny vokatra soa ao anaty ilay fentsipitia ao am-po mandramaty. Misaotra ny tompo, misaotra neny, ineny izay to ny akindrindrina irery, misotro ny rano tsy tiana hatry ny ela komendrika ho aza ny valim-pampiana. Dia mpiaino ny hanitra antenaina. Ny sanganasan'ny Laisa Sarakoto indray no atolotra anao manaraka. Nampitondray ny lohateny hoe neny. Raha ny fiainana eto an-tany no tsy misy anao ry neny, dia zava-poana ihany izao tontolo izao. Mba iza moa no ampianatra ity? Iza koa no ampianatra handrindra ny fiainako ankehitriny, ny lasako fahiny, dia hainy avokoa? Raha izao manao kitoato, dia ahitsiny avokoa. Ineny izay ry ihany mahavita izany raha mbola eto an-tany. Koa mendrika azy ny arahaba androany, mirary anao an-trany, ho ambininy eto an-tany, ho tahiny raim-pahary, ho lava velona eto ihany. Neny maminay, neny tianay, neny tsy fonay, antom-ponay mandrakizay. Dia mpiaino ny

Nisanganasa ni andiny fitindra no anisantsika ny fiarana. Nampitondray ny lohateny hoe ho anomena. Anio ilay andro iray miavaka ho anao dia arabaina. Miarabanao ambavaka dia raiso ampoza ary aina. Tsingery taonanao anio dia niasa soratra ny hoany mba hananako vakio ho fiarabako anao hatrany. Tendron'andrim-patsiarovana ny mposahana an-tany indro anio iandratovana satria anio ilay andro mamy. Ireo lasanao ny fony ratra havozy poto fahendrena ho fifalim-po mamahatra izany matsino arena. Soaio zanivesera nomena asa soratry andra ny fitia.

Atotona manaraka indray ny asa soratry Martina Ratsara Efitra. Ny voalohany amin'izany tena mpitondra ny lohateny hoe nahoana hoy rato ny lohataonako ve no matory sa ny ririniko no lava reniny dia tsy mba hitany masoko akory izay vodilanitra soteny hoeny fa nahoana hoy aho ny lahatra ve ny sopatra sa ny vitana ny ratsy no tsy mitrebona ireo vozaina fafy fa maty maso tao anaty tany ny levenany ka tsy ravina tsy tao miseho ty velany fa nahoana satry fe ijery maso roa mangano andro sy kibo mitofezaka tsy ny telona na ventiny na rano olona verisaina sy manjeny mavomavo maimaina atao amin'irenireny eny rehetra eny vinavina torotoro ravaravy ireo natsangana topotipotika daholo tsy misy tsony iray natsangana fa nahoana dia penny Martina Ratsara.

ny fireneko ambavaka drahiko ao anatiny nofinofiko ny fisondrotana ho lavo ho lasa ambony ty ambony tsy ho rambiny intsony ambavaka drahiko atao anatiny nofinofiko ny fialanao amin'ny toetra mamoetra sy ireo ditra sesehena izay mamboatry firenena ambavaka drahiko atao anatiny nofinofiko ny ananantsika malagasy foma diso toetra vonona ka iara-disy fampitantana ho lasa ambony diambony tsy ho rambony intsony dia mpiainy martina ratsara hevitra

Amarana tsika ny ondray ary ny asa soratra sosialisy na mpitondraina ny lohateny hoe raha tonga ny ony tompo. Raha tonga ny ony tompo Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Otronin'ireo mpanompo maro be sy ireo araka anjeny lanitra re raha havana. Amin'ny kery lehibe ilay mpanjaka ny mpanjaka. Be voninahitra. Angorory ve ianao ka hiatso ny avoana mba handrakotra. Fa sambatra izay tsara fiomanana. Mitahiry ny fandininy ho tsara firehitra. Tsy toan'ireo firitiny adala dimy. Nilipa tamin'ny adalany ka indrisy rehefa voarindry baravarana. Nambaratra amin'ny alabe fa ho avy izy amin'ny fotoanany izay mbola tsy fantatra. Ka miomana mandrakariva eo any amin'ny tomponao tsy ho varom-bariana ho malina. Rehefa tonga ny tompo tsara izay natao, hidradradradra hitomany ireo tsy mino ireo rahavana. Anavaka ireo osy aman'ondry tsy hisirisiriso na fitongilanana. Tadidinao ve ny tantaran'ilay mpanankarena sy Lazarosy? Indrisy fa mahonena tanteraka. Raha atao bangotokana ny didifolon'Andriamanitra dia fitiavana azy sy ny namana. Voalazany tenin'Andriamanitra fa fitiavana ny lehibe indrindra ka angatoavana. Dia ny mbola misy fotoana ibebahana tia antany kely anao aho rahavana. Mba mity ve ianao? Miatra namana sa tamin'ympitiavana arain-daja? Asa teo amin'ny fiainana andavanandro manoloana ireo misarim-poridamba. Ilaina ny antsika sy ny anohanana sy ny anoka tanana na haina mela eloka sa nanao folentika feny fangitiana. Fa mahasambatra tokoa ny manomeno ny mandray ho ny soratra masina. Dia n'izao avelao Jesosy hanorotoro hanasitrana ka hanangana hasambarana. Raha tonga an'io, raha tonga an'io misasakalina ny tompo Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Ilay mpanjaka izay efa nandrasantsika elabe ho avy amboninahitra. Nifanatry tava amin'ny ireo nanombo azy tamin'ny azy fijaliana dia ahoana? Fa ireo olombavonjy kosa hanandra-piderana fankalazana. Aleloya hosana. Tsisy intsony ny ranomaso fa nahitainana. Fahafatezana rery avako malala. Fa efa lasa ireo zavatra taloha. Izy no alfa sy omega araka ny nambarany. Ilay fiandohana sy fiafarana izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Tsy amon'ny anarany eo amin'ny boky ny fiainanao fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely mpandray ilay anjara lova soa. Satro teadema tena hasambarana fa efa sitoyen'ny lanitra. Isaorana mandrakizay ny anaranymasina ho amin'ny fanahinao kosa ny fiadanana. Dia penina

Manapetraka ny fotoana repianao tsaina no izany dia tretondray ny fotoana izay afaka nanarahanao ny fandarana antry ny literatiora izay no anjarantsika tamin'ny tianio tihisaorana fenanao naharitra ny anatra amin'ny farany ny fandarantsika isaorana ihany koa namanakabin izay teknisianna mavitrika eto aminjapany raha teo feny filazantsara izy no nandray ny fiosinampita izany tany atokatrantsika tsirairay avy tany fa isaorana indrindra ianareo izay nandray anjara tamin'ny tianio tia dete dadazaka avy eo amin'ny falema fiarovana filovana andraikiba madame lalao avy eo amin'ny flm mazoarivo martina ratsara hevitra avy any amin'ny flm ambomena filovana loharano andry ny fiti avy eo amin'ny fitandriamana ambodivona filovana matsinjo fanantenana belisy avy eo mahatamana amin'ny flm firaisakina hanitra antenaina laisarakoto ary ny farany zokialisy avy eo amin'ny flm fiarovana filovana andrakiba mangasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahanao miasa amin'izao fandarana hanitry ny literatiora izao jesosy ny ampitombantrany a ny talenta izay efa nomeny anareo tsirairay avy atolontsika eo an'andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto raha sitrapony dia nomanome fotoana anandreo amin'ny manaraka manao velomanao ny namanao hajandrianantenaina mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa haja andriana antenaina.

zay ny amin'iny fandaharana hanitry ny literatira iny raha sika tao ny irany antatiana anatiny ny lohateny hoe labli iny moa dia mbola tafiditra ao anatin'ny ira zay nangatahanareo mpiaino aza misaraka amin'ny onjam-peona radio FM filazantsara fa aorinany fandaharana fiadarana ao anareo dia mbola ho alefantsika avokoa ireny hira zay nangatahanareo ireny fahazatonoana fa afaka minitra vitsy sika dia hanaraka izay fandaharana fiadarana ho anareo zay ary any amin'ny sivora latsaka dimy antsika dia hanaraka ny vavaka hariva amin'ny sivora mahery dimy hiaraka amin'ny zokomenja ao anatin'ny fandarana sokoto fanasana tsy ifarana ny onjam-peontsika raha sy tonga ny amin'ny folo rarala fa ny tena kosa dia hisaraka aminao rehefa tonga ny amin'ny sivora tsy ampiandretranao ntsony ary efa avy hatrantsika dia hanaraka izay fandarana fiadarana ho anareo izay. Inofinahitra tompoko.

오카이시키아이 바바카. 제수시 크리스토 푸나요? 나 판타라차라 니 파우리나이 테토 안타니 야노. 울멜로 에노 아리 니 아르차 니 피에나 니 울. 미소타 노자 에 노잔 피티아바나 아움 노자니. 피티아바나 안투르 노 우암 니 파네 트레테나 레이페. 고아페나르 자하이? 바 치하넨나 니 암니 라사 마파페사차 나이. 라바츠 ny fahotana ihany sy tsy anahy ny ho avina izay mbola tsy anay akory fa aoka mba ho velona ao aminao androany amin'izao fotoana izao ary aoka atoky anao amin'ny fonay manontolo izahay raha dia misy raha tsy misy eo aza eo amin'ny fiainanay dia tsy mahasaraka anay aminao ireny mamindrafo aminay fa ny helokay tokoa ny tsy fahatokisanay anao amin'ny anaranao irery ihany no angatahanay izany. Amen. Ripianavako, izao tenin'i Jesosy aminao amin'izao hariva izao araka izay voasoratra ao amin'ny Matio toko faha-enina ka ny andininy faha-efatra amby telopolo tapany bi. Matio toko faha-enina andininy faha-efatra amby telopolo tapany bi. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Amen. Fezateny tokana nefa lalina. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho aminy. Tsy ny ampatahotra anao ny tenenan'i Jesosy an'izany, fa mba hanafaka anao kosa. Hanafaka anao amin'ny fanekejana ara-tsaina manjoanao isan'andro. Fa Jesosy dia niara-monina tamintsika teto an-tany nandritra ny taona maro. Ary nahafantatra tsara ny momba ny tena fiainan'olombelona satria izy moa dia olona tokoa ary Andriamanitra tokoa. Teo an-tany izy dia nahafantatra marina an'izany hoe ny atsemboan'ny tavanao no hinananao izany. Nahafantatra izany ary raha navokatry ny dia tongotra lavitra izany. Nangetaheta, noana, nahita ny fahorian'ny mpiarabelona taminy. Nahita izany hoe olona maty zanaka, maty iray tapo, narary, sy ny zavatra sisa rehetra, niara-ny fakalana sy ny fanenjehana, ny esoeso sy ny fosafosa. Toy hoe tsy zanaka Josefa ve moty? Momba misy zava-tsoa va any Nazareta? Ary farany dia nampijaliana sy ny vonoana ho faty mihitsy aza. Maty nisy namono hetraketraka ny fiainana. Fa izany ary izay nandalovan'i Jesosy aza mety tsy nandalovanao akory ary tsy andalovanao mandrakizay. Noho izany dia tsy Jesosy mihitsy no hilaza aminao hoe mora ny fiainana. Fantantsara fa ao anatin'ny tontolo andronao dia isehoan'ny fanahiana, ny fahadisom-panantenana, ny harerahana, ny fisalasalana, ny loza, ny aretina eny hatramin'ny fahafatesana aza. Ka raha milaza izy hoe ampy ho an'ny andro iray ny ratsy miseho aminy dia manazava aminao tsara izy hoe tsy zavatra mahagaga raha amin'ny ady sy ny tolona tamin'ny fiainana ianao tamin'iny andro androany iny. Ary raha reraka ianao androany tsy midika mihitsy izany hoe tsy natoky an'Andriamanitra ianao na hoe tsy ampy finoana ianao. Fa ny fahasahirananao androany dia zava-mitranga mahazatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Koa ny tena fiadanana anaty dia miainga amin'ny fanekenao ny zava-misy amin'ny mahazava-misy azy. Miainga amin'ny fanekenao fa misy ratsy miseho ao amin'ny tontolo andronao. Fa raha mbola misy zavatra mampanenina anao no nataonao omaly na tamin'iny tontolo andro iny ary manavesatra anao izany dia tsy hanana fiadanana anaty ianao. Toy izany raha mbola nanenina ny amin'ny fahotana ianao ka tsy nibebaka dia tsy hanana fiadanana anaty ianao. Ary ankoatr'izay raha mbola manahy ny zavatra mety hiseho rahampitso ianao na matahotra ny hisehoan'ny ratsy eo amin'ny fiainanao ho avy dia mbola tsy manana fiadanana koa ianao amin'izay. Fa rehefa mivelona sy manaiky ny zava-misy androany kosa ianao, manaiky ny zava-misy amin'izao fotoana iainanao ienoanao ny onjam-peo izao dia manomboka
maivamaivana ny fonao. Amin'ny fotoana tena anekenao ny fiainana, izay omen'Andriamanitra anao, amin'izay fotoana izay no tonga aminao ny tena fiadanana. Fa inona tokoa moa ny hevitry sy ny teny hoe ampy eto, jereo tsara. Ny hoe ampy dia tsy hoe latsaka ary tsy mihoatra, fa milaza izany hoe voalanjalanja tsara. Efa voalanjalanja an'Andriamanitra izay zavatra zakanao amin'iny andro iny, ka tsy tokony hahatonga fikomiana na fahanoerana avy eo anatinao akory. Ampy hanekenao marina fa mbola olombelona ihany ianao. Ampy hitarika anao hivavaka amin'Andriamanitra, eny, ampy hampanakaiky anao an'i Jesosy. Ny ratsy miseho amin'ny andro dia tsy tokony harava ny aminao manontolo, fa na dia miseho aza ny ratsy dia ao ny fahasoavan'Andriamanitra manohana anao. Koa tadidio hatrany ary fa ny fisian'ny fiadanana eo amin'ny olona dia tsy midika mihitsy hoe tsy misy fahasairanana eo amin'ny fiainana, fa midika kosa hoe misy fahatokinan'Andriamanitra ao anatiny. Ny manana fiadanana dia milaza hoe tsy voatery hahatakatra ny ao ambadika zava-miseho rehetra aho, tsy voatery hiasa saina ny amin'izany aho, fa amin'izao kosa aza dia ny miala sasatra no mety amiko. Hatory aho aloha izao raha pitso ho hita eo indray izay fisehony. Izany no tokony ho lazainy izay manana fiadanana, satria eto Jesosy dia toy ny milaza aminao hoe izay no vita aloha ny androany. Aza asiana resaka be ao an-tsainao ao fa efa vita iny. Izaho no mandamina an'iny raha pitso indray tsika miresaka. Noho izany ary, amin'izao alina izao dia mahazo miala sasatra ianao. Tapitra ny andro, ampy izay na ratsy na tsara. Tsy manana fahefana aminao ny ratsy miseho androany. Mbola eo foana Andriamanitra mandajalanja izay nety ho zakanao sy nahasoanao, ary ny ampitso koa dia mbola tsy anao. An'Andriamanitra ny ampitso, toy ny mahan'Andriamanitra ny androany, ampy izay. Mangatafa melan-keloka fihavanana ary fiarovana avy amin'Andriamanitra dia mandrosoa ho any amin'ny toromaso. Ho aminao anie fiadanana. Amen.

0: dia izay ny amin'ny fandarana fiadanana ho anareo izay isaorantsika andray amin'ny ny pastora Manorabary nitondra tamintsika izany fandaharana izany. Iny ihany koa no fandarana farana izay nirahako taminao satria dia efa lazaka minitra vitsiny amin'ny sivora aly eto amin'ny trano fitenenanay. Dia ary isika natanteraka ny vavaka hariva. Ry Tompoandriamanitra, io misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray izay satria tanteraka teto ny asa fitorianany filazantsaranao ary mbola hitoizany mandra-pahatonga ny amin'ny folora alina. Mamela ny enokay Andriamanitro fa mpanokatra tsy miendriky ny antso ny anaranao akory izahay, indrindra tamin'ny tsy fanatanterahanay tamin'ny tsakasyandava ny asanao dia hifananany indreo ampelatananao izany. Mamela ny enokay, mamindra fo aminay. Mangataka aminao ary sainy tahinao ny fiainanay mandritra ity alina ity. Ianao Jesosy Kristy no hiasa mahery amin'ny tokantrano tsirairay avy, ao ny tokantrano izay mangataka vavaka no ny olana maro samihafa misy eo amin'izy ireo. Ianao no hiasa mahery, ianao nandrava ny asan'ny Satana sesay maizina izay mamatipatotra izany tokantrano izany. Fa ametraka kosa ianao ilay fiadananao ry Tompoandriamanitray, ka ny asa ratsy Satana rehetra izay mamatipatotra izany tokantrano izany dia miala amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tsirairay avy. Mangataka aminao koa izay ho an'ity firenena ity ry Tompoandriamanitray, ianao nangatahanay amin'ny fahendrena sy fahalalana fanatantsiana mpitondra fanjakana rehetra isanam-paratonga eto amin'izao firenena izao, ary ampiorina ny finoan'ny vahoaka malagasy ianao ampandroso izao firenena izao araka ny sitraponao. Mangataka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ka izay rehetra fantatrao fa mahasoa izany fiangonanao izany dia mangataka aminao izay ny anatanterahanao ny asa fitorianany filazantsaranao. Mangataka aminao koa izay ny asanao fenao mpanomponao tsirairay avy izay azo pahoriana, dia anao no ampahery indrindra ireo marary any amin'ny hôpitaly, areo marary andreo madinika eo any amin'ny toby, ary indrindra ihany koa ny mpanomponao tsirairay avy any amin'ny fonja dia ampahirezo mandrakariva araka ny sitraponao. Dia atory izay amin'izao alina izao ianao Andriamanitra, anao angatahnay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga mbaraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra ray, amen.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

Araka izany paikora izany ary mpianajana dia tonga amin'ny fotoana izay tsy maintsy isarahako aminao amin'ity anio itya raha sitrako an'Andriamanitra dia raha pitso talata amin'ny folo ara sasany indray no fotoana izay arahako aminao anatin'ilay fandarana nampitondrainany lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Tsara ihany koa ny mampafantatra antsika indrindra ho antsika izay miasa dia miverina izany fandarantsika izany raha pitso ariva amin'ny sivo ra sasany alina izany maromarina kokoa ary dia manasanao hanaraka izany fandarana mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Mirahasoanao ihany koa amin'ny famakivakina izao alina izao ka dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Mera basia minara ni Jesusi Kristi ato natenti fandarana fanasina itia ary soron'Andriamanitra ny anomezana antsika fotoana ahafahana miaraka eto indray. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha hiara hivavaka isika rehetra. Ry Jesusi sokinay io, manolotra ny dera sy milaza ary voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay nitantana sy nikarakaranay ary momba ny fikambananay. Misaotra noho ny fiarahanao lalana aminay ary mampianatra anay isan'andro tanora ianao ny amin'izay tokony hiarahana aminao. Izahay tanoranao anefa dia mandika ny didinao masina, tsy marina eo anatrehanao, kanefa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao ary dia natsotranao ny tananao handray anay. Mamela ny eloka isan'andro ianao, manadio anay ho afaka mitsy fahamarindika ny didinao masina. Tsy marina eo anatrehanao, kanefa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao ary dia natsotranao ny tananao handray anay.

koa aoka ianao ny alo lalana amin'ny zavatra rehetra. Sotra Jesosy malalo, amen. Andeha antsika hanaraka hira anankiray avy hatrany izay heritsaina sy ny fo.

Izao no filaza ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko faharoa amby dimapolo ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika ny teny. Fa toy ny gagany maro anao ny tarehany dia simba ka ohatrany tsy tarehany olombelona akory, ary ny endriny ohatrany tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no ampiendra trendratany firenena maro ny mpanjaka hitapim-bava aminy. Amen. Elabe talohany nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany ny mpaminany Isaia dia efa niteny hoe akory ny atsarany tongotry ry mitondra teny somahafaly iry an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny somahafaly sady mitory famonjena. Araka izany, ao amin'ireo filazantsara dia maro ny mitola gaga tamin'ny fampianarany sy ny asany. Jesosy anefa dia novalian'ilay vahoaka novidian'Andriamanitra. Tsy nisy toerana ho azy tao an-trano mba iny fony izy voateraka. Tsy nisy toerana ametrahany lohany tao an-tsahany Getsemane. Jesosy dia nanolotra ihany ko vavaka sy fangatahana tamin'ny rainy, nanomboka tamin'ireny retrireny dia nombana fitarainana mafy sy ranomaso be. Ny fanahiny dia fadiranovana loatra toy ny efa ho faty, ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa.

ary ny teniny dia tahaky ny ra ny potrapotraka tamin'ny tany. Nefa kosa ny farany andinin-tsoratra masina nomenantsika androany dia milaza amintsika ny fotoana ahitany maso rehetra an'i Jesosy ao amin'ny voninahiny. Rehefa hiverina izy ametraka amin'ny fanjakana ety an-tany, ho talanjona avokoa ny olona rehetra rehefa mahita azy, noho ny fahagagana manokana. Ny fiandrianany dia anaiky ho eo ambany fahefanin'ny tsirairay. Ankehitriny sika izany dia afaka ho gaga tokoa manoloana ny maha izy azy an'i Jesosy sy izay nataony. Nefa tena zava-dehibe ho an'ny ho avintsika mandrakariva dia ny finoana azy sy ny manaiky ny fitiavany aseho teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'izay isika dia ho isan'ireo izay halainy mba hiaraka aminy mandritra ny fiainantsika mandrakizay. Amen. Anaraka hira anankiraintsika dia tsinona izany fa firana FFPM 8 sy 8.

Fa raha iresaka ny fiainan'ny fikambanana isika dia anisany nankalaza ny herinandron'ny mpanazava sitily eto Madagasikara isika teto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Tao anatin'izany rehetra izany dia maro ny hetsika natao, nisy ny fanompom-pivavahana nentina ny iderana sy nankalazana an'Andriamanitra, nisy ihany koa ireo fanaovana zavatra maro samihafa toy ny lalao, teo ny foty, teo ny baskety, nisy ihany koa ireo izay nanatanteraka ny fanaovana ny katro, ny fanorona sy sisa maro tsy voatanisa, nentina mba ankalazana fa velona ny fikambanana eo anivo ny fiangonana misy azy ireo tsirairay avy. Akoatr'izay koa nefa dia tsy adino fa amin'ireny rehetrireny dia tsy afaka misaraka amin'ny sinodam-piangonana isika ty reto Madagasikara, ary dia isaoran'Andriamanitra ny fiarahana tamin'ny izany rehetra izany ka nafahana ny ara-nankalaza izany herinandro ny tily sy mpanazava izany. Era anankiray voasy venir la belle saison.

Fa anisan'ny vy miaina ao anatin'izany fikambanana skotisma izany a ny hira. Ary izay rehetra atao a dia miaraka amin'ny hira avokoa. Manana ny boky anankiray a izay entina nanatanterahana izany hira izany ny Tily eto Madagasikara. Ary anisan'ny ireny a ny boky Railovy. Boky Railovy izay ahitana ireo hira fentesin'ny skoto zazalahy. Ary tsy diso anjara amin'izany ny hira eo anivon'ny fivavahana, eo anivon'ny tanindrazana, eo anivon'ny fikambanana Tily eto Madagasikara. Ny fitsangatsanganana eny an-tsana ilay fivoahana an-tsaha izany, iran'ny lasy, iran'ny afindasy, iran'ny hirantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, misy koa ny hira noho ny alina, ary misy ny hira izay natokana ho fanaovam-beloma sy fandehanana mody. Ireo rehetrireo izany a no hita ao anatin'ilay boky ny Railovy izay fantatrise tsara fa anisan'ny boky izay anifozantsika ery an-trany izany. Ndasika hiaraka amin'ny alofo tondray amin'ity hiranty hoe zainglanay.

farazere vatsika ny makasika ity boky kiran'ny skoto ity a dia nisy ny fanontanana izany ary ny tramprite luterana no anisany nanatontosa izany izay mariana moa fa tao Antsahamanitra Antananarivo misy azy ary tamin'ny jolay 4/27 sy arivo no nanovana izany boky ny ray lovy izany tselefy ary mbola manandanja sy manakery hatramin'izao a ireo hira marobe a izay ato anatin'izany boky izany efa ao hatramin'ny 50 latsaka kely monja ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fananantsika izany boky tononkira izany a isaorana ihany koa ianao ray aman-dreny mandefa ny zanaka ao anatin'izany skotisma izany a fa zava-dehibe ny fananana ankizy tsara taiza eo anivon'izany skotisma izany anaraka hira anankirayntsika dia tsinona izany fa irahana amin'izareo mpanazava amin'ilay hoe mpanazava marobe

Andeha hoje reva tsika ny makasika ny hira ao anatiny izany bokirany tile to Madagasikara izany a dia misy ao anatiny ilay hoe hira natokana ho an'ny fivavahana dia misy tonokirampanahy ao amin'ny FFPM ao anatiny izany a misy ihany koa ireo hira izay natao fiderana ary tsy ambakan'izany a ny hirambavaky ny sokajy satria moa ny vondrona na ny sokajy a rehefa mandeha milasy a dia manana izany hirany manokana izany ary dia modela sy fitaratra ny fananana izany hira izany mampirisika anareo an-tranotra sea mba ho tonga amin'ny avo indrindra indrindra amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizy. Fa raha ny makasika ny tanindrazana kosa dia ilay fahafantarana fiainana ny lalàn'ny tily eto Madagasikara dia anisany mitondra vokatsoa eo anivon'izany tanindrazana izany ny hira izay asandratra sy atao. Mety tsy mitovy amin'ny mety hira ny firany izany kanefa koa ilay fahavelomana izay mampita aina amin'ny hafa izay ny tena tsara indrindra ao anatin'izany hira makasika ny tanindrazana izany. Anaraka hira anankiray indray tsika dia tsinona izany fa omeo fomeno any rado andriamanantena.

fa akoatr'izay a dia ndao hijerentsika indray ny makasika ny hoe hira any fikambanana tily. Maro ny hira ao anatin'izany a, anisan'ny ireny ny hoe ny hirany saporitra tily eto Madagasikara, eo koa ny hira saporitra ny lovito, ny hira famaranana maro be tsy tambo isaina, ao koa ny lalàn'ny tily, ny fanekena tily, ny poo. Izany rehetra izany dia maneho amintsika fa velona ny fikambanana, ary ny hira no anisan'ny entina miady manoloana ny zavatra rehetra izay mitranga. Fa tsy ambaka an'izany ihany koa ny hira izay tanterahana any amin'ny fitsangatsanganana. Araka izany a, dia misy ireo hira izay manentana mba handeha hilalao ohatra, manentana ihany koa sy mampirisika na dia ratsy aza ny andro, dia ny hira mivonona mandrakariva. Ny fiaraha-mientana moa izany a dia tsy ilozany miara-mamindra e, dia mety misy koa ao anatin'izay ny hoe miara-mamindra, miara-mandroso, ary koa ho amin'ny tsara hatrany izay rehetra vita. Hitaraka izany fa ny fijoroana, ny fitsanganana manoloana ny zavatra tsy mety a dia ilaina, satria samy mila izany avokoa isika rehetra. Andasika anaraka hira anankiray a, dia tsy ino izany fa la hira hoe indreto fonony izahay.

fa akoatrany irany fitsangatsanganana zay manamarika indrindra ny any tsaha ny fahavitrihana mba andeha lalandavitra sinsisa dia misy ihany koa ny irany lasy a sy ny afondasy. Eo dia azo antoka tsara fa ianarana meloha ireny hira ireny ary rehefa tonga ny fotoana ilana anazy a dia atao ohatra hoe eo apotitry ny afindasy, ohatra hoe efa tena ny anaty lasy, dia ilaina ny fianarana azy ireny. Misy aza vao editra ny lasy lavidavitra dia efa fantatra hoe izao ny hira sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo. Fa raha jerena indray ny mahakasika ny hirahirantsika ao anatiny izany boky natokana ho an'ny sokoto izany dia ny ray lovy a dia manamarika ihany koa fa misy ny zavatra izay tokony ho atao, misy ny fahatsiarovana ary reny rehetra ireny a no iarahana mientana ka hahafahana mifidy ny hira izay tiana ho ambara. Ankoatr'izay moa dia ny alina dia efa irana mandrakariva ao anatiny izany fiarahana amin'ny sampana sokoto izany. Andehantsika anaraka hira anankiray indray ary dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe sokoto izahay, sokoto ny Jesosinay.

Iresaka kely lafin-javatra hafa isika raha teo anivon'ny FSM Antsirabe dia isika skoto dia namoy ray aman-dreny namoy zokibe dia tsy izany fa flo orkide izy dia ao anatin'ny fiombonan'ny skoto malagasy na ny FSM flo kiady koa no ilazana azy ary orkide eo avaratsena akaiky ny boulangeria taony misy ny fianakaviany ka nitondrana azy dia mirary fiononana feno isika ho amin'izany zoky rahavavy ray aman-dreny izay nitarika antsika ho amin'ny tsara hatrany anaraka hira anankiray isika dia nyfanevan'ny zaikany skoto izany

azo ambara indray ary fa ato anatin'ny fotoana fanatanterahana ny lasy Ravinala isika rehetra ary manana anjara amin'izany a ny avy eto amin'ny faritany Tily Vakinakaratra Antsirabe. Ho tanterahana eto koa mantsy a ny lasy Ravinala 5:51 laharana izany moa izy io a ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 ny volana Jolay ho avy izao eny Antsahatanteraka Benilolo Antsirabe no anaovana izany. Misy ny fisoratana anarana ny fisy alaina eny amin'ny birao ny TPTM isaky ny faritany a ary ny filoham-paritany ary dia alefa mailaka moa izany valiny sy fangatahana izany. Ny daty moa izany araka ny efa lazaintsika teo a dia ny 5:20 ny volana Jona izany a amin'iny farafandraisana ireo manaiky andeha amin'izany lasy izany. Misy ny fepetra ary dia anisany reniny hoe mpendraikitra nahavita dingam-piofanana ihany a no afaka mamonjy izany lasy Ravinala izany ary ny ny manana taratasy fanamariana na sertifika nahavitana ny fanomanana sy ny fanaterana izay navoaka ny birao nasionala ny TPTM ireo no afaka mamonjy izany lasy Ravinala izany. Misy ihany koa nahavita fanekena mpiandraikitra na efa miomana ho amin'izany a dia nandefa taratasy fanekena izy a mba hampanaovana izany fanekena izany ary misy daty sy ora voafaritra moa amin'ireny. Fa ny mpikambana Tily ihany koa dia manana karatra na ilay antsoina hoe fafy manan-kery 5:00 6:00 izany entanina izany se amonjy a izany lasy Ravinala izany. Ankoatr'izay dia mila mametraka ny fiainantsika rehetra eo amin'Andriamanitra avy tanantsaka sy an-davany izany baiko andrany antsika izany ambarana amin'ny fotoantsika ry se a andehantsika ary hivavaka. Jesosy malalo, mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay ka nahatoy izao anay. Matoky izay Jesosy fa hikarakara ty fikambanana sokoto ity ianao. Amen. Manao velomanse amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako filomenja, eo ihany koa manao velomanao namana Odilon izay niaraka tamiko tato anatin'ity fandaranytia ianao mpieny velomarisea mirarosoa fiadanan'ny tompo antsika rehetra.

0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feo.